د پاکستان اولنی پروڈکٹ پلی بیٹری کی ٹیسٹ کے لیے شوی دہر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل صفا ستھرا بالکل جین بیادزی بلا خبر منے دو زان دا پار راوڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چی دا ہر قسمہ کیمیکل نا پاک دے او ساسو ویخت دا ہر قسمہ سائیڈ ایفیکٹ نا لری ساتی او ساسو ویختو تا قدرتی خکلا ورکوی نزان لپارا راوڑی ازنا ہربل شیمپو
1: ہی گلالے دا بیاچ جل شوے دے جدوم را پریشان اے
2: پریشان بنے مزے بللہ ولی چھ زما درور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چھ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور حل کی دی پی ناغی دا وجی زیب اللہ رکی زدیر زیاد پریشان ایم
1: ہائے اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتہ نیشت دے چھ اس مارکیٹ تارا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چھ لرے کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے صرف او صرف پا ووش پو کی تاسو تا داس خائز در کئی کم چھ ستاسو خواہ ہوئی اوے گلالے بیا بدر تا خلق وائے
2: رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس تو خایا
1: ایڈرس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سرا دستیاب تی نوز ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټیک راوړي ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسمه سکن د پاره یو شان

نو بالکل جی تاسو هم راځین ان زموږ سره د اختر سپیشل پروګرام کې ورا سره برخه اخلي د سینا کاسمیټک پاکستان د سایډ نو سینا کاسمیټک پاکستان تاسو پر راخېستا زمين چمین پروګرام راوړي او ور سره چې کوم دی دغه خبر هم تاسو ته واضح کوم چې څوک موږ سره پروګرام کې شریکت کول غواړي او موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي د اختر په دې سپیشل پروګرام کې نو بالکل جی راتلی شي په 0335435315 باندې چکم دے بالکل مونگ سر صرف اور صرف ٹانگ دے یعنی دا وانی یو سلبیا جھوٹی دا نو صرف دا ٹانگ والے تھے سما خواستے جی سمرا سنگ ستا سمی نہیں آ کوشش کو اختر روزو کی اکثر ہم ستا سو نیٹورک بحال وی چی نیٹورک بحال وی بیا بالکل جی تاسو کال ہم کولے شی تاسو میسج ہم کولے شی او نا کہ نیٹورک نوی بحال نو خیر دے بیا مالا میسج ہم کولے شی چنن حسام دلتا یو سلبیا نیٹورک مسئلہ دا نو سر چیز بیا خلق سوی وی چیز پتا متما او ته بیغم او مال نه رزیستا لغم خوبونه نو زکه در لوای مخه چې ما ځان سره په وخت باندې خبر وای ځان سره فعل کول رخلم چې سو کو د چر جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه چلې جی؟
1: جی
0: ویم څنګه ضرور تاسو له هر کلی وایم پروگرام کې.
1: او جی مهرباني مهرباني.
0: او سوکرا سره خبرې کی او د چرته نه
1: محمد رحمان خبرې کوم لاکان
0: محمد رحمان را سره خبرې کی د ټانګ نه پټانګ کې د کمې زینه خبرې کی
1: پټانګ کې ګره بلو نه خبرې کوم.
0: اچھا جی او رخترونه څنګه روان دي؟ ماشاءالله. نن بچر نن بچر ته چکر لګی تاسو خپل ریډیو بند کړئ ورو تاسو خپل ریډیو بند کړئ. هلو هلو اوکے یار کله هم کالو کې د ډېرې بهانې سره وایم ڈیری بہانی سر وے مچ تا سو خپل ریڈیو بالکل جی آ بند وے
2: ڈیرا نزڑ گئے شمبلے ونے ڈیرا نزڑ گئے مخ بند چی کلرا خور کے
0: بائی پر جن ڈولاک کادا پروگرام کی دی پروگرام اور مز تا سو خاموش لسنریم. اوکے چی کل کل خاموشی آ ماتوے کھا کل کل خاموشی ماتول خوی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ریڈیو بند کا چکل ریڈیو بند شینو بیا آواز راضی داسی آواز بیا نے راضی اچھا جی بیا صحیح دینو بس دا سنگل میکون لگا ہوئے گانا خیر دے رو روی منن چڑھ دا اختر دا چکر لزائی نیر دغل تخیسته زیده
1: آم
0: ویمزه خیسته ده
1: ملوار بیزی جای فردی بیزی کنا
0: خاجی
1: آم
0: ویم خاجی خواب
1: آو دیدولا
0: سی شرور دیر منانا خوشان لشی او دغا اخترون و چکرون مو بس مبارک شا خاجی
1: دیده
0: ډیره مننه چی او ډیره شکریا جی موږ سره رو راغلی او ول چی نن بچا کړل نه هیر د زمونږ تاسو راتلی شی موږ سره د ایسنا کاسمیک پاکستان کې زمونږ د خور کی هم موږ سره پروگرام اوری په خاموشي سره دې هم ډیره زیاته مې ډیره زیاته شکریا. السلام علیکم آسو بھائی آج جان سنگھ. وعلیکم السلام سے بالکل ٹھیک ٹھاک هم تاسو سنگھ جی. السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام اور عید مبارک پروگرام لگ پرون لگ مصروف ہوں زکا میں در تا میسیج نو کنے عید از ویری ویری مبارک اینڈ سلام اینڈ وعلیکم السلام.

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن ستاسو کالونه ڈراپ کی گی پتہ نہ لگی چھ نیٹ ورک وجہ دا سو وجہ دا اوکے جی ٹھیک چھ جی سمسلہ نے دکھا ہو تاسو بیا کالو کی گیری شی اس ٹھیک چھ جی اور بھائی جان مبارک شاہ ستاسو خوریم شاہدا گول اوکے جی ہو رکھے ستاسو مبارک شاہ ڈیر زیادہ تمہیں نے شکریہ اللہ مو دغه اخترونه تاسو په خیر خوشاله سره تیر کړي ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا تاسو کال کولی شئ موږ سره د اختر سپیشل پروګرام کې نن اده اسنا کاسمیټیک پاکستان چې کوم تاسو له کولاګانو سره سره تاسو د بیوټي هیل هوم ساتي او چونګي د اختران اختر چې کله تیر شي او یشنا هیر شي او زه به تا یادو ما غب لګو ما خځي نو چې اختر کله تیر شي چونګي د ودونو والے موسم به سٹارټ کیږي بالکل بیا انسان د پاره د خپل کور د پاره د خپل خاندان د پاره تاسو انتخاب کولی شئ د اسنا کاسمیټیک پاکستان د بیوټی کریم ورسره چې سم کوم پروډکټ تاسو خوښ بالکل جی کولی شئ. السلام علیکم.
1: السلام
0: علیکم
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ما سره څو خبرې کیو د چرته نه ماشاء اللہ جی ٹانگ شیخ اوتار نا سرا ماسٹر سے خبر کی ہر کلی اور خوش آمدید تاسو لوائی ماں
1: اختر دے مبارک شاہ قربانی دے مبارک
0: خیر مبارک جی خیر مبارک جی تاسو مبارک شاہ او نن مد رزی سے مصروف پیا تیسے سوچ مکڑے ماسٹر سے چچر تبزائی
1: نن خو ډیره ګرمی ده مون خو دا پروګرام نشته د خپل خپلوانو پر وزکو خیرو
0: انشاءالله
1: اول ورځ په مصروف تیرې کړو په قربانی او د هغه په سمبالولو کې په لمانځه کې او نن به د خپل خپلوانو په کلي کې ځو انشاءالله ته خیرو
0: انشاءالله جی انشاءالله
1: جی جی څنګه پروګرام دا پر ای مو خاطر کو
0: الحمدلله جی ماستر سے بالکل جی زبردست
1: گرمی دے بالکل تقریباً 9-10 بجے دی اور
0: بالکل ماشاء اللہ او زمونږ دا ماسٹر سیب دا ازنا چې کوم دا کاسمیټیک دا پروگرام دی زمونږ دا ازنا دا سونو ټایم نه اوري تاسو
1: دا وی شوم زه دی هغه کټ سے بل نه کوم لو
0: او جی او ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء نو زمونږ څنګه زمونږ پروډکټ ته مو اراده کړی چرته مو راوړې دی یا وی راوړې ځان د پاره
1: او جی او راوړې مو دا اوس مو راوړې دا څنګه مو راوړې دا صابون او تیل نه دی هغه کوپرا والا
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: تاسو ول ماشاء اللہ ریشو پروډکټ دی
0: ډیر مزه دی
1: کپڑے مو پرې او دا څه کوئی مو پرې نه خاص کرنای ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ جی جی ډیر مزه دی ډیر مزه شي خوشاله شي نور سے پیغام اور کول غواڑی بالکل جی ور کئی
1: باتو رہنا ما آواز رے کو تو تا بلالے دوبارہ کی وسلام
0: وعلیکم السلام ڈیر من نجی ڈیر شکریہ

بزن لمن پری اختر کی گوری خیستہ خیستہ کپڑی کڑی وا او دا سی خیستہ کولی کٹن و مو چھوڑ کڑی وی زکا چی اخترون دی اور اخترون کی حاس کر کر بیا او گوری گنن اس گرمیم دی رسیات دا نو گوری دا تور اس پی سور وا وا وا گوری دی گو بسم گرمی

السلام علیکم کرن شہباز عبدالحادی بھائی ستڑے میشے حسام بھائی پروگرام اورم حاضری میں اول گولا واد واد اختر دی مبارک ششی آواز تھی اوکے دے واہ واہ اختر دی مبارک ششی ستاسو ہم مبارک ششی السلام علیکم اختر دی دے ٹولو مبارک وی متی اللہ شیگر نسندری وی نساز و محبت وی پدی خار کی بلا سے انسانیت وی اخترونا اخترونا دی سلو جامو کی تیر کرستا دا کلی پشتمو دینا لطوی

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سلام عليكم.
0: بخير علي جي استاسو مستري مشي برنامج كي تهر كلي دي رمينا واي ماستر سوق دي ودي شردنا
1: دي رمانا جي وخان سليمان خيل تتورنا
0: وخان سليمان خيل سي براستر خبري كي دي دي رهر كلي ولا واي ما
1: دي رمانا ياو جهان منانا نور اختر دي مبارك سا
0: شكريا منانا جي استاسو هم دي دي مبارك شا
1: ماشاءاللہ صلی پروگرام دا ڈیرا فن کئی بات پراتی بوزلانی کمرے تھی
0: ہاں جی
1: پروگرام ولا گولا دا
0: ہاں جی
1: قربانی مربانی مو تیر اختر مختر مو تیر کڑائی
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سنگنن بچر تا زی اختر لا بچا کر کنے زی
1: یار انو زی بس کمرے چ پراتی بوز اخلاص تے گرمی ڈیرا دا
0: ہاں جی گرمی ڈیرا دا
1: گرمی ڈیرا دا چاول پروگرام ولا گولا دا ماشاءاللہ ڈیرا فن کئی ڈیرا مزہ کئی
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نو سنگ دغل تا چرتا داسے کولے شین کیس ہے نشتا چی چکر لو ول لال شی
1: یار شین کے جے نشتا داسے مو لا علاقہ داسے داسے دیر سرا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ انو زا بس بیا بگرمی کی چکم دے سلیمان خیل سے بو گرزی دلم نوی کنا خزکا چی بیا مسلی جوڑی انسان گرمی وخی نو بس بیا نور مزافی پیسی پس انسان باندی ہو لگی نو بس آغی نبیا دا آرام خرے کور دا ٹول نا بہتر زیرے
1: بلکل آرام رور دیر شد بوز اخلاص تا سمری چی پروچم پروگرام آرو مزی سرا
0: اللہ دے ساسو نصیب کی جی
1: آمین آمین دیر منانا ٹول اور یدن کو تیمور لطرہ پا سلام
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی
1: جہان مننا شکریہ
0: مننا جی مننا

0: Ok, și iar să mă hurvaci by chance ta esna cream or bleach mungta pe gendu la ki available ka. Ok, și inshallah kushish paku hubia hum ta suda se karu gai. Aci da gal takam da nizdi sta su da cosmetic dukani pe gendu la ki. Anu al da kitan suor și egina barbar la ta su da pusku iau da ta sum de zubair se number 1033 Assalam Hasubai program Auru Al Masras Ma Kazan Hum Nasti. Walikum Assalam Tasus Tasu Tul Kazan Assalam Kha Akhtar Mubarak Shah Aur Khyal Kawi Pa Tiko Mani Jagadu Nak Aur Magat Akhtar Ki Pa Tiko Jagadu Nak Anukasukum Kal Kawal Wali بالکل سید اند ٹانگ پسیما کی نیٹ ورک بحال ہوئی نیٹ ورک کار کی نوبیا تا سو پسے پر 335 چونکہ نن ہیپی سسرال ڈے ہمدا انو ہیپی سسرال ڈے دا سی وی کنا چے اکثر خلق بالکل جی سسرال ڈے والا اور روح یعنی ال دزی چکر لزی خپل بچی چکم دے نیا نک بابا کرے بوسی او خپل مرتک چکم دے کنا خواخی می بی او اسکر بابا لگ گران وی اچ وی ورتا نو اگیلم لال شی جی السلام علیکم خیر مبارک جی استاسو دی مبارک شی ڈیر زیادہ مننه شکریہ ڈیر مننه
1: ڈیر شکریہ بس پروگرام دی وارد ماشاءاللہ خان میرا کما ایکسکارو
0: تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ او وقت سنگ روان دے چرتا بس اینن چکر لا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھے دار روان دے اختر خواتم بھائی حساب نبس بیا خم دا چونگینن با رشم دیر زیاد توی کنا
1: بلکل بلکل بس خلق فلوانو کرا دا سیر اقتدارو کرا گو کرا هم ورجو دغور شغل مجی لکی جی بیدی
0: نا نا نا بس خواه خبره دا بلکل جی داسو بیا مزهی خواه
1: بلکل بلکل
0: آو مورو پلار بیا پا یوزوی بانی دیر زیاد خواه کیگی
1: بلکل بلکل مورو پلار یو بچه های مدر لوا جی بیا خواه مخابیسر چینتایی لکا دیر زیاد
0: او جی آو آو آو آو نو بس زید اخپل زان خیال ساتی او بس گرمی بم دیر زیادتی نو بیا باہر گرزیدل ام دیر مکوی خواه
1: بلکل گرمی دیر اچھے گا گرمی دا مولی لکی جاستان بھائی او دی پاس اندو ام میرا جرمان نم دقا نونائی کلی نام
0: آم بلکل جی نونائی کلی نرا سر میر عجب خان او سردار سے با
1: جی سردار میر عجب خان گنڈاپور نونائی کلی نام آو
0: آو سردار میر عجب خان گنڈاپور ماشاءاللہ دیر خشته نوم دیده گوره خواه آو کانا دیر غط نوم دیده بچه سڑینا پا که یوزی ایر شی بلخو بورتا وریاد چی کانا
1: بلکل
0: لکه اوز کدن سردار ایر شی نو میر عجب خان یاد که میر عجب خان ایر شی سردار یاد که کاغا ایر شی نو سردار میر عجب خان پا که یاد که خان دن ایر شی گنڈاپور ور سر یاد که گنڈاپور دن ایر شی نونه ور سر یاد که
1: بلکل دا مخت ملگری وی چی نام دی لکا دیر غاک نام دا ستر نام دا لکا تا عمر خو دیر کام دا با ما ایل دا خو تو خام خاک دیر بانی شای دا خو دا نام خو سید دا کنام
0: نا نا نا نا بس کل نام دی خام
1: بلکل دا غاک خبر
0: دا آو جی آو نور چون خیروان دی
1: بس ما شا اللہ خیر خریاد تی بس چیر بیختر وانا گانا مزیدار گانا چیر را تا لیکا کنام
0: ښه بس د اختر والا ګانه ګورم او در سره پلی کوم. صحیح ده ماشاء الله جی ماشاء الله. بس پیس نا در سره محنت کوئی ښه مننه جی سردار صاحب مننه کوم ستاسو پائند آباد جی سردار صاحب ہم پائند آباد ڈیر مننه شکریہ. اوکے جی دامو سر سردار میر عجب خان گنڈاپور نیموڑی کلی والا را سر موجود ہو دے کال دلاری مون سر حاضری ول گول او دا خبر او کڑل چیو خشتہ گانے رات افلی کی جی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام بھائی جان سرنگے جی خیر دا
0: از بالکل جی شیم روح یم جوڑی یم خوشحال یم تاسو شرنگی ہے موچ کھدی وقت سات خطیری گی
2: او تا خیر سر یاد اللہ مہربانی دا باسو
0: خیر مبارک جی خیر مبارک شکریہ مننا اچھا جی ملازم دکاندار فردیسی سے براسر خبر کئی
2: جی جی بس یو خدا تول مینا والا تو سلام رحمان و مسعود ناتا حبیب رحمان ناستا
0: جی ماشاء اللہ وعلیکم السلام جی زما داڑخ دم اور السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام اور زندہ آباد ازنا
0: اور پائند آباد پردیسی سے با
2: پائند آباد مہربانی
0: مہربانی جی مننا خوشحال ہے جی

سارے گھر کر لیں اور خوشحالی دی مبارک اور کالی دی مبارک دختر نوے سہر نوے آکیشی ہوئی گانا ماتا پلے گا گانا خو میں درد پلے کھڑے ہو اسلام بھائی سنگھ اختر دی مبارک شاستاس بھی مبارک شدیر زیادہ منہ نو بھائی ماتا دا شاہ سوار آواز کی گانا پلے کے اسی کا من نیو ریلیش شوی دا یا خدا پاک آو کیچی آگی کے خمات صرف دا یو پاتی راغ بدر دا پلے کھڑا یا یادے گانا بلے گا حاصل شولا

السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. اور دے سر سوکم زمنگ آواز ہو رہی چونکہ ماتا سلو وقتی دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا اینٹی ڈینڈرف شیمپو والی سر خبر کولا کم کچھ بالکل دغه پودینا اور وغیرہ چکم دغه سیزون شامل لی آس تاسلو ویختو تاسلو حائز سے تاسلو ویختو نبیل گوجی دغه دا پہل پہولو ختمولو دا پارا آن انشاءاللہ بہتر

اوکی جی قربان او ډیر خوګه خوګي غانی پلی کا اوکی جی د غشن خوګي خوګي غانی پلی کوم اوکی جی وزیر والا ماته وی سونګز پلی کین چې لا غیبم پکې پلی کو اور تاسو راتو وی ګان چې لا غیګ در لنده چا والا سونګ پلی کوم برحال ټایم را سره د اسنا کاسمیټیک پاکستان کی ختمې دوه والے دي چونګي پروگرام ټایم را سره ختمې دوه سایت روان دي موږ سره چا چا پروگرام کې شریکتو کو اور خاص کر چاچا ہم ماتنن عید وش اسرا لی گلی دی نو دا وی ہم ډیر سیاحت مننه کوم ډیر سیاحت شکریہ ادا کوم چې تاسو موږ سره اپ پروگرام کې را لې موږ سره مو برخه واغی سل خپل आवाज الفاظ مو را سره شریک کول نو تاسو هم ډیر سیاحت مننه ډیر سیاحت شکریہ او چاچا موږ سره څوک زموږ پروگرام په خاموشي سره واورېدو دا وی هم بلا مننه بلا شکریہ ادا کوم آج لکھ پہ خاموشی سر یو گھنٹہ برداشت کول سمگا آواز ہو رہی دل لگے تھا بالکل وگ نیول آن درہم یو لوئی زل لریخا

قسم فیس واش بہترین فیس واش دو قسم بیوٹی کریم بالکل جی بہترین یو فارمولا بیوٹی کریم فور ان ون کمپلیٹ گولڈ بیوٹی کریم ستاسو مخ بانی دانی داغونه تیر سری و ستر زوانه کی سمر و مسلی مسائل ویم انشاءاللہ بالکل ٹک ٹاک کی گی بالکل بخکی کی خوش کلتا سو انتحاب ہو کی دی ازنا کاسمیٹک پاکستان دیل اللہ سمانگ دو قسم فیس واش یو تو ویلے کی گی رائنس فیس واش آم بلتا چونکہ ویلے کی گی الویرا فیس واش واحد دا زمانگ دا سی فیس واش تے تا سو پا فیس واش لی دل ویچا اکثر پا بیوٹی کی کار کی آپ کلا کی کار کو استا سمخ پا صفا کی خود ازنا واحد دا سی فیس واش تے چتا سول بیوٹی اندر کی استا سمخ خم سپا کی خوستا سمخ نا اضافی تیر سری چی کم دی اگر اروان یغه بالکل ستاسو د مخ نه ختمي ستاسو د مخ نه بالکل چې دغه تیر سری به ختمي کی خو چې کله تاسو انتخاب وکړئ سمګ د لویرا فیس واش بهترین فیس واش او په دانو کې چې کوم دی خپل بهترین کار کی خپل بهترین کار ادا کی نو تاسو انتخاب کولی شئ د ځان لپاره د ایسنا دغه د دوه قسمه فیس واش د ایسنا کې چې کوم دی درې قسمه بلی سمګ د خويندو د لپاره شامل لیکه تاسو راوړي کور کې تاسو را پراتی وي تاسو خو کې دکان کولاوي هغه کې اویلیبل وي او تا سنن چی کم دے نیا بابا نیا نکو بابا کا رزئی کنا اور بالکل چی یا چی کم دے دک مرگلو کا رزئی ملگلو کا رزئی نو بالکل انتحابو کی دے اس دا آدھا دا درے قسم بلی چی کم دو قسم بلی شاگا بالکل ستاسو دم مخ دا پار دی سنگ ستاسو دم مخ یعنی بالکل ستاسو دم مخ دا ارجنٹ کولا دا پار دی یو تا گول بلیچ رائس یعنی دا چاولو والا چی کم بلیچ کرم دی آگا بالکل پتا گی شامل لی دغن علاوہ چی کم دا سٹابری والا The hand and put, yani the last one, poo, like a bleach, the yani tasu bilkul pa badrang badrang last one, poo, bani tasu lagoli shui, lazimi mas tasu khesta ki, tasu lebi yo beauty, tasu lebi yo kulawar ki, din ilawa chikam di, samanga yaw dwa kisma nur burak chikam stasu, bilkul tasu le beauty humdar ki, tasu le zero, zero, zero, zero, shar, ya zero, zero, badbu humdar ki, no tasu mang de isna cosmetic Pakistan, dwa kisma chikam here remover, yo te elvera, yo te flower way leki ki da ghi intiham hum tasu koli shui.

0: لاستا
1: دین علاوہ سمونگ دا ازنا کے سلور قسم چکم سوپ یعنی سابون دے پاگی کی دا اور روس یعنی دا گل اور جسمن یعنی دا چمبیلی ورسر ورسر چکم دل دا لیمن اور دا اورنج یعنی دا مالٹی اور دا دا لیمبو والا چکم سابون شامل لے بالکل دا انتہا ہم تا سودسان دا پارکو لے شی راول لے شی پلشون کے استعمال ہو لے شی بہترین ازر بہترین کوالٹی ان کوانٹیٹی پا ملاوی گی بیاہم تاس تا ایڈریس حوالی سر اس کے سم معلومات پکارو چونکہ دا اختر پر سپیشل پروگرام دی نتاسو پسی پر 333-50-19-020 پانے بالکل دا زبیر سفسا رابطہ کولے شے سپر 333-50-19-020 پانے دا اپن زان دے زیاد خیال ساتے دا اخترونا مو پخیر خوشانلو سر تیر شا پلوی اللہ مسپارم دا لوی اللہ پامان خپل کشر پدو آگانو کے ساتے اور سنگا خبر چی میں اگلو پا بائک بانے دیر پا ارام سر اگر زی خا Bye-bye, Tata, inshallah, see you tomorrow. Kujwan wa vogla. Love is Isna Cosmetic, Zindabad, Tang, Paindabad.

0: music, your request.
1: This is Radio Station. Radio Aman.
2: It's 10 o'clock.
3: It's 10 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
4: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
5: You are listening to Radio Aman Network.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
6: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क। کلی کمپنی د گلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د اشما د کنی پیژنی د شفا ډکه ده د امن کمپنی پروڈکٹس د اشما زبردست پروڈکٹس دی په هر معیار باندې پوره پروڈکٹس دی په صفتونو لاجواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا دی د بشمیر بیمارو د پارا زمونږ د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری تیار کردی هم یو داسې کس دی چې یو مفتی یو ملا شان کس دی ذکر اسکار او دم پہ هم اچوي یو نیک عمل او پرهیزګار شخص دی هر یو پروڈکٹ
7: اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا رزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز ہر قدم
8: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے اشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹوں کے درد سر درد منہ کے چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید اشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل

0: جي. السلام عليكم. السلام عليكم بالکل صبح دوبر تاریخ کا تصبح خدمات کی حاضر شو اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام سرا امیل رمائی تاسو بار ٹول ٹک ٹاک فیٹ فار خوشالا او سکالا ببائی خجی بالکل اختر رزا اختر نن سیکنڈ ڈے نو بالکل ٹولو مینا والو تھا اختر پرونچ کم تیرا شیو رزا ہم ڈیر ڈیر مبارک شاہ او دین لبا نن سیکنڈ ڈے دا اختر سیکنڈ ڈے ہم ڈیر ڈیر مبارک شاہ سو بالکل امید دا جی تا صبح ٹھیک ٹھاک ہوئی او دین لختر دا ورځ به هم مزو کی دیریږي اینې نن سیکنډ به هم مزو کی دیریږي سو بالکل اشما کسمیٹک پاکستان سم رحمی وال دی هغه ته ډیر زیات مبارک باد وای دا عید اینې غټ اختر مبارک باد ورته وای او تاسو ما आवाज کوم ریډیو باندې اورئ تاسو ما आवाज کرک ریډیو باندې اورئ یا دین ما آواز تاسو 88.4 ٹانک ریڈیو باندې اورئ یا دین لوا ما آواز تاسو لکی 88 باندې اورئ لکی 88 یا دین لوا گلوبل 91 ریڈیو باندې ما آواز اورئ نو یا دین لوا تاسو ما آواز اورئ کما ریڈیو باندې دبنگ ریڈیو باندې ما آواز اورئ یا دین لما آواز تاسو اورئ زلمی ریڈیو باندې او یا دین لوا امید ریڈیو چار صدا ټولو مینوالو ته ډیر زیات هرکلی او عید مو ډیر ډیر مبارک شه بالکل ماتا یو میسج کولی شئ چې کوم ریډیو باندې ما پروګرام اورئ تاسو او اشما کسمیٹک جی کوم پروگرام دی کی کلہ موقع ملے گی مونگا پروگرام تو ضرور رسو بالکل پروگرام کی بہا گپ شپ چکم دے لگے گی پروگرام ابھی ٹھیک تر یور سے بجے پر ہے اور تاسو بالکل پتہ دے چی 10 نہ 11 مازیگر 3 نہ 4 اور دین لو دشپی 9 نہ 10 بجے پر ہے دا پروگرام نہ تاسو پیش کی گی مختلف ریڈیوز باندھے آنند بالکل تاسو ماتا دا ویلی شی تاسو کم ریڈیو بانے ما پروگرام آو رہے بالکل ماتا میسج کولی شی پا دی نمبر باندھے پا 0331-52-65-340 0331-52-65-340 دی نمبر بانے ماتا پروگرام کی لائیو کال کولی شی او دین رو ماتا میسج ہوں کولی شی نن با لگ سوڑ دوائی کنا خبر چینج کی وجہ دادا چی منگا پروگرام چکم دے نیشما کسمیٹک چکم پروگرام دے دا نیر دے امید ریڈیو چار سدے بانے ہم او دین لوا زلمی ریڈیو بانے ہم او ورسور سا دبنگ ریڈیو بانے ہم زکر چی آگا اکثر چکم دے وائی کنی تاسو لنگویج بانے منگا نپوئی گو نو نن خوبا تاسو منگا لنگویج بانے پوئی گی کنا پروگرام کی بالکل کال بک ہوئی 0331-52-65-340 یا دین لوا دین نمبر بانے ہم میسج کو لیشی 0345-933-2580 نمبر بانے دا عید بالکل ورز دا سیکنڈ ڈے سنگ متیری کی دارت ویلشی او دین لوا کرک ریڈیو بانے حال دا کما پروگرام انٹرٹین میں شکڑے وا اور دیرو نمات پوز کرے ہو چیتا سا مطلب دے عید ورز کے عیدی ملو شو کنا او دا غټ اختر کې تاسو عیدی درکوي او کنه دا هم راته ویل شي او دینه لوا دا چې چرته کې چکر خیال مشته او کنه چکر بلګوي او کنه بالکل کال ویش ملے گی 0345-933-2580 یا دین لوا 0331-52-65-340 کما ریڈیو بانے ما پروگرام آو رہے بالکل ماتا میسج ہنک بلی شی ورسس کال ہنک بلی شی بالکل اختر ورزا نو سوک بچکم دے چکر باندھی تھی مختلف زمین تا کھلے کھلے زمین تا بزی وای وچ دا اختر چکم سیکنڈ دے دا دل نو سباتا تھرڈ ہم دا دا با منگا خطر کی سنجوے کو بیا پتہ نہ لگی گی یو کل بان چکم دا اختر رزی ازو ہم چ ڈائریکٹ چکم دے کال طرف ترزی پروگرام کی کال شامل کی میسج بھی ہم شامل بھی اور سر سے ہم چ کال طرف ڈائریکٹ ترزی پروگرام کی کال شامل بھی پروگرام دیش ما کاسمیٹک او بالکل کال طرف ترزی کا مرڈی من ما پروگرام ہو رہی نو بالکل ماتے کال کو لے شورٹ سر میسج کو لے چ لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو گورو چ سو کو دکم دے ندی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی سو خبر کی کم زنا
1: بھائی تے گراں اسسٹر دے
0: ہاں سو خبر کی
1: گراں اسسٹر دے ہاں
0: خجی سدرون سسٹر خجی پروگرام کی درتا ہر کلی ویشما کاسمیٹک او عید دے ہم مبارک شاہ سیکنڈ دے دے دے مبارک شاہ خجی سنگے تا سو خی جوان خرمان دے اختر دے خو کو
1: الحمدللہ
0: خا بولے دا سی خفا خف لگے گی
1: بھائی تو تو پروگرام
0: سی او کنا ز بالکل پروگرام کی لائیو ما کنا جی جی دارا تو وای کنا چی پروگرام کے بالکل تاسو کال چکم دے کڑے دے اختر دے سنگ ہوگو بالکل ماشاء اللہ زبردست خیر مبارک تاسو تا ہم مبارک شاہ جی صحیح دے ڈیر من نے کال کے بولے یو جہان من نے بالکل کال کڑو تھینک یو کال کے بولے بالکل کون سے ملے گی زیرو 331-5562-65 یا دن لوا 0345-933-2580 السلام علیکم جی سو خبر ہے کم دینا خیر مبارک تا سو تا ہاں ڈیر ڈیر مبارک شاہ
1: خیر مبارک
0: خیر مبارک خجی نام دوبارہ ہویا
1: کلمہ
0: خبر ہے کہ کم دینا اچھا بنو گل نہ خبر کبھی خا در تو چختر دے سنگ او کو پرن ورس خوبا خا مخا تاسو بیزی دے رکڑی زکہ چے زنور حلال بول وی بیا غین بعد بیا غ ٹک ٹک بول وی بیا غین بعد مطلب د خړل پر هم تیار بول وی کنا
1: بالکل
0: صحیح نو پرن خوبا بیزی دے رکڑی وی دین لو نن ورس تاسو سنگ مطلب خپل خپلوانو کرا رشتہ دارو کرا سو پلان ستے زب زم
1: ولی نا انشاء اللہ کی دا ما گانو کرا بنن مشکفین تم زم
0: صحیح مطلب چکر بلا گو ماں صحیح تھا بالکل بس خواہ مخواہ اختر خوشحالی اڑسی بھی نو بدے کہ مطلب چا سر اچھا سخ افغان بھی اگا افغان ختم اول پکار دی نو آگے تھا ورتل پکار دی بس دا خوشحالی اڑسی چکم دے دا یو کر بعد رسی بیا زندگی دا زندگی ہے پتہ نہ لگے گی نو مطلب خواہ مخواہ خپل خپلوان کر ورتل پکار دی اور افغان نہ چچا سر افغان یا ختم اول پکار دی خیر پرون چکم عیدی ورکڑے دا نور چاہتا عید مبارک باد وشکول واڑے خیر مبارک ڈیر مننا کال کے
1: شکریہ
0: خج بالکل کلمہ کال کڑے ہو دو بنو نا یو جہان مننا چاہیے پروگرام کے دیکھ کال کو بالکل گوری سے کال بنے مکسرا نیکسٹ کالر آف دا شو سو کو دکھم سے نہ دے السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو خجی بالکل تاسو آواز مونږ ته نرزی تاسو ما په خیال ریډیو لګه بلې با نو کله هم تاسو کال کوي ریډیو آواز چې کوم دا غسلو کوي هغه بندوي نو تاسو آواز مونږ ته صفا او کلیر رزی بالکل کال شي ملګي 0331-5340 یا دین لوا 0345-933-2580 2580 نمبر بانے پروگرام کی لائیو کال چکم دیشن ملے گی کمہ ریڈیو بانے ماں پروگرام آو رہے لکھی ریڈیو بانے ٹانگ ریڈیو بانے ڈیہان ریڈیو بانے یا دین لما ظلمی ریڈیو بانے ورشا ورسرا دبنگ ریڈیو باندھے یا دینا اے لبا امید ریڈیو باندھے یا کرک ریڈیو باندھے گورو کالبانی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کیوں دکھم دے رہا آسما احساس خبر کیوں جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر مبارک تاسدہ ہاں پروگرام کے ہر کلے اور عید متاثر ڈیر ڈیر مبارک شاہ
2: ریڈیو
0: ماشاء اللہ بالکل خبر ادا خجی ادارہ تو وایا چھ پرون ورت سنگ تیرا کرلا قربانی مو کرلا او دین لا بیا مطلب سم مصرفیات او نن سم مصرفیات تی چرتا کہ خپل خپلوانو کرا چکر ادارہ ارادہ شتا نجل حمد بالکل خیر خیریت کے پرون کور کیو نن
2: کور
0: کیو قربانی کر الحمدللہ ماشاء اللہ نا نو مطلب داختر پر خپل خپلوانو کرا سڑی زی او چکر لگئی تاسو ارادہ سنیشتا سو سو روپئے تقریباً ماشاء اللہ بس دا گورا ڈیرا دکھا وہ جی دادا چاہیے گٹ اختر کے سوکھ چاہتا عیدی نور کبھی خطا تھا ماشاء اللہ بیا ہم ملو شویدا صحیح تھا ڈیرا مننا لوئی خزا سے جو پروگرام کے دکھو کو نور چاہتا عید مبارکباد بھی شکول واڑے ڈیرا مننا کال کے بولے یو جہان مننا بالکل نوشیر نہ چکن دے کال کرو اس اس میں احساس تھینک یو سو مچ کال کبلی پروگرام دیشما کسمیڈی پاکستان ماتویلی شی صبح جبر تاریخ کمر ریڈیو نے پروگرام ہو رہا ہے لیٹس سی نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سو خبر ہے کیو دکھم تھے نا تین
3: مساحل ہے پر بن
0: اے فر بنو نہ خبر ہے کیو خجی سنگے تا سو خیج ون خروان دے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ آواز سلو رضی اچھا گورگورے کے ہاں گورگور اس پہ خوشی دیو کہ نا ہاں پاس ور خطلے تا سو گورگورے خری نہ خود ڈیرے گورا گورگورے خراما وجہ دا چے سرا مطلب لگا صحت تو خیر فائدہ ور کبھی ہو بل دا چے مطلب لگا خلو ور سرا توری گی جی دار پروگرام کے دے کال کرے اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے دے کال کرے دے دار تو اختر دے سنگ او کو ہاں مزیدار اوشو لاہو تیر نہ دے گا نا یا ہونا دے مرزا
3: مبارک
0: جی خیر مبارک باسا ٹول تو بالکل عید مبارک باد ورس تو ٹھیر مننا کال کو لے یو جہان مننا بنو نئی کال کڑے وہ واچے گورگورے گورگورے خرمان ہاں صحیح ڈھیر مننا کال دے بکو گورو کال بنے نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تاسو کال چکن ڈراپ شو لیٹس سی نیکسٹ کالر السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کم سے نا اپر دیر نہ دے کال کرے نام دوبارہ اخایا ویما نام دوبارہ اخایا خجی سیدا تاسو ته اختر ډیر ډیر مبارک شه پرون ورځ هم او نن ورځ هم سیکنډ ډیم هم مبارک شه خیر مبارک خیر مبارک لو یا خزشی در تو وای چې اختر مو څنګه تیریږي خا خدای ها قربانی مو کړه خا وخه دې ډیر خوړې کنه خبر نشی کولی کولی خبر نه درځي خا خا خبر درځي ٹھیک تا در ته وای کنه چې عیدی درته ملو شو هاو کنه عیدی ملو شو درته و کنه سورو پیدی درته ملو شو دو سو درته ملو ماشاءالله بدا هغور ډیره ده خا زکه چې زه پروگرام کې اکثر خبره کوم چې غټ اختر کې څوک چاته عیدی نور کوي نو بعد 200 روپے درته ملو شوې دا هم ډیره ده خا سید ډیر مننه لوی خدای سي چې پروگرام کې کول کو موسم څنګه دی ډیر موسم څنګه دی ګرمي ده خجی بادام دا حال لل کې هم دې کرا کې هم دا حال دی ډیر مننه چې کول دی وګ پروگرام کې سیدا نور چا عید مبارک باد وش کول غواړي خجی ډیر مننه کال کولې یو جهان مننه بالکل کال کړو د اپر دیر نامه بخیل هو خبره داسې ډیر نه ورتلې خیر دې خبر نه دا داسې کله کله وګه راځي یو جهان مننه ګوري کال باندې نیکسټ کالر سو کو د کم نه دی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زه سو خبره کې و د کم نه دا الله
4: رحمتونو سلامونه پنی کورو خو خلک را باندې نه خو ځاده
0: خجی ماشاءالله ډیره مننه یو جهان مننه تاسو پروگرام د بدبری نه وکړو کال دی وکړو پروگرام کې دا نه توه چې اول خو د اختر ډیر مبارک شه
4: تاسو د ټول ټیم مبارک د لارو بر د افغان قوم اختر مبارک الله دې ملک یو وطن کې امن خوشحالي راوړي په ټول دنیا کې امن کې دا چا خیر دی
0: بالکل بالکل صحیح
4: اختر تیر شو الله تعالی دې پامن او خوشاله بچي
0: آمین
4: یو زون پجوندو په خوشاله دی خو یې بار بار راغوش نو الله دې پر لارو بر توختنو رحم وکړي الله دې امن راوړي
0: آمین آمین بالکل بد وګانی وکړو خدای
4: الله تر او شت پنو په امن کې لري چې چرته مې الله تعالی حفاظت وکا زمال او حال سر د وطن دی شت
0: آمین آمین ډیر مننه بس
4: سلامونه منظور د چسم زما هو زوري
0: بالکل صحیح ڈیر مننا کال کولی وعلیکم السلام یو جہان مننا بالکل کال کڑو دے مشر کال کڑو وہ بٹ بیرے نا خو پتہ نہیں سکھا میں ریڈیو دے پروگرام بڑے دو بیا ہم ڈیرا بنانا چاہیے پروگرام کی دیکھو لکھو اور ڈیر جاتا تو گانے اکڑے بالکل بالکل کہو گور چی کال بنے مختلف نیکسٹ کالر سو کو دکھم دینا رضی السلام علیکم خیر مبارک تاسو ته هم ډیر ډیر مبارک شه نام رتو خو یا کم دینا کال کړي اچھا صفا شیرانی د ڈی ہان پروگرام کې درته هر کلی وای اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې او دین لبا اختر مبارکی هما درکړلا عید مو څنګه تیریږي جی صحیح دا ٹھیک تھا وہ شہید خطر ہی گیا سنگ جی بالکل صحیح خبر ادا نو خامہ خا اختر ورزی نو سڑے چکم دے خوشحالی کی دا یو کال بعد چکم دا خوشحالی رزی بس اللہ تعالیٰ دے ہر ٹائم دا سے خوشحالیاں نے ربلی منگا بدوا گانے کو صحیح نا بالکل بس ماشاء اللہ خبر ہے قربانی کرے وہاں دارا تو وہی اچھے عید کے مطلب درتا عیدی ملاؤ شو کنا مطلب قربانی ہوئے در لکڑے وا عیدی درتا نہیں بولے وہ عیدی درتا ملاؤ شو کنا اچھا صحیح مطلب دس نو ادھر کڑی وہی ادھر تو نہیں بولے وہ
5: ታውቀን ቆርጥ ለከመቱ አዘለው ዘማባር ከራው ዘቶን ቆርባን ነው ያለከ ማፉ ናሙ ወመከ ታብ ቁርባኒ ከለው ዘማባር ሲይ
0: صحیح صحیح صحیح دانا تو چھ گلوبل 91 ریڈیو وانی پروگرام اورے خجی ٹھیک تے صحیح دا دین لبا دانا تو چھ نن سیکنڈ دی دا ایدو خپل رشتہ دارو کرا سو مطلب تاسو اراداش تھی چھ زبا مطلب ورزما نا نا خا خا صحیح دا ٹھیک تے او ما اورے دلی دی چھ دیہان کی گرمی ہم ڈر زیادہ دے صحیح دا ڈیرا مننا صف شیرانی لویا خزر شی جی پروگرام کے دے کال ہوگا ٹھیک شو خیر مبارک ڈیرا مننا تھینک یو اوکے اللہ حافظ ڈیرا مننا بالکل منگتا جی ہاں کال کرو یو جہان مننا چھ پروگرام کے دے کال کو بالکل کال سے ملے گی 0345-933-2580 یا دین لوا 0331-5563-340 السلام علیکم
6: وعلیکم السلام طارق بھائی دی مبارک شاہ
0: خیر مبارک ہے تاسو ته جے ډیر مبارک شاہ سو خبرې کې وي د کم دینا
6: زوته تاسو خبرې کوم سپین خان ګندپور زوته تاسو خاموش دي چې موږ ملي کړی یو او تاسو پروګرام ته ډیر مزه راکړي
0: ڈھیر مننا
6: وہی
0: ہوئی ہوئی ہوئی سنگ ما سوال سکڑے دے خلگو نے ما چرد کے سوال چولے دے اچھا اچھا جی جی خاص بس دا نظمان آواز زمری نانو گورا گورا حق کی جڑی گی کہنا گورا حق کی جڑی گی الگ بٹان کے موجود دے نو کم از کم تاسو قربانی کړی دا غوخ خو لګ ورته راولی کی کنه ګور د دیو چې ما بینډې وخړل له تاسو موږ ته غوخ نه درلې کلی
6: مطلب دې خبره دا دی چې دا تاسو سره ټول دې اوسه یو کا سونل وی نه خو دی ا ته نو تاسو د ساده ګور
0: نه خبره خو بالکل صحیح ده اچھا ویم چې خبره خو بالکل ټیک ده خو ګور هغه څومره خک کی کنه هغه مطابق ورته را لګلې شي کنه بس صحیح تھا ٹھیک تھا ڈیر من کال کبل آپ خیر نظمان چاہتا کہ پروگرام کدھر تو وہی نانا گورا زخ کری تو ترے ما چھٹی اوکڑ لا ما قربانی وکړلا غوخه مې وکړلا او بیا چې کوم دراغله ما پروګرام ته مونږه خو نيزو یو دمر لره نه یو کنه
6: اچھا
0: اچھا اچھا اوکې نن ګورم بس تاسو وکړه چې دا سه تقریبا 2 3 کیلو واهلا او نظمان ته ورولېګه چل ته کی ګوره دی ځان ته باغ کې ټیک شو نه نه
6: په
0: تاسو نه نه ګورم بالکل صحیح شو ډیر مننه دې کول کوله او دا به بالکل نظمان تاسو سره ټوکی کړی وي یو جهان مننه چې پروگرام کې دې کول ٹھیک شو خج ډیر مننه کول کوله یو جهان مننه تھینک یو کول کوله بالکل کال سے ملے گی 0331-5563-340 کمر ریڈیو نے ماں پروگرام اور زلمی ریڈیو دبنگ ریڈیو دین الوا امید ریڈیو لکی ریڈیو کرک ریڈیو ٹانک ریڈیو یا ڈی ہان ریڈیو گوری جب کالو نے مکسرا نیکس کالر سو کو دکھم زائی نارزی السلام علیکم وعلیکم
7: سلام کرنگے چال دا خیر دا شای برابر ہے
0: بالکل ٹک ٹاک الحمدللہ سو خبر ہے کیوں دکھم زائی نا
7: شیر بدین خبر ہے کیوں دا مغزی کلینا
0: شیر بدین تا اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلے وائی او عید دے ہاں ڈیر مبارک شاہ
7: پاسو دی مبارک تی سولو میں نوال دی مبارک تی
0: خیر مبارک دار توئی دک دای لک په کم ذکر ازی
7: دا
8: دی عمر اډې نماز کرا جی
0: مطلب ټانک کې راځي
8: او ټانک کې راځي عمر اډې نماز کې کړی ادار نه باندې مخرا جی
0: ها ها صحیح صحیح کوم رډي ونه پروګرام اوري ای
8: دا 84 باندې
0: 84 ټانک رډي ونه پاکستان پروگرام کے ہاں ہر کلے وائی اور عید مبارکباد میں ہم در کٹھو دین لوا ذرا توجہ دے سنگا او کو
8: الحمدللہ برابر الحمدللہ
0: ہاں عید مطلب خا او کو
8: برابر میں سید دیر مننا
0: ٹھیک شو ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا ٹانگ رہے مبا خیال کال کھڑے ڈیرا مننا کال دے گا پروگرام کے کال بالکل شاملی گی گورو نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم
9: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: عثمان خزک بخیر راغلے خیر مبارک خیر مبارک تاسو ہاں ډیر ډیر مبارک شه
9: خیر مبارک بس یو غو طارق بھائی هر عید کې تب بار بار وایي چې عید چا درکړي چا درکړي موږ تا کار وګورې
0: صحیح
9: چې ډیر کوي نه واړی نه واړی نه ورته ټول ولا یو نشتا
0: خاجي بلګ نه اوس ګوره تاسو خدا سه پوزیشن کې کنه تاسو غي سګ نشي درکولې تاسو به ور کوي عید کنه بالکل آ داسی چلو کا آگا چر کی کتا اسماعیل شاہ ڈرامہ کتلی کا نا بھائی کی ورتوائی سے رجسٹر کے رب سلی کا نو دس ہو کے رجسٹر کے تہم رب سلی کا صحیح دا بس خیر دے دونوں ڈیڑھ ہزار تمام کڑے نہ 11-12 ہزار روپے تک کمی دکھا بالکل صحیح
9: بس طارق بھائی اللہ دو کی ازائی دا بقایا تو بخیر تیری سی
0: جی امین
9: دا زوانان خاص کر کے دیر از مفتیانی کئی دیر از چکر مکر تزی ونوی لی گئی نوزا دار سو جمع آواز آوری خدا بس قسمتی دارا کہ دا خلق جمونگ آواز داری دیو نا آوری
0: صحیح
9: وزا کہ چاک پل مستی کی دو کی نوزا مفتیانی دا نکی دا دا لارا سو بگری دا پایام پا طریقہ دا چکر وحی دا کھر کر سن لکی جی دینا رت گاتے حد دی جوڑی گی
0: امین امین بالکل دا خبر دا دین الوا عثمان خټک تاسو حکومت د ایدی ورکړي د الله تعالی دی دا هم قبول او فرمایي صحیح دا صحیح امین امین ډیر مننه عثمان خټک یو جهان مننه وعلیکم السلام خیر مبارک ډیر مننه بالکل دا عثمان خټک وای کنه چې دې ذکر کوي مونږ د توان کړور باندې دا خبر هو ټیک تا هو کله کله سړی چې ځان توان کی کنه نو خیر دی دا سه خوشاله مو کې بار بار نه راځي کله کله راځي نو خیر دی وزن دې توان کړی دی کنه گورو چی کال بارے مکسرا نیکس کالر سو کو دکھم دینا دے السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خجی بلکہ تاسو ریڈیو لگے والے دا اور ریڈیو تاسو بندوئی کل ہم تاسو کال کوئی نو ریڈیو آواز چکم دے آغاز لو کوئی یہ بندوئی مکمل بیو تاسو خبر مکسرا صحیح اور کلیر کی گی زکر جی پروگرام کی وی ٹائم کم یو اگینٹ ٹائم می او دیکھی مینا وال بھی زیادہ زکر چھے سلور پیم سر ریڈیو وانے پروگرام وانے ہر دے نو ہر کس دا کوشش کیوئی چھے رایا مانکال ملو چھے بلکل کال چکم دے ہاشا ملے گی 0-331-52-65-340 یا دین البا 0-345-933-25-80 خجی میسیجز هم ډیر زیات تعداد کې راغلي دا به ټول بالکل څه شاملو پروگرام کې ګوري چې په کال باندې موږ سره نیکسټ کالر څوک د کم ځنه دی السلام علیکم جی څوک خبرې کوي د کم ځنه آواز ډیر سلو راځي څوک خبرې کوي عمر خطاب داوڑ فرام میرلی جی عمر خطاب خیر اگلے عید مبارک شاہ خیر مبارک خجی پروگرام ہو رہے کنا جی بالکل اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام دی دارا تو ہے چھ تاسو مطلب دا شمالی وزرستان دے کال کڑی کنا دار تو ہے تاسو علاقے کے ہم دا سے خلی زوی نشتا چې کړ د پاره چې خلق ورزی
10: اغه زو ټول د سال ماشاءالله ذاته باغات باغات او ټول رنګ له خو خاص کر به روان وخت کې څنګه کنه ادا دې داسه کې نیز ډېر چکر و ډېر د اوسې زوی د دې تمې د بیا په چکر بازار ولا جوي نو زه دا چې کنه چې غدا حالات داسې سره کنه چې باسه جره ګرمي له باس باران شاشاد یو وخت اون خرچا دې اسی اول
0: خجی اوس بالکل داسې بالکل داسې دار ته وایي چکر اوس بل غوې کنا وایي چې نا پیسې بچت کوم نا
10: بالکل غاول ته څو ته دا نه یې چې خاموش دي سنري دا نه پاپ خاموش کې څه کار مو ورتي را باسه چکر مالا کوا څه کې دا اوس مو شي اچ کنا او دا نه یې راینه باسه
0: بالکل امین صحیح خبر ہے بالکل نہ گورا مطلب چھ نزو چکم لکی وغه تک سڑی چکرو لگے نو لری چکم دے چکر نہ دے بگار بل چنن سب حالات ہم دسی دی گنا چھ دیکھی غیر ضروری چکم دے گرزول غیر ضروری سفر چکم دے دانہ دے بگار او بل چنن سب مڑا بزرون کی رڈن بنے دوم رشوی او چکم دے ینگ طبقا دے گنا ینگ طبقا دا ہو بہی دے تے گوری ہم نہ بس سپیڈو نہ ور باندے وہی موٹر سائیکل باندے او چکم دے دین لبا ون ویلنگ ور باندے کی وی نو دا ڈی زیاد لگا نقصان کی زوانہ کی سڑی تے پتہ نہ لگی یہ خوب بات کی بسڑی تے پتہ لگی
10: اے راو تو طریق وای کرا ہو سو سو تو عمر خو ماشاءاللہ بنے دی پومن کا چاندا ہو زو خدا کی جے تقریبا 47 50 کے تقریبا کرے تو کنا
0: جی
10: اے مختے میں دبے دا چکرے مکرے لگاؤ لی دیار مکے میں دا سے دا تو بتینا میں بتینا میں تو خوالا کر کی مصم دیر ماشاءاللہ او بس بار حال ہے خود ہم دبا جن مکیوں دری دی خدا غا چکرے لگا دی او آغا بار حال ہے تمہیں کیا دا سے دا غا حالات اجازت نہ کہ یوں تو مجھے روٹا کو کے لیے معافی بس تا فلان نال اپنے پرتی کا تکار مکار ولا جے اس طرح دا ادا کے غا تو دا غا پہ دیر سے سے دا کی مختلف قسم پروگرام نہیں ہے لے وکارے جو سے کنا دا
0: جی
10: جے فصل دے غلے پورا او بہر حال اس دا سے کنا کہ آغا فال دینا نہ سکتی
0: صحیح خبر ہے بالکل داسے دے ڈیر مننا کال دیو کو پروگرام کے یو جہان مننا صحیح نا خیر مبارک ڈیر مننا وعلیکم السلام یو جہان مننا وعلیکم السلام بالکل شمالی وزیرستان نے کال کڑو تو ماشاء اللہ دیو خیار دکھا زکه جنن سب دور مہنگائی دے کنا نو بدے کی تک چکم دے غنہ دی بغیر تو کہ پیٹرول دوم رگران دی کنا 400 نے بہت چکم دے قیمت تھی خیر گوری کالوانے نیکسٹ کالر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی بالکل تاسو ریڈیو لگا ولیدا ریڈیو دا تاسو وخت نہیں ولے دے بیا و تاسو کال ڈراپ کی خا کل ہم تاسو کال کوئی نو ریڈیو ماز سلو گوئی او موبائل چکم دے غیتا تاسو وگ ول نہیں سی کنا چما کال ملو شو کنا ڈیر من نا بالکل کوش ملے گی 0331 52 65 340 یا دین لبا 0345 933 2580 بالکل ڈیر داسی ملگری وہی کنا چی دیٹ مانوی ربان چکر باندے اور سب سر پروگرام بہاوری اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام بہاوری لیٹ سی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم بالکل موبایل کال چې کوم ویلا کړی و دې ته پته نشي ما کال ویلا شو دې ګوري کال باندې نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. پته نشته ما بخیل وخت تاسو یاته خورلې دې که څنګه چل دې ګوري کال باندې. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبرې کې ودی کم ځای نام ارشد جاوید خبرې کوي شادی خیل نه خبرې کوي مطلب کرک نه خجی څنګه تاسو خی او اختر دې مبارک شه
11: خیر مبارک
0: خا څنګه نور خی تاسو جون خر روان دې اختر دې خو کو
11: خو شو یل پن
0: خا مطلب چکر لګویو کنه دې اختر کې با
11: نہ چکر
0: لگے چکر گرمی نہ ہم جان بچ کے بلدا چی بچت ہم کبھی کہ نا صحیح تھا بس پروگرام ہونا آبرا ٹھیک
11: چھو
0: ڈیرا من نہ لوہی سڑے چی
11: جی
0: جی خجی دا گورا سندر پروگرام نا دی جیر بننے کول کبلی کلاہ جی سندر پروگرامی پہ کے بدر تبلی کبھو ٹک شو دا دی پروگرام اشما کسمیٹک پاکستان گوری چی کال بنے مکسرا نیکس فولر سو کو دی کم دنا دی. السلام علیکم.
12: علیکم طریق بھائی.
0: وعلیکم السلام. جی سو خبری کی کم دنا طریق
12: بھائی گل مائزر خبری کاؤں کرک سے خلا
0: سو کا خجی سنگ ہے تاسو خی جوان خرمان دی اختر دی مبارک شاہ بالکل اختر خو میں ماشاء اللہ اکڑ لو اختر کے خو مطلب یو اور خو میں کلی کی تیر اکڑا اور نند ویم اور بانے دا دے سٹوڈیو کے موجود ہے پروگرام کو ماں جی جی جی اچھا گرگور تو اردو کی سوائی ہاں اولی زل کال دے کڑے دے بیا ہو درتا پروگرام کے او اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلے بھی
12: دیر دیر مانا تاریخ میں جو اپنا کریمنا نہیں تھی مالا
0: جی
12: دیر دیر پر کس کی ماور کری جی
0: بالکل اسما کاسمیٹک سمرا ہاں پروڈکٹ دی ماشاءاللہ بہترین چکم دے رزلٹ دے پکی نور ٹائم ہو بالکل مونگا لگا پروڈکٹ بانے چکم دے ڈیر ڈیٹیل سر خبر کو خوچوں کے دے اختر برزی دی نو دے کے زین چ لگ لگ شان دے سوڑ تو بھائی انٹرٹینمنٹ طریقے سر شو ہو گرگور تھا اردو کی سو بھائی خا ماشاء اللہ دا ہو دے ڈیر زبردست سوال ہوجی بالکل درد ہوئے ماں گور چکال بھرے مکسرا نیکسٹ کالر سو کو دکھا دینا دے. السلام علیکم. جی سو خبر کیوں دکھا دینا

0: څو روپۍ درته ملو شو؟
1: بای
0: 500 روپۍ درته ملو شو؟
1: جی
0: بای. ها صحیح ده، بس خیر ده، هم ډیره د زکه چې غټ اختر کې دي سوک چاته نو ور گئی کنا. دین له ما نور مطلب رشتہ دارو کرا د اراده دشتا چې چکر بل گو مال تکي ورزم با.
1: جی بای اسلام ده هو سان دی هنه ویلوړه دی یا کور کی نور اتری هان یا کور کی
0: مننه گوری چې په کال باندې مکسره نیکس کالر سو کو دکم دنه دی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سو خبرې کې کم دنه کرک نه تلکین خبرې کوي، هغه خبرې کوي چې ماته سوک سلام نه کوي، ویم چې هغه خبرې کوي چې پروګرام کې د یوزل کال کړی و چې ماته سوک سلام نه کوي. خیر مبارک اختر دے سنگ صحیح دے ہو مقدار سر بالکل مقدار سر خپل هم پکار دی زکه چې صحت به هم خیال ساتي صحت چکم دی. ہاں داسې چې سړی زیات څه خوراک وکي صحت نشي برداشت کولای، میدان نشي برداشت کولای، نو صحت به هم خیال ساتي مقدار باندې مطلب کاروټۍ یا دل لوغخي سوي کنه مقدار باندې بخوري. بالکل داسې صحیح خبره ده. او بل دا چې مطلب اکثر چکم دی سړی لکه غوخه زیات وخوري کنه نو بیا سوړت وای کنه لکه میدا چکم د سوځي یا دین الوا داسې عجیبا عجیبا مطلب ترخی وبور باندې راځي یا مونږ خو ارجی ورته وای هغه کوي نو هغه د بره اشمع کو سیټ چکم د ماشله بهترین رزلټ دی پکې وبل دا چې کله سړی اوس کی کنه نو میدا بالکل داسې سړا شي ور سره.
1: او بای ابو میسملی.
0: ها ابو میسملی ٹھیک ته صحیح ده. او دا ته وچ ابو دتا ایدی درکړو کنه.
1: او بای راځه
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا بالکل کال شکم دے شاملی کی او باہر کے وسو منٹ چوں دے میسج زہور کے بھی گوری کر بنے. السلام علیکم. جی سو خبر کیو دے کم تے نا ایک
2: بھائی پاس ان شاء اللہ خبر تو عید مبارک شاہ
0: خیر مبارک تاسو تا ہاں ڈیر ڈیر مبارک شاہ
2: اسلم خان خبر کم بانا دا اوچانا
0: اسلم خان خبر کیو بانڈا دا اوچانا
2: جی بھائی
0: خجی اسلم خان سنگے تاسو خیر او بالکل زهو پرون چکم درغلیم خو شو ما پرون نو او نن چکم ما مورننګ کې شو وا سبا ته وهین چلوي بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اختر دې څنګه وکتا؟ شکر ته بوز یا ګره کرکه. ها کرکه ماشه دونه خولي خولي لکی دي کنه مت مت داس اچھا سواد چکر لگے سواترا چکر لگے بولے پک کر کے گورا سواترا ہم دو رکھ کھولے لگا تھا ماتا چاوی نہیں اچھے چر تک چکر تھا سو لگ بھائی نو مال ان شاء اللہ چکر بلا گوما نو سواترا ہم ڈر کھولے لگا تھا بس گور چکر لگوئی او خیال سرا بالکل صحیح سڑی تا مطلب د خپل ځان صحت چکم د خیال کول پکار دی
2: بالکل
0: خجی

0: ډیره مننه کول کولی او دا پروګرام چې کوم دی دا غنو پروګرام بالکل نه دی ان شاء الله چې کله انټرټین پروګرام یې تاسو به ضرور لیکيږي یو جهان مننه پروگرام بالکل دیش ما کاسمیٹک پاکستان ما تویلی شی سو بر برتاریک تاسو بالکل ما آواز اور ریکر کر ریڈیو بانے ہم دین لوا لکی ریڈیو بانے ہم ما آواز اور ری ورسر سرا ٹانک ریڈیو بانے ہم ورسر سرا دین لوا ڈی آئی ہان ریڈیو بانے ہم نی گلوبل 91 بانے ہم او دین لوا سلمی ریڈیو امید ریڈیو او دین لوا دبنگ ریڈیو گوری چکال بانے مکسرا نیکس کولر سو کو دکم زنے دیں السلام علیکم وعلیکم السلام
1: اختر تم مبارک شاہ
0: خیر مبارک تاسو تا ہم مبارک شاہ
1: خیر دیں
0: سو خبر کے بے کم زنا
1: میٹا خیر نا تابیش خبر کا
0: میٹا ہیلو نا تابیش خبر کے بے تابیش پا خیر رکھ لے آو دین لوا دارت ہوئے تابیش چے ایدی درکڑا امیو باو کنا ایدی درکڑا امیو باو کنا سو روپئے درکڑا ہزار روپئے خا ماشاء اللہ بدا ہم ڈیرا دا سب اور باندھ کے ویدی پیسو باندھے ایشی دیدی نہ لگوے بھائی نہ سب خوراک بنو اور باندھے کے ویسو سب اور باندھے خورے ست دے مطلب داس لڑکی کی جرا دا پیسو بنے وسو دا خوراک کہو ماں سیکھو نا اور باندھے خورے نہ نو ولے گورا دا اختر چکم دا خو د زنا مسورته قربانای اختر دی نو بده کی غوغه چکم د خپل کور کی ولنه تیارای
1: کور کی خخره
0: خکور کی خخره او بازار کی وایسی خونه هور باندې خوري ها ها بس ډیره ګوره خورا ما خا چې خراب نشي ورنه سیدا
1: شا
0: او کنه سیدا نور بس ویل غواړي
1: انا
0: سیدا ډیره مننه لوی سړی شي ښا اوکے لافیز یو جہان مننا بالکل کال اکڑے وہ دمیٹا ہیلو نا وہی کہنا چاہے ہزار روپئے مات ہی دی ملو شروع دا دیوانی بزر سی خون اور باندے ہو رکھا ماشاءاللہ بالکل ٹائم ہم کم دے پروگرام دیش ماں کاسمیٹک پاکستان مات ویلی شی سب پر تاریخ کال بالکل شملی گی جسٹ سکس منٹس پہنچی تھی مقصد پروگرام کی بالکل باہر کے بعد ٹائم چکم دے میسیجز ہم کے بیچ چاؤ دکم دینا مکتب میسیجز کری دی

ودین لبشي السلام عليكم زو کوم دا کومه علاقه دا هره ته پته نيسته کومه علاقه دا دی منه هو پوینې شو ما ډیره مرنه چې کوم ځنه دا میسج کړی دی ثانک یو سو مچ میسج کولې او نیکسټ وی چې طارق بھائی تاسو ته عيد مبارک شه شفیع الله اور اگزیما د هنګونا وچې اوشه لا پاک مونږ په ټولو باندې د خوشحالي په خیر خیریت سره تیر کی بیا مې د خوشحالي ز مونږ ټول دی خاجي بلګ دواګانې غړي دی ډیر مننه ثانک یو سو مچ شفیع الله هنګونا د میسج کو ثانک یو سو مچ ډیر مننه ٹائم کم دے سر شمیر ویسے سلامنا طارق بھائی اختر دے مبارک شاہ رازیہ اور عائشہ افغان مکتا میسج کرے دے تھینک یو سو مچ میسج کو بولے ڈیر بننا خیر مبارک تاسو ہوں ڈیر مبارک شاہ ویسے السلام علیکم طارق طارق عزیز مامو موسٹ ویلکم ٹو دا ایشما شو مامو طبیعت مو سنگ دے وائس دے پو 90.0 زلمی اینڈ 97.0 امید ریڈیو کلیئر دے شو اور ما سم مزاک وی دا نمبر یو زل او آیا اٹس می ٹو سسٹر سائما احساس اینڈ آسما احساس فرام چراچ روڈ ٹک ٹاک فٹ فانٹ یو جہان بننا پروگرام دشما کسمیٹک پاکستان موت ویلی شی سپر جبر تاریخ آوی چی اچھا جیوی چی سر اجاز بھائی باندے شو اوکے کنا خجی اجاز بھائی بانشلا شو تا ضرور رزی خوبا دا سی جی کل کل مصرفیات وی نواغی پا جبانی شو ترانے شی باقی بانشلا شو تا رزی سیدہ ڈیرہ مننا او چاند میسج کړی دی چا میسج کړی دی چرته دی نو ما په کله شګوف ته میسج کړی ثانک یو سو مچ میسج کول شي زما طرف نه ټولو مینه والو ته اختر خوشالي ډیر ډیر مبارک شه زرمش فرام کامرا خجی دا کومه لکه دا ډیر مننه ټولو ته بالکل عيد مبارک باندې ورسېدو توصیف خان ہاں میسج کرے دیتا سو ڈیرا مننا عید مبارک باد ٹھولو تو ویلی دی یو جہان مننا ویچی سلامونا للا سنگ نور کمال افریدی دا جمرود نا ویچی اختر دی مبارک شاہ خجی سیدہ خیر مبارک ڈیرا مننا تو زہام ڈیر مبارک شاہ ٹول ملگری تہم سلام ویلی سہتا بالکل یو جہر مننا بل مونگ تو میسج اگلے دے خو زہر بانے پی گیا منا تا سکم دے مونگ تو میسج کردے دے سوری زہر بانے پوی نشو مدے باندے دین لوا زنیرا اور زنیشا ہم میسج کردے دے ما بخیال بالکل تا سوڑ دیرہ مننا ٹائم کم دے صرف نام شمل اوما او دین لو وچی وچی طارق جی صاحب انجینئر ایم ایس ڈی کو اسپیشل دعا سلام کیسر موبائل زون منگل میلا بالکل منگل میلے کی طرف سا کیسر موبائل زون سرا اس میں سمر ہم پروڈکٹ دی ٹول پروڈکٹ ملا ودی شی او دین لو وام مونتا میسج کر دی وچی بھائی جان اختر دے مبارک شاہ صادق مونتا میسج کر دی بالکل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاهد ستاسو زما روزانا دا یول سنا دول سو پوری مرگرتیا کی گیا دا مرگرتیا دا صفات کسمیٹکس پاکستان پا وساطتو حوالی سروی. قدر منو صفات کسمیٹکس پاکستان دا یو پہچان او نم دے او ډیر لگ وقت کی الحمدللہ تاسو تا پتا او لگی دا بلکی چی چا چا زمون پروڈکٹ استعمال کل اغی مطمئن دی او مکمل چی دے دا صفات سانا پروڈکٹ دی دا اغی نا سیٹسفائیڈ دی. نو منگو تاسو چی دا کلنم دا صفات سانا زمائی زتمن دو پروڈکٹ دی او اغا تاسو او قتل استعمالم کل نو تاسو ٹولو تا پتاو لگی دا چیر بالکل دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دغا چسانا پروڈکٹ دی دا بالکل 100% دا خپل ریزلٹ پا اعتبار سرا بالکل خدی او خیست دی. نو قدر منو دا وجہ دا اغی امدادا چی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان سانا مرگری کا آغا دا کمپنی والا دی کا آغا دا غدی نور مشران دی یا چی دے دا آغی سانا ارجگان دی نو بالکل چی سنگا آغی پخلت تاسو تا دا خبر کئی اوما غشان دی تاسو تا چی دے ریزلٹ دا پراڈکو ملاوی گی. قدر منو نندہ غٹ اختر دویم اورز دا یقیناً پدغا نن روز بانی دیر عام طور سرا خلقا دی دویم اورز تا سسرال ڈے وی

0: علی خان بابا آیل دی راو رسید لو کنا خوری دی راو لو
1: تا گندر در راو در باستو لازم در باید در چیه در راو رسید ما تا ما خو خوی در تا غال وار کسی لازم آقا راو رسید الحمد
0: حالا که بس اوز پی اختر که تی مزی اخلا آه
1: انشاءالله
0: دواغانی که علی خان بابا قدر من شی پالا گران شی اللہ دی راتا جوندی جوندے غلندے آو چی دے با کیدا صحت و عافیت سر لرا
1: آمین دوا کوا دی
0: ضرور
1: ابراہیم گل تا سلام نہ اور کوم کک شیل سب تا سلام نہ اور کوم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام قدر منشی داو زمای عزت مند مون سرا زمون گ خوگ او خستہ مشر درون مشر چی دے علی خان بابا او چی دے د خپل باقی دا دا علاقی چی کم گومل علاقہ دا دا علی آغی چی دے مونگا حال احوال راکا قدر منو یقینا دیرو خلقو تا اللہ رب العزت دا سولر ششو پا وجہ چی دے دیتا چی دے اللہ دا یو غٹ نعمت ورکڑی چی بغیر دا غا اللہ رب العزت دا خپل قدرت ندی تچرے بجلی ور کبھی اہو اگی تی فائدہ اخلی نو زما عزت مند دا اللہ ٹول نعمتوں دی خوشی مونگا پا اگی زان پی کو اہو فائدہ تی واخلو اہو زما عزت مند علی خان بابا تیل ہم را لیو زمونگا چی کم ہر بلائی لی علی خان بابا باقیدہ پا استعمال کی خپل آئل ساتی باقیدہ ڈیلی بیس باندی اگا استعمال ہوئی نو تاسو هم چې زمون کم مرونا خویندی هغه پریشان دی د جوړونو د دردنا او یا چې دی زمای عزتمندو د معدې مسئله وي یا چې دی په ګردو کې مسئله وي کاڼې وي او زخم وي یا ګردې پړسیږي نو بالکل زمای عزتمندو صفات هر

وس والا خلق دی نو دادی د خپل د لاندې خلقو د غریبانانو خیال اوساتی او یقینا خیال ساتل پکار دی زمای زتمنو. ایس ایم ایس با یو شامل او چی وی السلام علیکم مولانا صاحب, میں فرحان ہوں, آپ کو سلام اور سارے لسنر کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگین فرحان وایم چی ٹول لسنر تا چی وی دا پیغام ورکوم چی صفات کاسمیٹکس استعمال کی

0: الله رب العزت دغه اختر زفونګه په حق کې بار بار د مبارکۍ او د برکت ذریعہ وګرځي او الله رب العزت زمونګه په جون کې د سې چې ډېری د سې ورځې بار بار راولي یقینا زمای عزت مندو دا اختر دا د الله د طرف نه یو من مستیاوي او د مسلمانانو باهمي خپلو کې د ملاپ او د یو بل سره د ناستی پاستی یو موقعه وي زمای عزت مندو نو زمای عزت مندو ما عرض کولو چې صفات پروډکټ تاسو ته ستاسو په هر یو ځای کې ملاویږي یو کال به اخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قدر من شی پالا گران شی جی آواز خستا دا طرف نہ کٹکی کی جڑ گیا او زمو خو سگنل پورے دی ویا شکر الحمدللہ
1: شکر دا چه شای رتا
0: او سو کے او دا کم زینا خبر کبھی ستورنا جی او نام دی صدا انجینئر نوم دی چی دے لگ پورا نرازی باہر حال سب آوائی خجی زمان عزت مندو دا مونگ سرا زمونگ رو را دا تطور نا خو چونکه سگنلی بالکل و سرا وفا نا کبی خجی زمان عزت مندو صفات کسمیٹکس پاکستان تاسو تا پرادک دا آغی پا هر یوزی کی تاسو تا اویلیبل لی او تاسو پا آسانی سرا غستی شی جانگیر ٹریڈرز مونیاری بازار پا سرای نورنگ کی دا بای جانگیر سرا ٹول پرادک زمونگا اویلیبل لی کچا تا سمسلوی دا پروڈکٹ حوالے سرا نو 0302-598-6255 بانی زمونگا جہانگیر روڈ سرا رابطہ قولی شئی منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانک کی دا حاجی ضربت خان سرا زمونگ ٹول پروڈکٹ

0: جی ہاں جناب, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09638511488 پہ, یہ نمبر ہمارا آن ہو چکا ہے آپ لوگ کی کالز کے لیے. تو آپ لوگ کی کالز کا ویٹ کر رہے ہیں جی. فرسٹ اینڈ لکی کالر کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو, آئی تھنک جو ہے نا کال ڈراپ ہو چکی ہے کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی میری جان. ایک بار پھر ٹرائی کریں, فرسٹ اینڈ لکی کالر تھا جو بھی تھا, لیکن ہمیں آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی, تو اس لیے مجھے کال جو ہے نا مجبوراً کاٹنی پڑی. تو سیکنڈ کالر کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون کہاں سے, سوک دیکھم جی نا.
1: میرا جی نام ابو یزید محمد یونس ماویا ہے اور میں گمل اور اسی طرح سے بات کر رہا ہوں.
0: اچھا جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا حال ہے بھائی جان؟ اختر دے مبارک شاہ پشتو جگہ سے لگا.
1: اچھا پشتو جگہ پشتا تاج اختر مبارک.
0: خیر مبارک, خیر مبارک. چرنگا طبیعت نے زندگی دے شدہ
1: زبردست شدہ دے رہا سدار دا احسان دا.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایدان چرنگا تیری ریج لگیا دی لخیرا.
1: ایدان خو تیر سلو
0: مگا ہو کنے یار, دغه خبر خو مگا دور زره مته روا.
1: او اصل مسئلہ دا زګه چې موږ عید فطرته باندې پیژو نو اصل فلسفه د عید قربانی دا.
0: قربانی دا بالکل بهتر خبره دا.
1: او قربانی دے پر شر دا دا چې عقیده د ابراهیم علی السلام علی.
0: بالکل بالکل زبردست.
1: هغه عقیده چې نه یو قربانی نه قبلیږي.
0: قربانی نه قبلیږي بالکل, دا سه خبره دا. خلی خبره دی وکړه برادر. څنګه پروگرام خوان کوي؟
1: تو خبره ده کوله ور دا ګور چې یاره دا قربانی کوي. قربانی چې هبونه او پاس یاره دا ښکاران صحیح سترګې صحیح هر څه صحیح. کم کله قربانی کوي خپل عقیده نه صحیح کوي, خپل مال حرام حلال نه ګوري.
0: بالکل بالکل,
1: ملازمت کوي, ملازمت دوکا فراز کوي, رشوت خوري. قربانی چیرې قبلیږي؟
0: بے شکا بے شکا, داسې خبره ده بالکل.
1: قربانی لپاره خو عمل هو سره پکار ده, عقیده ها توحید ولا پکار ده.
0: توحید ولا پکار ده بالکل. انسان د خپل زړه نیت پیسې چې کومې قربانی شي لګي هر شاید مال پاک صافي.
1: اوس بازار تلار ته بازار چې حالات ده. ایمان السلام قربانی یاد مراکو خوش کو شیطان پلا روان بازار کې وګوره چې څه څه حالات تا مخه بازار ده.
0: بالکل بالکل, داسې خبره
1: ده چې په داسې حالات کې انسان من مرګ راځي نو سیده ډایرکټ جهنم ته ځي.
0: بالکل بالکل, حالات نه معاف کی مجھے بس. بہرحال
1: یارا دا خلکو ته یو پروگرام سی دا خلکو دے پرای راس را وسی دي چې علما دې قصور ده.
0: بالکل بالکل,
1: علما چې دا کنه نه توحید بیان نه او نه خلکو ته دا وسی چې دا کار مکو نه حرام حلال بیان نه نه سود پاره خبرې کوي. بس موږ کوا روزي نه صاحب دې جنت جنت پدې نستا.
0: بالکل
1: جنت کو تقوی بنے جا.
0: تقوی بندا بالکل, داسې خبره ده برادر. جی
1: بات نه کړه نو هر څه فضول دي.
0: جی بالکل, داسې بالکل بالکل, داسې خبره ده. ماشاء الله. جی
1: ډاکټر ته ورته کړه ډاکټر ته.
0: جی جی,
1: تو دوی تر کې وسره دا ایک تو پرهیز کې پرهیز نه کې زکام ده دا هوټ بنه کړې کا پرهیز نه وکړه زکام نه ټیک کیږي.
0: زکام نه ټیک کیږي بالکل, داسې خبره ده.
1: تاسو کوم ده کنه منجو نه کې ګناو نه بچې منجو نه سه تم زه ګول دي ګناه کوي نو فائدہ کم ده.
0: بالکل بالکل, داسې خبره.
1: موقع ده قرباني موقع ده.
0: بالکل بالکل,
1: ویلنگ کنجما دا کوي دې زیاده دې سلام مرغونه کیږي او سید دې ډایرکټ کنجما دا کنا ٹکٹ ٹکٹ کیږي او پاس کیږي.
0: بالکل, دا سه خبر ده جان ته. بالکل بالکل, دا دښه اکثر دا ګور کنه جان ته نقصان ورسي بل بے قصور سړای ور سره ولګي شي شا نو جان
1: دې نقصان نه دي چې په کار کې پولیس او دا په جواز نافذ کی چې کوم څه ګول ور نشي ډبل ویلنگ کوي ډایرکټ
0: بڑی مہربانی, خوش رہے, آباد رہے, ہنستے رہے, مسکراتے رہے. تھینک یو سو مچ. جی ہمارا بھائی تھا, بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے. دیکھیں ون ویلنگ جو آج کل ہمارے ٹانک سٹی میں چل رہی ہے, بڑا ہی نقصان کر رہی ہے. اپنا تو نقصان کر دیتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی نقصان کر دیتے ہیں, دوسرے گھر میں غم لے آتے ہیں اس خوشی کے دن. تو کائنڈلی آپ مہربانی کیا کریں, اپنے بچوں کو تھوڑا سا سمجھایا کریں. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا سمجھائیں کہ ایسا کام نہ کریں جس سے آپ برے دکھائی دیتے, اس سے کوئی اچھا نہیں دکھائی دیتا. میں تو اگر ویلنگ کر بھی رہا ہوں نا تو مجھے اپنا آپ اچھا لگ رہا ہے, لیکن دوسرے جو ہے مجھے دیکھنے والے وہ سارے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں. سو اس سے کائنڈلی آپ گریز کریں, اس چیز سے بچیں کہ دوسروں کے گھروں میں بھی آپ لوگوں نے جی ہے نا آپ کی وجہ سے غم نہ آئے جی. تو ہمارا جو مقصد ہے, ہمارا مقصد ہے کہ محبتیں اور خوشیاں بانٹنا ہے, غم پھیلانا نہیں ہے جی.

0: جی ہاں جناب، تو ہماری کالز کا سلسلہ جاری ہے، دیکھیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سوک دکھم جی نا کون کی تو کا سونے خیر مبارک سا، خیر مبارک سا، اور استاد مبارک سی. چرنگا طبیعتوں زندگی دے جنتی سے الحمدللہ شاہ زبردست. تاسو دوا گانی دی گران آباز چی تاسو دوا گانی مجھا ماشاءاللہ دا سے براباری ہو چی نبا پشا غیر شا
1: لکا چی خواسا دی دیر خور لی
0: یارا لکا آواز میں دیر خلاص خلاص آواز در جی شا
1: اما خواسا دی دیر والی دی
0: یارا یارا یقین مانا چی خواسا میں دیر والی دی شا ماشاءاللہ خدای را کړی دا وای چې چاول کیسه خدای دې موږ تاسو پر جوړ د کنه او بل داده چې غریبانو امداد هکا ول پکار دي.
1: لا لا لا ماشاءالله موږ خو دې دا نو په غریبانو خلق ته مور تقسیم کړ. الله الحمدلله دې کا خلې نو کړه هغه ته مور واسط ولا
0: ماشاءالله ماشاءالله ډیره بهتره خبره ده.
1: خو خدا واسي موږ خو دا غکړی و وا وا وا والي ډیر کا وکړه.
0: الله اکبر درنه منډه کړی خو نو
1: خدایا
0: راجا ڈیر چک چکی دلیا پازل کے اللہ چاکڑا تا خو تکبیر نہ پوکو خبر ہے بالکل. سر پروگرام خوان کئی گرانا جمعہ خان اور پروگرام خوان کئی
1: پروگرام نے ڈیر مزے دار دکھوار وال گانا تب لے کر خوان کی
0: چا والا گانا
1: خاکسار
0: خاکسار بس کوشش بدر تک کوں گرانا ولی چھ مشترا دای وا ایک ایوا گھنٹا زب پورا کوشش در دنگو چھ خاکسار در پلے کچ پتہ ولی گی ریشا
1: یا ل چھرے دا چار گل ول گانا تا پرے کوا تا تو کو تا سال لے کے می چار گل پرے وکایلا
0: دے دا دے خاکسار ول دا
1: تا خاکسار ول دا ل چھرے ماجر دا سجا دا ہے.
0: اچھا اچھا جی ٹھیک ہے زب کوشش در تک کوں مچ در پلے ک گرانا نور شاہ سلام دوالو جل غواڑی
1: ڈالائی
0: اوکے جی وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ جہان مننا قدر من سے جی

0: جی ہاں جناب، تو آپ لوگ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے 0963-511-488 پہ، یہ نمبر ہمارا کال کا نمبر ہے، اس پہ آپ ہمیں کال کر رہے ہیں. جی نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہو چکی ہے میری جان. ونس اگین ایک بار بھی ٹرائی کریں، آپ لوگ کی کالز مل جائے گی. جی مل جائے گی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب والا کون کہاں سے سوک دکھم جی نا کون کتوں کا سونے ہو؟
1: اختر دی مبارک سا کپڑے قربانی ہر شاید مبارک
0: سا تا دی مبارک سی گرانا تا دی مبارک سی ہر شاید مبارک سا جنتی سے اور لوئے دی عمر سا
1: تا دی نور زندگی وقت سیاتے شدا
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو شویو زندگی شریف میں سو خبریں کہے دے کم جی نا
1: اللہ منائے بابا خیل نا عمران خبری کہوں
0: بابا خیل نا عمران بھائی
1: جی جی
0: چرنگا طبیعتوں نے ایدان دے شو تیر کلو
1: یار ماشاءاللہ دی دان شو روان دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا سڑا میں لگی گورا زندہ دل سڑا ہے منا چی
1: پاسو کسا ناس یو
0: ہاں ہاں چوک در سر ناس دینا منے واخ لگا نہ چی یار ما ز سلام نو وار کو اے ہی
1: یو سا کے تر سرا
0: ہاں سا کے خان سلام در واخ لا اے ہی
1: یو آیان در سرا
0: جا جا آیان جی بالکل
1: یو ماسا
0: ہماس آیان ساکیب ہاں پاور جا
1: وعلیکم
0: السلام ساکیب گولا چرنگا شی برابر خیر مبارک خیر مبارک تاسو مبارک زما ورور چرنګ زندگی دې دې شته ریج لګیا دا
2: ماشاءالله دې شته ریج
0: ویالي ویال زړه دې چرنګ خوشحال دا وا یا کنه یو شیر بیا چې پاته ولګی دې چې زدي داسې ور سره ټوپو نه وای یو بدلتا
2: یو شیر دا
0: هم
2: ته می پورا نکړې بخنه غواړم
0: چې ته می پورا نکړې بخنا غواړم مانا چھ ڈیر لکا پسڑا خوش سڑائے یار او کپ چاول کی سادا چھ پور غلے ور غلائے بس کو جان خوش حالا وا گرانا جان خوش حالا وا دالی ورے دی چھ پر پام نسی حالا آپ مجھے کو گرانے کا نا او نور جاتا سلام دعا لجل غواڑی گرانا
2: یار انوارت بندی وال تا سلام یایو
0: ہم بس تا یو تا
2: او
0: ہم
2: تر چ چور اور دن کے غونڈو تا سلام یایو
0: او کی جی وعلیکم السلام ڈیرہ مننا یو جہان مننا قدر منسی جی عمر دے لوئزا

0: جی ہاں جناب، تو اس کے ساتھ نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہیلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ہاں جی، چو خبر ہے؟ سعید اگرانا چرنگ شریف برابر زندگی شریف تشنا دورا آواز را جی یار تا صرف نہ کو چسلے یار چسلے. ہلو جی ہاں جناب، تو سعید خان اور رو رہا تھا کال چکم دا کٹ سو ولی چی آواز دے ڈیر ڈبل کے دے بارال ڈبل نا ڈیر زیاد نیم بازار شور دان جان سر آخست ہے وشا نو یو وردی بیاٹ رائی وکا جی گاپ شب در سر اولا گو کانا گرانا چب آئی تو سعید خان دا الفاظ چکم دی دا دے تا دا پارا جی دا تا داد استاد پار دی سید خان
2: ہوں

0: جی ہاں جناب، تو نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب. والا ٹھوک دیکھم جینا سرور بھائی چرنگ خیر دبرا بارے تا جوڑو والا شی مہران نورشاد بل چوک دا خیر دی لما طرف نہ ٹولو تو اختر مبارک جی زبردست احمد گلی والا شیر یو شیر تو تا جوڑی وچ تا ما خدا سے ار دی تا جوڑی خلق ډیر تکڑا خلق دی یارا یار دغه احمد گولی ولر ته وای چې کم ته غواړي چې دغه دی ولا گوندر ته دغه ورته وای خیر دی جی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جہان مننا.

0: جی ہاں جناب، نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. آپ اس طرح کریں، یہ گانا سنیں کیونکہ آپ کی آواز تو ویسے بھی نہیں آ رہی نا. ہمیں سرائیکی کا سانگ پیش کر دیا سرائیکی والے بھائیوں کے لیے. جہاں جہاں سے ہمیں سرائیکی برادر سن رہے ہیں، سرائیکی بہنیں سن رہی ہیں، ان سب کے لیے جی سانگ ہے ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. اور ریڈیو امن ٹرانک کے توسط سے، جی ہاں، ریڈیو امن کے اسٹیشن سے آپ کو یہ ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے سانگ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم.
1: مسافر
0: لالی دنار
1: اتلو خبر کیزی اختر بوی خدا زمونگ اختر نشی چه دی. وعلیکم السلام ریزو مرحیات تصوری کی خیلی پاس تا پیر اورا کل یارا.
0: آئے آئے آئے آئے مرحیات بھائی شا تو شاعر سلی شا تم مجھتا چیرے شاورا کی صدا مڑ رہا کا ہے.
1: نانا موږ خو دې پورا پورا شیر کوو خو ما ته راځې نه کنه ته چې بس په کال کښې سراسې بدلوسې بېخي دې نوره پاته ورځې
0: یار موږ او زه چا ولګې څه د خاص خاص ورځو باندې درته راځو که نه.
1: بس خو د خاص ورځو چې خو موږ خاص خاص اختر مبارکي در وایو.
0: خیر مبارک. خیر مبارک. ستاسو دې مبارک سي ګرانه. څرنګه ایدان ښه تېرېږي لګیا دي؟
1: شکر ده الحمد دې خیر دی. ډېره مننه. بس ما سبا دې په کومه چې تېر نه وه که پاتې ده نه
0: یار نه ده تېر سړی دا چکه یاره دوره زرې سره ختمه او
1: نه پاتې ده
0: پاتې ده نن لا ورځ ده سبا ورځ ده سړی لږ صبر ورته وکړو. درې دا کال نه بعد ادرا چې بیا به پاته نسته زمدي به یو که نه به یو خو زه خو انجوی کړو که نه که ته څه وایې.
1: بالکل بالکل. نه نه دا خو ډېر خان چکر پا دو دن کی مزگر ہو دیتا.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
1: میر مرگری لار باندے وزرستان تا مکین تا کچھ خلق دیتی دیتا تا لار سیارا جاتی حلکے

0: ځان
1: یوازې کار ته پوه نه شوم. مل چاته سلام دعا لږ غواړي؟
0: دعا سلام خو نزمان سب یو دا پوښتنه کول غواړم چې د ګیره نزمان بھائی او عدنان بھائی او بلال بھائی یو کرشم خبره شروع کړې وه دا عید چې ورځې مخته غوښې ولا کنه ما څلور کیلو مطلب نام دې نکلای چې یاره څلور کیلو گوشت.
1: هلو هلو عمر آیات بھائی تاسو کال کاٹ سو بولے چی تاسو آواز بالکل نہ بند سو اللہ دے خیر کی بہرحال نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتی ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. وعلیکم
2: السلام.
1: جی سسٹر کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آشم آشم الحمد للہ بالکل زبردست. دے کم جی نا خیر مبارک. خیر مبارک تو سے مبارک شاہ سرنگا شاہ دینا دے شتیر شوال کتریجی
2: خو
1: خمه تیر ولتا سو ختیر شو. الحمدلله پاکستان دې تاسو د وګانی دي چرنګ ایدانو چ خواند وک نه وو
2: او
1: ماشاءالله تیر شول سیستر کا تیرج لګیا دي
2: او تیرج لګیا دي.
1: ها تیرج لګیا دي لا خو تیر نه دي کنه
2: او د تیر نه دي خو تیرج
1: دي تیرج خو به خامو خاله اوس یو شای چی رئیس خو جی خو با ګټ چ وای نه دي جی
2: او جی خوبا ضرور جی
1: او کنه جی بالکل داسې خبر دا چرنګه تخپل شای
2: او خپل شای تاسو ترنګي.
1: الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک زبردست. الله پاکستان دی او چرنګه چیرې خپل پر دوه تلی یو کنه یو تلی سیستر
2: او بلی
1: اچھا شای در باندې خړلې دی
2: او دې تیر باندې خړلې دی.
1: ماشاءالله ماشاءالله دا اکثر خلک دغه ورځ چې ګډو پس ډیر ګرځي کنه خیر نن سبا په ټایم دغه ورځ چې هر سړی دور ډاکی کنه کته چوای
2: او او
1: ماشا جی جی
2: دا ویل کنا
1: جی
2: چوکال نه کوي کنا دا نه چې خلک خفتي چې ترا جینا.
1: الله اکبر دلو جه کال نه کوي
2: او
1: الله اکبر
2: دا ول کال درته کولی.
1: ها
2: دا ویل چې اول می کال نه ته کولی چې چوک میسج کال نه ته کوي ډیر او ډیر راجینا.
1: اچھا زبا مطلب دا چې زه دی ریګولر سلر
2: اللہ
1: تقریباً 6 مہینوں 7 مہینوں بعد رکھ لیں 3-4 سال میں وصل.
2: اچھا ما د کوم بیل دی کنه د زما ورور بیل دی دا کنه مې پټ راخستې دي.
1: اچھا اچھا
2: دا پټ نشته ما پیله ته پیله زلتا आवाज وار وی دي ما ول چتا تا کالو کا.
1: اچھا جی ډیره مهرباني بیا خو دې مجا فرست کالر اې ته ډیره مهرباني الله دې قدر وکه خورې خوشاله اوسې آباد اوسې چرنګ چاته سلام دعا لجل غواړي چې دا سي نه مل دې دې روان چی کنه ورور جو دې نه وای چورور دی ونه وای چې راز ما موبایل نه کال نه ولي کړی دی
2: پته ستې ما ورور چې کوم دی کنه دا غا چې کله میشه شو واري هغه به وای چې تا پر می شو شیشته دا دا غا سه غوسه کوي ما اوس په دې نه موبایل را پټ کړی.
1: هی الله اکبر الله دې خیر کی بهر حال او چاته سلام دعا لږ غواړي سیستر
2: چې کا دعا سلام نه ټول اور دن کې دعا سلام او تا ته نزمان خطت ته.
1: اوکے جی وعلیکم السلام ډیره مهرباني ډیره شکریہ یو جهان مننه نه قدر مننه سي. اوکے جی الله حافظ.
2: یو غانا بره تبلیغ کې
1: مو وایو جی کوشش به درته کوم
2: د زبیر نواز ولا یو غانا افریقا
1: زبیر نواز. ها ٹھیک ده چې کوم ایو دی. ها اوکے اوکے جی اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو مچ. خوش رہیں آباد رہیں ہنستی رہیں زمون کا خور ویلی چې موږ تا آواز کم نه نن واره ته جی سیستر زه خو ډیر زوړ زه خو دلته ډیر زوړ یم بهر حال دا ډیر نه زوړ یم شا بهر حال ان شاء الله تاسو په دما آواز ار و نور ها کوشش وکړو چې شو ته راجو ریګولر سره او اب تاسو سره دې غپ شپ حاله.

0: مارو
1: نادر لیور صاحب څنګه ته بیسونه زندگی دې شاد اختر دې مبارک سره غرانه خیر مبارک خیر مبارک داس بوګانی څنګه ایدان مشته ریس لګیا دي خراب زلی ہو
0: نئی کرا دکان جی کا پروگرام دے سلام اللہ ماشاءاللہ دیر مورتا دیر خان رکھڑا ہے مورا سٹ ڈرائیوران سٹ میں گاڑا گاڑی کے ریڈیو آن کرا تے میں سن کرتا ہوں تو
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا تے دے سلامی دے تامل گرو تے دے سلامی جی کم تاثر ناستی
0: دا چو کسان دے اختر مبارک ورگا بختو جان دا دولا بول خیل دا دا سینور سرخندی شیرواز دو کالی واندے والتا سول دا فرمایش دا سید گانا بورت فرمایش کی
1: گانا با کم ورتا زبا کوشش کم ولی چی ماسر ٹائم گرانا دور کم دکن تقریبا چار پانچ منٹ پاتی دی گانا
0: سید چیر وشا کر گانا ورتا کا فرمایش کا ڈالے کا سید اور
1: رو اوکے جی برورا اللہ دی قدر وکا جی ڈیرہ مربانی ڈیرہ شکریہ جہان منہ نا قدر من سے اللہ پا امان اللہ پا اللہ گرام

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورور، څنګه خیر ده؟
0: الحمدلله ټیک ټاک، زبردست. تاسو شیو چوک دی کم جنہ گران اوروڑا؟
1: جان زیب خبر کوم دی خان نا.
0: جان زیب بھائی، جان زیب بھائی څنګه ایدان مشتری لګی دی؟ اختر دی مبارک سا.
1: تا دی مبارک سا، قربانی دی مبارک سا،
0: ډیر مهربانی.
1: اهل ټانک او خلکو تمام مبارک
0: وي. خیر مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک. تاسو دوه مبارکی ورسې د څنګه طبیعتونه مشتری عيد مشتری لګی دی ګرانا؟
1: شکر الحمدللہ، اللہ پاک لوی فضل وکا فیج.
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک زبردست. او ڈی خان چھ کم جینا موار وی لگیا ہے گرانا؟
1: یوسف نا،
0: یوسف اڈے نا.
1: جی
0: جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، آواز بالکل کلیئر درجی دارے.
1: جی جی جی مش کو ما کو خپل ایریل وقت لگا ولا.
0: اچھا اچھا ماشاءاللہ، کی دای سی بیا دل وجے تا ست دغینی ولی کنا.
1: بالکل بالکل نو شے جی تا دتن.
0: الحمدللہ
1: نزمان بھائی دا ټول سٹاف ته ما عيد مبارکي او قربانی
0: مبارک. خیر مبارک، خیر مبارک، ډیر شکریہ، ډیر مننه. الله دې قادر وکا، الله دې ذات وکا، او چرنګ چرنګ پروگرام خوان کوي کا نا.
1: شکر الحمدللہ. تا په اواز خو ما پایله زل ور ودا، تا سره وځي دا پایله زل مې اواز ور ودا، ما تاسو څنګه نام او تعارف مستدل
0: ګرانا ورورا مشر ورورا، ما نام دې رضوان خان کا نا.
1: جی جی
0: رضوان خان، حالانکہ ز ډیر کم تقریبا شو تر اجدا دې ما کمزوري ده، بالکل زدا کمزوري خپل جان چې غنو شا.
1: بالکل ما ویل کنه چې شو غان خو زار او خطا आवाज نه نه
0: درځي. بس
1: اخلاق مظاهره دې خوان راځي.
0: ډیر مهرباني، ډیر شکریہ، بالکل ما شو غان کړي دي، ډیر زیات مکړي دي. حالانکہ خو بار داد چې ز داسې میاس چې یو ورتي چیرې رسیخ سن ما ول لږ ریګولریټي خراب ده. ملاقات زندگی وا
1: بالکل.
0: اوکے جی، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں میری جان. اسی کے ساتھ نیک سالوں کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: ضرور
0: ٹھیک ہے.

0: جی ہاں جناب, تو آپ لوگ کی کالز بھی آ رہی ہیں 09-53-511-488 پہ, اور آپ لوگ کے میسج بھی موصول ہو رہے ہیں, تو نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب, کہاں سے؟ عائشہ مسعود. کم جی نا, وزیرستان نا, دے ٹانک نا. سسٹر چرنگا شاہ اختر دے مبارک شاہ شاہ یہ الحمد للہ خیر مبارک, خیر مبارک. اللہ پاک دے قدر وکا سرنگا پروگرام خوان کئی ڈیرا مہربانی ہو جان من نا قدر من سے اختر دے شتے ریج لگیا دا. الحمد للہ شہ زبردست متیر کا اللہ پاک احسان دا تاسو دعا گانے دی چاہتا چکر مکار دے لگا والا عید پوروش کا نا گرمی ڈیرا دا سسٹر بالکل گرمی دور زیادہ دا کنا چھ اللہ مدے معاف کی نو حالات سر دا سی چھ ڈیرا کی سازا ویران سی شاہ اللہ اکبر دا خو بیا تا والا بلا خبر دا بالکل بہرحال ڈیرا مہربانی ہے جان مننا قدر من سے اللہ دے قدر وکا بالکل تاسو دا تاسو خپل پروگرام دی انشاءاللہ تاسو کال کوئی تاسو رب تاسو جی کم آئیڈیاز دی دا با مجھے شیئر کوئی دے خالکو دا تاسو پیغام چھ پیغام دا سے لجل غواڑے خالکو تا دی عید پا بارے شی جی ما سر خبری کئی واری کئی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ وار کئی جی جی جی
1: ہیلو
0: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام بھائی سنگ آئے
0: الحمد للہ سسٹر سنگ آئے کھائے
1: اختر دے مبارک
0: خیر مبارک خیر مبارک تاسو مبارک سچ رنگ تب یہ تو نے زندگی میں شاید تا خوش اخوڑے لگا تا ہاں نہ دکھوڑے لے
1: نہ
0: خبر پروگرام خوان کہی جی پروگرام خوان در کبھی لگیا تھا ریگولرٹی میں نستا نا سسٹم میں
1: انسان بالکل
0: بالکل داسې خبر دی. بہرحال سسٹر او څنګه چاته سلام دعا چ پیغام ورکې په بارش زخمای خلک وتا جہان مننا قدر من جی جی بھائی جی سسٹر ڈیر زیاد شو نا کنفیوز بھائی جی سسٹر حکم کا بھائی چلو ٹھیک ہے جی تو کوشش در تک میں چلو جی ادھر تو پوچھ کو شاہ اوکے جی بڑی مہربانی خوش رہے آباد رہے ہنستی رہے مسکراتی رہے سسٹر تھینک یو سو مچ
1: تھینک یو اللہ حافظ
0: اوکے اللہ حافظ

0: آواز دے دا سے جانی پہچانی ہونے وش کر دا شاہ
1: رضوان گل رہے خیر پانچ چھ مہینوں بعد
0: چلن گئی دان دشتی ری لگے اختر دے مبارک زہر مان کو اختر مبارک
1: تھی تا تے قربانی
0: خیر مبارک انا تے چرا لے کر لمان اختر مبارکی ورس تے تا کوشش
1: دی دغا تے دبا کو پین دے ورونا گرام ندی تے دے غیر حاضری کرے
0: یار ز گرام یہ بالکل اس جان ز گرام اول گئے چ ولی چھ ڈیر خالق نویر لسنر دی ما تا وئی چتا آواز من دار ویلے
1: آواز بالکل تھا آواز بدوی نہیں ہر ویدل ہے دا اس نے ویدی کرنا نو بے چہرے ہر ویدل ہے مو تدری ادری نہیں مکالو لگے آئی
0: او بالکل دا سے خبر دا بالکل دا سے دا الحمدللہ شہ زبردست لا پاکستان دا تاسو شیو خپل
1: الحمدللہ ما ول قریشی سے بل گیا خو اس می تیرے دو دغا کلا دا خطا پروگرام ما نہ رضوان گل تک انٹے یو
0: ډیر مہربانی ډیر شکریہ حالانکہ نن ما تا نازمان بھائی عید نا یو رجاول ہاں ویلیو بالکل چیارا شروع بدی دغه عید په دوامه ورځ باندې بدی ای استبه رجان رسای مل الله دې خیر کې ان شاء الله درجه بخا مخا
1: اس پروگرامو تر اجا قدرمن سي چې چوک ما جا غار وير پک شان فیل دا واړو په سلامونه با سي چوک ما ورونه پندې غا غار
0: او کی جو علیکم سلام ډیر مهرباني ډیر شکریا متی لاو ورو قدرمن سي جی الله حافظ تھینک یو سو مچ جی ہاں جناب یاد ہے وہ تو مجھے متی اللہ اور متی اللہ اور دشے کرے نا ڈیر بہترین انسان ڈیر مخلص انسان دے یار کمال کئی اوائی چھ خوب مدر چھ سمرا ڈیر مہربانی یار ڈیر شکریہ جہان میں نیکس کالر کی جانے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب والا کون کہاں سے چوک دکم جنا گرم محبت کا تولہ بھائی جان عید دی مبارک تا قربانی دی مبارک خیر مبارک خیر بر حالانکہ میں رہتے رہتے ہوں یہ رہے نا میں ہوں تک وعدہ بھی ہم روز نہیں مبارک ٹھیک ہے وہ زبان دے چڑا ہوا دے روز تے عید تے قربانی تے ہر شب مطلب اکٹھا میں تک ہوں کرے نا پیام خیر نہ بالکل میں گال خیر انہیں دیواروں دی کوئی لوگ تب ہم اکثر لوگ روزے رکھے دن چنا بالکل ثوابی روزے اللہ پاک ہر کہ کو جو ہے نا توفیق عطا فرماوے سارے نال ہاں جی تے کیویں حال چال ان طبیعت صحت اچھی دواری
1: جی خیر شکر ہے تیرا پروگرام سن لیتا ہے میں عمر فون کرے نا تے
0: بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی خوش رہو آباد رہو ہنستے رہو مسکراتے رہو تے عید چنگے گزر گئے تواریاں
1: جی ماشاءاللہ چنگے گزر گئے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست کین تے چکر مکر لایا کہ گرمی کا لکے پیوے
1: گرمی کو لکے تے نہیں رانی پئی
0: نہ کر
1: او قریش صاحب دا پروگرام ہوں میں آج کال میں سندر یہ دی دیر شام میں تو تو آ کے آج دے میرا پروگرام ہو سنا
0: اچھا جی بالکل آج بس 12 بجے تو میں خیر نال بیٹھا تیرو تے ہک ڈا تھی گئے تقریباً بس جو اگر قریشی صاحب آ گیا تو میں رخصتی چاہ سو تمہارے کول تے اوکوا چھوڑ دسوی تے خیر نال تھارو جی بالکل بالکل یہ گال انشاءاللہ سارا پروگرام اتولہ بھائی سارا پروگرام انشاءاللہ 3-in-1 ہوندی پشتو بھی ہوندی سرائکی بھی ہوندی تے اردو بھی ہوندی ہے جی بالکل بالکل ای میں گالے تے تواری عید چنگی گزری کیا سلام دعا رہے ہونا چاسو
1: جی نعمت اللہ رہی سلام دیا ہے
0: نعمت اللہ رہی
1: جی تے رمضان کلاچی
0: رمضان کلاچی
1: جی سارے دوستاں سن لگ سلام ملازم دکاندار
0: ملازم بھائی جان بالکل
1: جی ساری چھوڑی چھوڑی فرمائش اگر پوری کر سکو
0: جی دسو چا میں کوشش کرے سا تو اللہ بھائی جو تواری فرمائش پوری کرا چا حالانکہ ٹائم تو میرے کول اپڑے کمیٹر پر بیٹھا بہرحال
1: میں چھوڑ دے سنا کر ارشاد دی آواز نات اکرام بھائی دا پروگرام لگ گیا نا اس مال اون دے پہلے پہلے نے
0: چلو ٹھیک ہے جی کوشش کرے سو میرے تو ہی میں شو ہے نا میرا انٹرٹینمنٹ دا شو ہے نات بعد میں لاس دوتے اگر میں کو ٹائم ملا لئی ویسا میں تو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو سو مچ خوشی آباد رہے ہنستے رہے مسکراتے رہے میری جان جی ہاں جناب دو ہمارے ساتھ ہیں اتولہ بھائی جان نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب کون کہاں سے سوک دکم جی نا
1: شیخ اتار نہ خبر ہے مسیف
0: آصف آصف ل شیخ اتار نہ جی ویلکم ہر کلے در توایو د اختر دی مبارک سے کنا گرانا خیر مبارک ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ جہان منا نہ قدر من سے جی شرنگ ایدان دشتی ریج لگیا دی
1: گنڈپور
0: سے سلام جی غفور بھائی تمہیں مخت جی عجب لالا الحمدللہ اللہ پاکستان دا تاسو شیو گرمی خود نہ کیری
1: میں گرمی نہ سوفا جس صفا وا چلی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیر پغاڑ خو نہیں پروت
1: بس دغه سے گنا
0: بس ڈوب لمبے جا چل می جا شا گرمی نہ جان بچ کوا پ مجھے ڈیر گران ہے
1: انشاءاللہ چې وسا پاروخ پسا گانا در تر لگولے وا
0: اللہ اکبر بس کوشش بدر تک کو کنه یارا شاپاروک در تپلیک
1: کتاب در یار مہربانی
0: اوکے جی قدر من سے جی قدر من سے در تپلیکوں میں کوشش کوم در تا بڑی مہربانی ہستے رہے مسکراتے رہے میری جان ہمم

0: نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے کون کہاں سے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب والا چوک دے کم جینا نیلال نہ چوک خبریں کہے گرانا امان امان اورورا ویلکم در دوائی اور کلے در دوائی اور کر دی مبارک الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو لگانے دی تاسو مینا د جی چرنگ تک پر شے گرمی خود نے کی گرمی نے پٹے دے سے کنے

0: یخ نو سړی پټ سی خو گرمی نه بچیر پټیږي وای چرنګا نور طبیعتونه زندگی ته شاده پروگرام خوند گئی
1: پیسے
0: خبر دوبارہ یار سلام
1: شیر
0: خدا تو انکاری سلے گرانا چلو اللہ دے خیر کی جی بڑی مہربانی آباد سے قدر مند سے جی

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دا سڈا زیدی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سچال لے
1: یارا بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی دلیوی دا تی جمال خان بچے ہو شکنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانے سوگ رزی کئی اسی نا چی خپلا خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے دا زینا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کن پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واو ریدو

0: کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈان کی نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
1: راتون کے میاشت دل حجیدا او دا اهم عبادتونو سره د میاشت تعلق دی. یو عبادت خو په دې میاشت کې د حج دی. مسلمانان حج لذی او د حج تعلق د دقې میاشت سره دی. د دقې میاشت په اتم تاریخ باندې د حج اعمال شروع کیږي. بعض اعمال مسنون دی, بعض واجب دی او بعض فرض دی. پاتم تاریخ د دې میاشتې د راتلونکې میاشتې حاجیان صاحبان سحر وختي د حج احرامونه وتړي, نیت وکړي, دوه رکعته نفل وکړي, که د چا وس کېږي یو نفلي طواف وکړي, که نه نو دوه رکعته نفل وکړي. او چې څومره دا ټول خلق په لکونو خلق یو لنګ وی د پرتوک په ځای او د کمیس په ځای باندې په ځان صادر واچوي, او زنانه جامې برابر کی, سر پټ کی, د سر ویښته مخ ځان لخکاره کی, او بیا دوه رکعته نفل وکړي د احرام, دوه رکعته سنت, سنت الاحرام, او دا غی دا پا نپس سرو نخکاره کی او لبیک ہوئی نیتو کی لاول اللہ دا حج نیت کوم تیرا تاسان کی او تی قبول کی, او لبیک شروع کی, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماسبخین منزلہ دا گاڑو قافلی روانشی, سو پیاده روانی په زرګونو لکونو خلق او لبیک چغې وی, زنانم وی او نارینم وی, څوک په ګاډو کې سواره شي مینا ته لاړ شي. مینا ټوله د خیمو ډکه ده. مینا کې بیا د ماسپخین منځو کې, د مازدیګرو کې, د ماښامو کې, د ماسخوتنو کې شپه پکې تېره کې, په هغه احرامونو او لنګونو کې د زنانو ځان له خیمې وي, د سلو ځان له خیمې وي. سحر وقتی که منزو که نو عرفات تروان شی نا دارا فیر وزی لبیکم وی حاجان و تکبیرات تشریقم شروع شی. الله اکبر, الله اکبر, لا اله الا الله والله اکبر, الله اکبر ولله الحمد. فی آدم قد دستش سرون سرون اخکاری سپین سپین جامی وی چخکاری, فزنانه اینو آقیم سپین برقی پسر کری وی سپین رنگ وی, او کتوری هر قسم پسر اولی شی. او زنانه هم اکثر سپین احرامونه تړلي, او نارینه هم دقه سې صادرون لنګونه والي, او سرتور سر او خپی بلې خپې لکه د لیونو غوندې چې یو لیونې سینګ په لیونتوب حالت کې منډې وی, دقه سې رواني د عاشقانه مزاج د لیونتوب په حالت کې, او د عرفې مبارک روزی نیک عرفات ته لاړ شي. ګاډي م رواني د دنیا ګاډي ډېر لوی رشي, او پیادم خلق رواني, د دنیا خلق رواني, څوک د ګاډو په چتونو ناستي, څوک د ډاټسنو په سرونو ناستي, او ټول د الله په ذکر کې مشغولي, د الله تسبیحات وی, الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرتا و اصیلا. الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بكرة وأصيلا, وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سوك داوي سوك يا الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. أو دا جزي بشكل كي, أو دا فقيري بشكل كي, خلق رواني دا منان عرفات يو چغه دا یو هیر دی, او دا ارچا پزل کی یو درد پروت تے, جو عشق پروت تے دا ارچا پزل کی, جا جامه ولا خدای داسې منتخب کړی دا چې دا شقه جامه ده او د لیونتوب جامه ده. لیونی سر تور سری دم سر سر تور دی، لیونی خپې بلې خپې منډې وی دم چپله چولی دی لاندې خپې خپې بلې خپې دی. لیونی ښځه په دې نه ده چې زما مخ سر تور دی او که زما مخ پټ دی، دغه رنګ یې مخ سر تور دی، مخ ښکاره دی او دغه رنګ یې دوه سادرونه د کفنې چولی، یو د پرتوک په ځای باندې او یو د کمیس په ځای، او بیا د لبیک چغې وی یا الله ستا په در کې حاضر یم، لبیک خدای ستا در کې حاضر یم، اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، خدای ستا در کې حاضر ولاړ یم، خدای تعالی شریک نشتا، ان الحمد والنعمت لک والملک، خدای سول صفتونه ستا د پاره دی، بادشاهی الله ستا ده، احسانات جو ستا دی لا شریک لک، خدای تعالی شریک نشتا. عرفات ته لاړ شي، عرفات کې دار معلم خپله خیمه ای دار چې خپل ځای معلومی هلته خپلو خیمو ته لاړ شي، نو اجان لغوندې دمو کې د عرفې پرواز. بیا د عرفات کې د مانځه نه پس بیا مونځ په لومبي وخت کې وکړي، د ماسپخین مونځ څوک چې هغه جومات کې مونځ کوي نو هلته بیا د ماسپخین او د مازدیګر مونځ دواړه په جمع کوي د ماسپخین په وخت کې، او که څوک په خپلو خیمو کې دي نو هر سړی په خپله خیمه کې د ماسپخین مونځ وکړي. ماسپخین نه پس وقوف شروع شي، وقوف سمانا دا ټول خلق دا الله تسبیحات شروع کی، دا الله ذکر شروع کی، لبیک شروع کی، او دا الله په شان کې صفتونه کوي او بیا لګیي او الله ته زاره کې یو جاړي. ټول عرفات د جړا نه ډکی، عرفات کې څوک داسې نی چې هغه د الله په ذات کې لوی بیان نه کی، او یو چیغې وي که بوډه بوډا دی او که ماشوم دی او که ملا دی او که امیر دی او که ښځه ده او که نارینه دی، ټول الله ته یو چیغه لګي، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک، او د الله تکبیرات وی جاړي، خدای ته جاړي، الله ته محتاج نور ته پکې ادرېږې، علماو لیکلي دي چې لږ سات نور ته ادرېږې، سور نور ته جیان ولاړي، خیمو نه باروزي او قبلې ته مخ کي او الله ته ولاړي. رب العالمین دغه وخت کې فرشتو ته وایي، اے فرشتو تاسو خو وایئ چې د انسان مه پیدا کوه، کم کم زین جاؤ من کل فج عمیق، کم کم لره ذهنه دا غریبانان راغلی دی، پیاده راغلی دی، په سفر راغلی دی، ښځې پریښې دي، بچی پریښې دي، کورونه پریښې دي، پیسې لګولی دي، او زما در کې ولاړ دي ټول په دشت بیابان کې سر تور سر پیبلې خپې، او الله ما ته چغې وایي، اے فرشتو تاسو گواهان شه چې دا ټول موبخل الله ډېر لوی کرم نوړ. موږ ډېر باغیان یو، موږ ډېر کبرجن یو، موږ ډېر لوی کوو، موږ خدای ته ځان نږدې نه کوو، موږ الله یاد نه کوو، که موږ لږ هم الله ته نږدې کوو. حدیث قدسی دی رب العالمین فرمائی چې څوک ماته یو لیش داد را نږدې کوي زه ورته یو ګز ځان ور نږدې کوم، چې څوک ماته یو ګز ځان را نږدې کوي زه درته غاړه غټی ورځو ځان نور هم نږدې کوم، او که څوک ماته پیاده راځي رورو راځي زه په منډه ورځم. الله ډېر مهربانه بادشاه، موږ ډېر کبرجن یو، موږ سر نه کبر و نه مونږ له الله هر قسمه نعمتونه راکړل، بچی راکړل، ورونه راکړل، ژوند یې راکړ، عزت یې راکړ، روغ صحت یې راکړ، لیکن مونږ د الله د دې یو نعمت شکریا ادا نه کړ. الله دې مونږ کې عجزي پیدا کړي، الله دې مونږ له د نعمتونو د شکریې توفیق او طاقت راکړي. نو الله اعلان کوي چې بندگانو، اے فرشتو چې دا څومره بندگان دي دا ټول مو بخل، فرشتے بھی اللہ فلان کے خوب کی گناہگار دے فلان کے گناہگار دے فلان کے گناہگار دے اللہ ادا گناہگار میں دے نے کانو دم خو بخان دا جان دمازی گرا پورے لگے بڑے نورو نو ولاڑے اجاڑے غریب والا اللہ تم دعا گانے کئی بچو تم دعا گانے کئی دوستانو تم دعا گانے کئی مازی گر منزو کی بیا ادری گئے اللہ تب یا چکے شروع کی دا سے بڑا گان میں پکے لی دیری کی دام لے بالکل ٹیٹائی دا گر دے دونی خوارانو پنور ولاڑے خود ایتا چکے ہوئی اللہ تار سڑی محتاج منگ پیو یو گڑے اللہ تب محتاج منگ بسو کو کہ اللہ مدد منگ سرنی منگ اس نشو کہ اللہ توفیق منگ سرنی منگ دین قدم نشو آگئی کہ اللہ مدد نی منگ سان نشو آگئی کہ اللہ مدد نی منگ لاس اغفی نشو رکو ارسد اللہ پلاس کی دی رنو اللہ تا محتاجا کاغا جانا التا خدای تا محتاج دی تاسو دلتا خدای تا چگے ہوا ہے نبی علیہ السلام فرمائی دی اللہ سروزو کے نزل حجی چکل شروع شی نارفے دروز پورزے کد اختر پر روجنی والمن دی دی ناروز روجیونی سے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی او دا کال پر وزو کی دا دیر وزو نا قیمتی روزی نوری نشتا بشپو کی دا لیلت القدر دا شپی دا وجنا دا رمضان اخیری شپی غور دی طولیلش اخیری شپی او پر وزو کی دا عرفی دا روزی دا وجنا دا روزی بہتری دی نبی علیہ السلام فرمائی بی پا دیر وزو کی ہر عمل ماتا بندرانی دیکھئی او پا دیر وزو کی کسو پوٹینے عملو مکی دنور وزو دا عمل ناغذا اللہ پنیز دیر بہتر دے صحابہ تپوس کی اللہ رسولہ جہاد نم دا عمل بہتر دے وی او پا دیر وزو کی کسو عملو کی دا جہاد فی سبیل اللہ نم بہتر دے والفجر والعیال عشر والشفع والوتر سو کوئی کی دا غین آغد رمضان شپی مرادی دی لیکن اکثر محدثین لکی او مفسرین کہ دا اللہ سرزت مرادی دی او دا اللہ سپیت مرادی دی دلوی اختر چکلم یا شروع خیجی آجان دنور پریوتون پس بیارا روانش خپیب لخپیب بنتی زی سرون سرطوری خیرو ندکی احرامون ام دا خورو ندکی دا خولو ندک او لبے کوئی واپس را روانی سوک بس بسر ناستی سوک بسنو کے دن ناستی سوک پیدا مزدلفے ترازی نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کہ اللہ رسول کم حاجی غور دے وچ اسخا بین تیزی اسخا بین او ببر سری وی خیرن خچن دا خدای پا دربار کے دکا شکل دا لیوان ہو دے دا حج دا سفر دا لیوان توب سفر دے ببر سری وی اشعیس و تفل او بدبوئی تیزی و خیرو والی او کم حج غورای دا اللہ رسولا چی کم حج کی دا لبیک چیغی وی او کم حج کی دا قربان ساروی زیادہ لالشی دا غورا دے نو حاجان سوک لس بجی رو رسی مزدلفی تا سوک یو لس رو رسی سوک دو لس رو رسی سوک دو بجی رو رسی تکا رش دیر زیادی پا گاڑو کم او پیادم نو پا مزدلے پا کشپا غریبانان تے رکی پا وہ یخ میدان ال تخیمی نی سوک زان تا سر تا کیڑے کی دی سوک زان تا سر تا رومال کی دی سوک حرام راغون کی سو خوبی خو تیرا شنو بیا سار وقتی پاسی منزو کے ماندن پس بیا وقوف دا مزدلے فیو کی اللہ تسبیحات اللہ یاد کی و خود تزاریو کی نو بیا زان سر کانی دا مزدلے فین راوالی منات الارش دا اختر روز دا شروع شوی و دا اختر پلومبے روز باندے غٹ شیطان و تاوی جمعی آقابا اگا پا وہ کانو لے اگی نا پس دال شی دم شکر و تاوی تاس و تا قربانی و آئے دم شکرو کی دا اگی نا پس سرو نا اخری جامع بدلی کی بیا توافی زیارتو کی اگی پس سائیو کی بیا رازی منا تا شپا پا منا کیو کی او دا اختر پا دویم و دریم و رز د زوال نه پس بیا ځي او درې واړه شیطانان ولي ناول د کوټې میا میانځنۍ بیا غټ په ووکا په سبا له بیا ولي بیا ځي خپل بلډنګ ته روز یې پوره شي نو طواف ودا ورته وایي هغوی کې واپس راځي. نو دا هغه میاشت ده، دا وروستنۍ میاشت چې یو ورسره د حج تعلق دی زما رو. دویم تعلق د عبادت دی، که وسم کېږي چې میاشت روخې چې روجي ونیسي ښه الله پرې ډېر خوشحالېږي، او د شپې هم د الله عبادت وکړي عرفې دروازې پورې. او دریم چې کومه هم عبادت پکې کېږي هغې ته مونږ قرباني وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے چې چاله خدای فراخه روزي ورکړه او د قرباني ونه کړله نو دې زما جومات ته د اختر نه راځي، چې اختر منزله رانشي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس وکړ د الله رسول ما هذه الاضاحیو دا قربانی څه شی دی چې دا مونږ یې کوو؟ به سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. وی دا الله رسول زمون په کیسه دی وی چې کوم ساروی دی حلال کو او دا هغه په شا څومره ویخته دی په یو ویخته به د الله خدای ثواب درکړي، او چې کوم ګډ دی حلال کو دا هغه د یو وړی په شا چې څومره وړی ده په یو یو تار به د الله خدای پاک یو یو نیکي درکړي. واقعی حضرت ابراهیم علیه السلام د ټولو پیغمبرانو د اکثرو پیغمبرانو نیکو، نوح علیه السلام نه پس ابراهیم علیه السلام تیر شوی، او چې څومره د دنیا خلکو ټول ابراهیم علیه السلام منه، اوس یې عیسایان هم مني، یهودیان هم مني، او د مکې مشرکانو به مو ورته خپل نیکو پیغمبر وي. خو قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، چې د ابراهیم علیه السلام صحیح تابعدار هغه زید نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او چې کوم مسلمانان دي دی تابعدار دي، او چې چا د هغه تابعداري وکړه نو هغه تابعدار دي. د ابراهیم علیه السلام یو څو طریقې دي چې په هغې نه د یهودو عمل شته نه د عیسایانو، او زمونږ د مسلمانانو په الحمدلله عمل دی. هغه به دا خوله وینځله مزمزه چې ورته وایي په اودس کې دا خوله په سختۍ سره کنګالول، مونږ هم الحمدلله اودس کې دا خوله کنګالو. هغه به پوزه کې اوبه اچولې او پوزه به یې ښځو سره سڼوله، نو مونږ هم پوزه کې اوبه اچوو سڼو یې. هغه به سنت کو د اتیاو کالو چې خدای پاک ورته وایي ځان سنت کا، د اتیاو کالو ترخز یې راواغېشته او ځان یې په خپله سنت کړه د خدای په حکم فورا عمل. زمونږ په امت کې هم ځان خلک سنت دی. هغه به ږیره پرېښې وه، غټه ښکلې ږیره وه، دا ږیره مونږ هم شکر الحمدلله ږیرې پرېږدو. هغه به بریت لنډې کول، مونږ هم بریت لنډې کوو. هغه به سر کې لار ایستا، مونږ هم چې د چا ویښتي په سر کې لاره وباسي. هغه به د جنابت نه پس غسل کو، په مونږ هم د جنابت نه پس غسل واجب دی. دا ګوره د ابراهیم علیه السلام طریقې دی ټولې. هغه قربانی کړې وه مونږ هم کو، هغه څنګه قربانی کړې وه؟ نو قصه اوږده ده چې ته مقراله بیا به درته ویم، خو بل اختصار درته ویم. ابراهیم علیه السلام دوه بیبیانې وې، یوه ساره وه دې د تره لور وه، او دې ورسره ډېر لویه قرباني کړې وه، ځکه ابراهیم علیه السلام په عراق کې د بابل ښار اوسېدونکي. نو د عراق نه دې لاړ سفر یې شروع کړ، نو یو ورسره روارو حضرت لوط علیه السلام، یو ورسره دا بیبي وه حضرت ساره، نو دا هم ورسره غریمانان د وطن نه ووتل. نو په لاره په مصر تېرېدل، دریای فرات باندې چې دې تیر شو، نو هلته وله خدای یو بله ژبه ورته وښوله، نو هغې له عبراني نوم کېښان. عبراني ورته په دې وجه وایي چې دا د دریای فرات نه دوی عبور وکړ تیر شو، دا ژبه پیدا شو، ژبه عبراني وه. نو یو بادشاه د مصر چې تېرېدل، د مصر بادشاه خپل هغه ډېر ظالم زناکار او بدعمله سړی، نو په لاره کې به کوم مسافر تلل او هغې سره به زنانه وي جنکۍ وي، هغه به یې ترې رانیولې. نو چې چا سره به ښځه وه نو خاوند به یې وله وجه، او که چا سره به خور وه یا لور به وه ابے تے قبضہ کر او خاون تے بے ویلے زپ مخ دیکھا ابراہیم علیہ السلام تپتا او لگے دل چ خدا ادا کو پلوی گرداب کے گیر شو نو خدی تے وی بی بی سارے تا وی گور تے خو زما خزے زما بی بی او پ مخ دز مکنن زما استان بغیر بل مسلمان نشتا تم مسلمان ہے وزم مسلمان ہے نو مسلمان دا مسلمان رو رو خوری نو کدا بادشاہ دے کارندو دی پولیس والا دا نتا پوسو کجا دا سلے دے سدے نو ایدا میں رو دے ما و تویلی کدا میں خور دا نو ما درو جن نکے کدا پتا و تولا گی دا چی دے خاون دے نو بیا خو ما وجنی پری دی مینا پولیس والا رالل ویدا دے سدا ویدا میں خور دینی خور دا کنا مسلمان خدا و مسلمان سلی دینی رو خوری اغین تپوسو کدا دے سدے ویدا زمارور دے ویراز بادشاہ لدے بوزن دے بادشاہ لپا مخکلا او دلتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تودرے ایم سسک اللہ بدر فلا کاشف لہو اللہ تکلیف مصیبت دا تورسی گی بید خدا نے بلسود نشی لرکو خدا تودرے گی زمارور بورے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امدغ صفت و عائشہ صدیقہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فضع الاسولاة شکل با یوکار پراغے و پاغی با غم جن شو ذر با خدای تاغرے امون بے شورو کا اللہ پاکتا ابراہیم علیہ السلام خدای تاغرے چی خدای زخوستا پیغمبر یو امتحان ندی دا خو بل امتحانون پا ما تیر شو اور کیوں گردو لیشم خدای تا بچ کلم دا وطن نروخ کلیشم بار دادی رو وطن نو خدای اس میزت لٹ کی گی اللہ خدای رانا بوت لیا خدای دا بس کی نو بادشاہ دا مصر دے خدای تا لا سچو نو قصو دا دا خو بلا اتصار چی دا بس ان لا سچو پاگا با پالج را غیلان دے بپری ور یو ذل وی ما ماب کا وی ماب مکلی چی بیا لا سچو بیا پز مکدرس چو چی پری ور فالج ہوا وی ما ماب کا بیا خدای جوڑ کو چی بیا لاسا چو بیا پز مکا درست چو چی پری و تلا سخبو بانے فالج ہوا وی دید اللہ میں ماب کا بیا دا تا گتیم ندرانم وی خم ماب مکنی نو پیتی تا پوسو کتا یہ سو کو تو خدا لوی بزرگے خاون دا خدے وی نز خو بزرگنیم خو خاون میں بزرگ دے خاون دے سوک دے ابراہیم نم دے دا کم دے دے دا عراق دا بابل خار سکار کئی اسم نہ کئی دا خدا پیغمبر او اگر پیغمبر دے کہ نمرود بادشاہ اور کے واچاو او خدا پی اورم گلے گلزار کو نو بس داس مصر والا بادشاہ کو پیشو کہ نمرود خو غٹ بادشاہو اگر مقابلہ نکلا زبر دی سپینگری سے مقابلہ کو نو بیا دا خدا بوتلا ابراہیم علیہ السلام تیوان لکلا نو بیام دا اب خدا پالک سودا آو چی مالا خودیس پیر گوتی ندی روڑے خو اسے نہ خاون میرا ماندی شکی نشی نواتا وی وی اے ابراہیم از امرا خاون وی خودی دا اغسکیم و سازش پا خور کے واجو زیت خودی گواری محفوظ اکلم جللی و تخبل خاون زکا خاون چی پا خود شکی دانی لوی گران کار اگو تو ابراہیم علیہ السلام وی ما تا تسلی منا کوا وی قسم دی ما تا خدای دا علاقہ دا شیشے پشان کلا او تا ما تا مکمل خکارے دے مار سا پخپل سرگو لی دلی دی نو بادشاہ بیا دے ابراہیم علیہ السلام دعوتو او پتا و تولا گی دا چی دا خورشتون پیغمبر دے نو خپل لوری و تا پا بعض علماء وینزا یادی تو درست خبر تحقیقی دانا تی لوری و تا بخر بی بی هاجرہ ویدا بستا خدمت گئی اگر لور باندے ابراہیم علیہ السلام نکاو تا لگا اور لار شام تا دا شام نا فلسطین تا دوالا خزی اوزے اسے دلے قدرت الہی تا گورا دا مشری بی بی بچے او نشو اور دے کشری بی بی هاجرے لخدے او بچے او رکھ ولی ابراہیم علیہ السلام بخدے تا چگے والے اللہ تبی اسمع ایلو یا اللہ زما دا دعا قبول کا او خدای ما لزوی را کا نو چی زوی ور کا نو اسماعیل نو میں والا کی خواد نو دی خوب بودا اس بین گیرے ہو او زویم کوٹے نی دے نو بیا دا سے زوی نیاز بینے ہو پپلار مور دیر دیت خوگی دا دوالو بی بیانو میانس کے لگے اختلافات را لے مشری بی بی و تبی دا با ما سرانو سے دا بیلو ساوا ددی مخ ممات تا نخه نو ابراهیم علیہ السلام دا اغی خبر زکا منل چه اغی قطع قربانی ور کرده کور وطن مور پلار رونا خوین دی ارسی پریخی او مسلمان و وی دیر خدا اللہ تاوی اللہ سوکم وی بس دا زما کار دی دا کشر بی بی او دا بچی راوالا او رازا زرط لار خیم ما والی او زیخ وقت کرده دیل تا بوزا دا پی خپل یو کور بادون ابراهیم علیہ السلام وی دیر خدا اللہ کم خواب بوزم فرشته و تاوانک لوی دا برط لار خیم د شام نرا روان شورا لنالل موجوده چه کم بیت الله شریف ته دیلی رو رساو دا بیت الله روان شوی دنوح علیه السلام پا سیلاب که یو زلغون دی اونا و دشتی اونا اغیلان دی دا خزم که نولا پیغل جینه بی بی هاجره او اغا ماشوم اسماعیل چه دا مور پیس کل ارونی والا اغی مولا پا غیق که ورک او لگ غندی یو بطکی که و تا او براولی ویغی و تا که خوده او یو معمولی غندی توشدانو پا اغی که سطوانو دا خوراک سامان اغیم و تا که خوده ابراهیم علیه السلام تی روان شو دا داس زیدی دا مارونو چه دل تیسم نشتا نکورشتا پا میلونو میل خوسکی پا شلگونو سلونو میلونو سنشتا نه انسان شتا نه درنده حیوان درنده حیوانم اغا زید رازی چه کم زیو بی او بپا کی نشتا اسم نشتا یک تنها میدان که نه جنگنشتا و نه کوتشتا او نه بیلدنگشتا او نه سمس و غارشتا چه پا کی پکینی ال تی پری خودن نو پیغل خدا چه سوک پریدی خدا خدای پا حکم او پوٹینی ماشوم پریدی دلن بی یو خدای خبر لیکن پیغمبر بیان پیغمبر پیغمبر اللہ خدای پا دنیا که از مایشو نا دیر راوالی من خلق نشو تنگی دینو پا من نراوالی دا سه مثال دی لکه یو کلک جامعی نو که آغا دیرم اینزه او دیر زورو نم ورکه نو آغا خب پاکا و زورو نم ورکه وش لیگی بنا او چه که من نره جامع را دا سیپونیا دا جار جیتا نو که آغا سپاکه نو احتیاط سر با سپاکه کلک زور دی ورکو نو بش لیگی نو دا پیغمبرانو مثال دا مضبوط کلک جامعه ده ار سمرا چه خدای پاک آزمایشونه پی راولی و مگیه پا آزمایشونه نو اغا نورا مضبوطی گی خرابی گی نه او زمان مثال دا جارجیت و دا سیپون دا لوپتی ده اللہ تا پتا دا کلک زور ورکم تختی نمانگ سر گزارکه نو ابراهیم علیه السلام روان شده دا خدای ور پاسه دا خو پیشو که دا خویز پسلگونو میله لره روان دلتا خوی سوک نشتا نو دا خزه ور روان شوا وی اصلیا مونگ دی چاہتا پریخو دو اما شون بچی دی چاہتا پریخو دی غگ نکی او کتی موتا نشی جلاوالا ورده نیاز بین دقای او پوٹینه بچی او پیغل جینه او دا بادشاہ لور نیاز بین کور که روی شوین دی غگ نکی روان خزه بیاور مخ کشوا اصلیا تاتا ویم مونگ دی چه تا پریخو درانا چر تا زی دا ماشوم بچه بسکن دا لک خوراک دی خلاص بشی دا لگی و بدی بیا با مونگ سکر چر تا زی دی بیا غاگ نکن بابو المروه چه اس کم دی که دا مروه غر دی دی نلگ اون دی مخ که دا واپس بیا روانش نو دا لمن نی کلکو نیو دا شانا اخو تا کتی نیش سرگو کیوخ کرا غلی نی ایسر یتا تا ویم مونگ دی چه تا پریخو دو دل نل تا خوی سوک نشنا درانا چرتا دی آخا غد نکی مخد و خیارا وان آخر که دی تا پوسو که چی دیخو کم کار کئی دا خدای پا حکم کئی وی آلله امرک بی هادا وی دارتا خدای ویلی دی ابراهیم علیہ السلام سرولا قوداس نوری غگو نک نو خدی لمن پری خودا وی ان اللہ لا یضیعونا وی خدای با منزای نک اغیم ایمان مضبوط نو واپس شوان و ابراهیم علیہ السلام نا حجون ورطوی معلنا الده و غرطا و خط نو خدای خواتویلی وی دلتا با کور جوڑاو نو قبلی تا مخلی او خدای تا لا سوچر اللهم اینی اسکنتو من ذریتی میواد غیر زی زرائید پل بچی میں خدای پا دشت و بیابان کی پر ناسب دشت و بیابان اس بوٹی پکی نشتا اونا پکی نشتا عند بيتك المحرم تارا تويدل تزما كور دي عزت من ألتم بريخو ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يا خدايا وما خذ قدشتو بيابان كي بريخو دل دخو تلارم خدايا سوك ولا راولا نا بسك يا واد نا خدا بيا واد سك

0: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
1: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: ورے کلی کے ودر روان دے او دکلی ٹول جنکی تیاریاں شروع کڑی دی او تہ خفخ فخ کرے
4: افا زکیم دکلی ٹول جنکی مکن صفا او خالص دی او زما پ مغدانی دا ہونا اور ترتری دی
3: یز ما صد خورے نو دے کے د افغان سے خبر ادا طالب ز مارکیٹ نا اشما فارمولا بیوٹی کریم او اشما فارمولا بیوٹی فیس واش راوڑم چ پان دن استعمال سراستا دا مخنا دانے دا ہونا ترتری پ گارنٹی سر ختم شی او پٹول جنکی کے بد سے خستہ کارے لک د سور لسم سپگ میں
4: انتظار د س خبر اس مارکیٹ تلاڑ شا مالا اشما فارمولا بیوٹی کریم اور اشما فارمولا کریمی فیس واش راوڑ

0: دریم جان زیب ټیلر د ممان د نظم پہچان د اشما الوویرا شیمپو
1: ویو پایس گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ
4: ویو حمید خان د کارکنا مو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کری
6: زمانم دا نقید ملنگ جمیرلینا زما پہچان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اپیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکین پالش
14: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنجان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدی مچاسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: فیا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
6: زما نم دے ڈاکٹر نیم پانزد ورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیچو
7: زیم اسماعیل فریدای دے اے سی ایس بار کمبر خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دے
3: زیم بازار دے بسکن نا زما پہچان دے اشما منگی پروٹین شیمپو
4: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
11: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل
17: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

جی یو ځل بیا څخه زمارت شي حاضر شي پروګرام د شماکه څمړې سره امید شي مونږه زموږه سماین عمر هم زموږه لیسنر یو بالکل فټ فاری او دا نن ګړي جننه خواندي نه مزه اخلي نو بالکل عمر هم زموږه سماین عمر زموږه لیسنر ها شماکه څمړې پاکستان کریکټي ټانګ دی لکه مرواد بنګل یا ور سر سر اٹک ریډیو کم لیسنر دی ځکه دا اٹک ریډیو باندې هم نن لینک یو کنه ځکه چې هغه سره مې لینک شیر کوشش خیر دی نن تاسو زموږه خبره کیسې چې دی کنه هغه سره برداشت کی بالکل سمر ہاؤس زمونگا سماین سمر ہاؤس زمونگا لسنری او بالکل فٹ فاڈی ہوتا نیم گڑی جنو خندینا او مزے اخلی بالکل سمر ہاؤس زمونگا سماین چرتا چرتا زمونگا آواز غگ آواز روی ٹول ایوری تھنگ تے پروگرام شے ہر کلے سڑی ماشی او دختر دوائے موریز ڈیر ڈیر مبارکی وایو بالکل سمر ہاؤس زمونگا سماین سمر ہاؤس زمونگا لسنری بالکل دے پروگرام کے مکسر دے گڈین کولشی مکسر بالکل دے رتلشی میسج پہ لکھا کال پہ لکھا یعنی میسج پر زموں گا نمبر دے 0322 98 98 999 0322 98

0: بالکل سمن ہزم گے سمے سمن ہزم گے لسن دی بالکل اغا فٹ فاڈیو بالکل میسج نہ چکم دی روان دی السلام علیکم بھائی جان اپ کو عرب کے سارے فیملی کو میری طرف سے ادو مرگ زین ولی رحمان درو بنا دیر جو تمنا ولی رحمان درو بنا دے میسکل بہ ہدا مننا او دے سر بالکل شہزادی ہم میں سے رک لے بہ ہدا مننا بہ ہدا مننا او دے سر سرا بالکل میسج نہ نور ہاں رول دی خدا چا اغل اس کے سنتے ورس در تر شامل کا جی سلام علیکم اس دی بھائی عارش ہٹک او تارے ہچ لا ہو اللہ سلام میں ورک تاریخ سرتا او دے سر سر فائی کے کہنا فاطمہ لنڈی وا والتا سلام علیکم سلام دیر جو تمنا لا الہ الا اللہ بچے ٹانک منزینا انرگل سمرگل جنید گل او اختر کپڑے قربانی دے مبارک شاہ دیر جو تمنا او جہاں ننا اللہ اللہ رحم کلیتا پما اللہ بالکل پروگرام سے کلروں سے ابن تمہ مکاور کوی تمہارا کلروں سے ابن رودری میں ٹول تمہ مکاور کی 03227 سر نمبر نہیں فرسٹ ٹائم پروگرام اوری نو نمبر نہیں بھی نوٹ کرے 03228998999 03229898349 گور پروگرام سے نیک فاسٹ اینڈ لکی کلر سے گرسیو دیکھیں دینا السلام علیکم ہاں وہاں زبردست خواہوز دے سفانا روسی وعلیکم السلام علیکم السلام دل ربا ہٹک تا پروگرام شہر کلائی سے نیمار شہر ویلکم نے ویلکمی نگی دل ربا ہٹک سرنگی چاہ اللہ خیر رہتے پروگرام اور بھی سرنگے سرنگے خبر دے پوئی نہیں ہو آج سرنگے دے تو شوار دلہ ڈائریکٹ موبائل تو تو کال ملا کو تو سے فاسٹ کال ہو سکتا ہاں اچھا دادا دربارک درد ہے پروگرام نا ور وے ریگولر ورے کنا سے کلا کلا ٹائم ریشم والا اچھا وہ کیا پروگرام دے یعنی اسپی پروگرام نہ دے اور انٹرٹینمنٹ شو دین دے اور دلے بس دین داش انت تاسو چې کوم کنه غیر زری تاسو جرمانه ای جرمانه بھائی دې څنګه راځي په ماشاء الله اختر مو د ډیر شوکر ډیر زبردست ډیر سمرهم چاد تا سوزم گا اسما لسنر دینے لوا دغه سے سمرها د ریډیو کوم لسنر دل تسرا او وغه پیلاونا د سرا چاچ کوم نگاه احمد خان کو پک سپیشل تیکر پک کړي وکنا یعنی کوم د د سکور والا سی وی او نو بالکل اغه یو جهان ور دي سره د نور هم چا سسر ټول یو جهان مند کو بھائی لکې کار کوم تا ها اوز دل کام ہوسی دربار تک اوز سپانو سی دوبارہ کھے دے کال کمپل ٹائم سائیڈو سائیڈو دے رج تمنا بالکل دل باہ تک ورسرا خو اوز بنے پیدل نہ یو جہان نہ کی شکریہ کی زکا کنا زکا کنا سی دل باہ کھٹ کھے نہ کنا پروگرام سے فرسٹ کالو کو سی فرسٹ کالو کو کنا مخا مخا کہو باور کو کنا اج سر گور پروگرام سے نیکسٹ کلر جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو اوے ہوے او دنرو سی یو جہان نا دے رجو تمنا یو جہان نا سر گرو پر گاؤں سے نیکسٹ کلر تو رسیو دیکھیں نا جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ دا ہمیں گلامن خوان دی گلامن گلامن گلامن گلامن دینی ماشاءاللہ اس فون شو شو دے کال اور ہمیشہ گلا کی جی بھائی مو کو گانا والا کے دے انٹرٹینمنٹ شو 2 گھنٹے سے میں کرنا لگی جی
1: سارا کال لے ویج نے پتہ چلا ہڈے بھی چنازا ہو سن ہو راگی ہتے کی
0: تصور ہو جائے نکال اچھا ر ربی خورت دی وجہ تصور وا زو کال ملا کو ہاں جی بھائی تاریخ میں تم شاش نہیں نن کڑا ہو اچھا اتا کڑا
1: مبارک
0: مبارک مبارک بس مجھے گلے منہ دور کسی فلحال کو مسئلہ بربار پتہ لگی بالکل نو بالکل بدنی میڈو چھ خیر ہے وہ کرام سے پھون داس میں سے کو چھ ریکارڈنگ مجھے کرام سے میڈ موجود ہے بس پروگرام تا نو سی ہو اچھا اور کے دار چر چھ کر دے ولے کنا بنی چھ تلو
1: ٹیگر بھائی کی زو سے تان کے کرام دے نیتام بھائی چھ کر میں کے چھ چھ
0: جی نیت پٹور میں دے لو اچھا نا بالکل دے پٹور بنے تلے میڈ ہو چھ کم دے کنا میڈ دلتا ہے میڈ موجود ہے
1: بارہ بجے
0: بالکل آگا مکڑی ہوا دن سب ٹائم ہر ٹائم پارن کڑی ہوا نن میں چکی میں تو کہنا نن اور نن میں چکی میں داتو سردا یہ پروگرام کہ دیش اختر سے کشپے دیش میں پروگرام ہو نور مول پہ اختر سے بیا پروگرام نہ سدائی کہنا اختر پروگرام سے بیوزا بیا پہ چھوٹی دیر نہ سدا سے درے سالو رجے اچھا چھوٹی مار لو رجے کہ چھوٹی منار لو رجے اچھا بس جیسے ڈیر لسنر پروگرام سے نواد سے میسج ارو کہ چیم جی بھائی ڈیر جیو جڑا میں بادی دی چت دل تا یو طارق بھائی تلائی دای اچھا ورکے دارو تو جے اختر دے پر دے وو سی کیم نکنا کیم کیم پراڈ کروڑی وی ہر بل سپرے بس ہر بل سپرے ار من مو ڈیر جوت کرتے وچ سرنگے بس دس بجے کل ٹائم پروگرام تو مشکل نہیں نو دمیر مارے ڈر جو تو چیز مارے چھ کہ نہیں سوک دے مائک سرکل تو لو کی کنا نو آ ڈے جو تو لگا دے کہ ما دے یو کو چھ کہ اول ڈر جو کھارو پی کنا اے چیز مار بل فری مش بکسر دے بال دے بالکل فٹ واڑی بال گرم تھا تکلیف نہیں اچھا فرق ہے نور سر شامل ہے پروگرام سے اول دے کٹ کے جی وعلیکم السلام ډیر مبارک شه ډیر مبارک ته هم مبارک شه او ټولې د لیسنر طرفنا زهم ته د کوم د اختر مبارکي ډیر ډیر یعنی چې کوم لګنا خیر مبارک با درته یو جهان مننه کی شکریا دې کده سر ګورو نیکس کلر جی السلام علیکم کالے کٹ کے ڈیر جو تمنا نو بالکل کہ خبر ہے نہ کہ نبی اوس کی گنا نبی اور توائی گنا دې ته خیر مقام اور کہ بلکہ نور کوم سمائیں دی هغه ته مو مقام ور کو 0322 98 99 999 یعنی 0000 0322 98 99 999 دې سرګور پروگرام شن نیکسٹ کلر جی السلام علیکم کالے ڈراپ سے ڈیر جو تمنا بے حدا مرنا اللہ جی بالکل ارزن گے گول سر پروگرام سے نیکسٹ کلر سو کرسیو کی نجا السلام علیکم السلام علیکم جی پر کے میں سو کہ کیم جی نا اوز دے ڈر کام روسی مروا وزیر او چھوٹا مروا بے وفا مروا او د کامرو سي مروا په دې نه چې په دات خبر کې چې په پیر خو نه نه به وفات زکه کنه د نړۍ څوک سلام کوي کې مروا به کی ورکړو به کی په خبره کې چې مروا لیدا سي ته کیم څه ورته تلای هغه ځکای بدل کې کنه چې مشته د اوسه پاک لري چې چوټه مروا سره یا اوسه خبره کې خیر خیر یا څوک چې 0322 98 99 999 نمبر باندې موږ اٹھایو کا سایډ ډېر څه منه یو جان منه. السلام علیکم. السلام علیکم. سی فرکه مې څوک د کیم جنا
1: سنم
0: خټک فرام کرک سنم خټک د جیل شو کوله کیم یو
1: نه
0: نه وای کرک ولا یعنی دوی یو یو د کرک تو یو د جیل شو دوستانم خورکی دا پروگرام شهر کلای سیدی ماشی ویلکمین ایوی اختر دیم مبارک شا
1: ما خیر مبارک
0: سرنگ چلا خورکی شای پروگرام ور بی نیده
1: پروگرام خور ما
0: نو تا دا پروگرام شهر کلای سیدی ماشی ویلکمین ایوی ور سرم سر دیش ما کسمیتک پاکستان لطر ونا تو سی پیرا فیملی تا هم مبارک بادا
1: ما
0: نه نه بایی یو تل مبارکی زنی سرکار ودادو نیزلی رو آچه خو او دا ایش ما پروگرام شنوی کلی دا غصه بالکل آگا شو سیر مشتر یو کرک وی ودی سره چکم نه درې رډیو دی کنه بس نو آگا ټول دفعه په پتا لګی چر دی کرک کوم مینوال کوم لیسنر دی آگا دی مینوال دی او کنه
1: اوکی
0: بای اچھا ورکه اختر دے شو کو
1: اوکی
0: بای اختر مشو کو غوښته دا وکړه
1: کنه
0: بس ماشاءالله می شو کو بس ان شاء الله سابو چې کوم دی کنه سابو نه بعد به چټه تا غره پښاړه وی خبر رکھی بس پروگرام سے بالکل ریفت رکھی یو جہان مانا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورکه نام بار دنه به کې دی بس چې کی خیر دی شای
2: سر بار جنا د مبارک
0: تا ته هم بار شه ته هم بار شه
2: بر بار دا به واز چې
0: بالکل مسئله مش مش بر بار تو شای
2: ته کو ته یاره دې ما در بار شه
0: ویلې ویلې
2: انا کو ته غره وې تر دې لا یو ته کول اجرې مې ته دې تر شه
0: خو باز دې د پرګرام نه تو سره سو کی بس نور درد پروگرام سے سر سر شامل ہوئے ایشما پروگرام دا ایشما پرالک استعمال کری بڑی دیدی کلی دا مکین سے ملاوی جی دے حمزہ سٹور سے آتے ہیں
2: تقریباً
0: جہان مننا شکریہ بے حد جہان.

0: پروگرام سے کلرون سے بولتا ہوں مکہ کے بالکل اس مرکز میں پاکستان پروگرام دے پر 0322 98 98 99 بالکل قالو غلی لش کے ساتھ بالکل ویٹ رتا ہوں کہ بالکل اس مرکز میں پاکستان سمر ہم کا پروڈکٹ بن گل کے کرک کے دینے لو شمال وزرستان جنوب وزرستان رزمہ کے دس رکوں کم دے یعنی ڈی اے خان سر دے سر سرا کم دے ٹانک ریڈیو کم زم گلی سن دی ٹانک ہر جسے سمیل وی کی تیسرا سرا کم زم دا اٹک ریڈیو کم لسنر دی ہر کاسمیٹک جن اسٹور کی مامی لوی گی اور سرو سر جی کم زم گم افشل اور جی ٹریڈر زم گم مین ڈیلر دے بنڈے کی دے کا پتر نول کی دے کنا نور پتر تر تر ون کم دے کنا زم گم پروگرام پر لنک دے سو سب اور تو کنا جی بالکل پروگرام سے کلر سے بنتا میں کور کے 0322 98 98 99 جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دمو شمون در نسیر تک کنا نو چجوڑے کو پروگرام سے خدا امین نشی دلتا ہے کہ در شور رو درمی او دلتا ہے کہ در دیر جو تر روڈیو میں پروگرام لنک پی بالکل خیر تا ورمی سو خبر کرے کم زینا اچھا شکیر خبر کے سر کی کندہ خیل نہ پروگرام شہر کے لائے سڑی ماشی در تو بس بالکل ماشاءاللہ مشکل شبر والی بس روغلی وہ جسما کسمنک پاکستان پروگرام سرا پروگرام اور بھی کہنا اور بھی
1: پروگرام اور ہو جناب چاہتا کہ کل کل نو کل سروے تاگا سٹیر نو کی کل کل کل تو سمجھنے نو کی کہنا
0: اچھا استعمال کری
1: عمردین
0: پلازی تر سے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دائی رحمان اللہ کاسمیٹک دائی عمردین پلازے سے دین علاوہ امارات شاپنگ سینٹر دائی اول جان صافی دائی کمرشل پلازے سے عبد الرحمان دائی دس طرح چکے گلا جی مارکیٹ سے خان بدر جی دائی کنا نوید کلڈرنگ سر دے فاروق جی دائی کدا سے جیل چوک تر ادھر میں کہنا جیل چوک شاہ دے عادل بکری دو نو بکری دو دے سارا سارا سکم دے گوہر ایوب بکری دو سیٹی سپر مارٹ ہے دیکھ ٹولے سارا ملا بھی سائیڈ کم پروڈکٹ درتا ضرورت جی بالکل اگر رولا شی کچر کے مائدے بنے دار دین اس مہار بلائل یا پوجیت سے سکھ اس مہار بیماری اس مہار بلائل بالکل استعمال ہو سکتا موجودہ میزو کرکش کہنا بالکل کرکش میزو ہر کاسمیٹک جان اسٹور تھا اویلیبل کری تھی بالکل کرکنا تو لار بھروے کم جیسے کرا سے مٹا خیل سے لیا دینے لوا دینے لوا نیاز اسٹاف بالکل گل مارکیٹ سے فینسی کاسمیٹک علی کاسمیٹک دبئی کاسمیٹک آفتاب کاسمیٹک اور سارا نور سمر ہاں کاسمیٹک دکان دروں دی ٹول سر درتا ملا ویسی دس پتھر کو ملا ویسی رحمت آباد لتمر دس چکم نکنا دے سارا سارا چکم نکنا ڈومیل سے ستو بھائی سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملا ویسی ستو بھائی بالکل حاج کرا دے اس ماہ سمر ہاں پروڈکٹ دی دون سارا اوڑی دی گور پروگرام سے نیکسٹ کلر جی السلام علیکم جی خوراک میں سوکھ دکیم سینا تلکین ہو تلکین خور سے پروگرام سے ہر کلائی سے ماشی بل کمی نہ گئی سرنگ جلا خوراک ہے شاہی خیر رہے دے پروگرام اور بھائی ماشاءاللہ بس پروگرام اور دا خبر ہوتا کا زکہ چھ مشتی اور تا پروگرام کی میڈیو اچ راسے نہیں چھ میڈا اس وج بن گا ہو سٹوڈیو سے نو چھ سکم پروگرام اور وی نا اچھا بس اگے تو وے خیر دے ادے اوری او تہ چھ کم دے زمنگا پروگرام اورے چھ کم پروگرام فندر کی اگا اورا
2: او هغه چې صرف اکرام بھائی ڈولر ہی بغیر کچھ بتا سارا تا سارا عشق سلسلہ ہی نہیں مگدا ہنا چې سو پروگرام کې تا به وکلا
0: بالکل دد ايش مسره مين نشتا کنه نورتای چې ايش مسره چې کوم مين دي کوم دغه مونږ د سې مين چې دی مين مونږ دی تر وصل اول از لیسنر له وسه چې کوم از ار جس فل ور سره د ریډیو مون څومره ها ریډیو چې کوم خدمات یو کچ اخ کوي په چار خدا چې دی پروگرام دی اوردلې د کې د سز دک راکولې چا یا دغه یو چې کوم له دینه سبق حاصل کو کنه
2: بایدو
0: مزور پروگرامون میچه او شپې پروگرام اوره که شپې نه اوره استعمال کر
2: گنجوالیوی کنا
0: لدین لو د ستر سری سره ګل د تور هلکی د کی ډیر زبردست کار کوي
2: او بای زړه مې دغه خور دا چوټي سونه هر نومه
0: اچھا چوټي سونه ری تو خور کې دو
2: او بای
0: او چوټي سونه ری کومې چوټي سونه ری چوټه مې وش چوټه مروا د سره چوټه ګلاله خرمل کې الماسه او بای دا که زما خور
2: د کنه اغانور لکه مخ ته سې مې جوړې چې ما وره وړي کې
0: ها ختم شو داسے نارمل شو نو اس میں رائس فیس واش استعمال کرو داسے پٹو کی کبھی کہنا اس میں کم کری سب کری سب تھا مجھے متا اس میں فارمولا فیس پاٹ روڑا زکہ مخ میں وچ وچ ہوئے ہو اس میں لچے دس تین چار دن استعمال ترا اس پٹی کی بالکل ختم شو دی
2: سونینا او بھائی اگا کی جاگا سے ایک نام بس کال کی بولتے ہی ہے چیز پروگرام تمہارے والے
0: اچھا اچھا وہ بس اگے دہو ہر سڑی خپل تا بدا ہر سڑی خپل مرضی دا کنا بس آگے خوراک بس اللہ دیتا تھا ہدایت کی کہنا اور بس مونگ چکم نے کہنا مونگ بدو گانے ورتا کہو کہنا یعنی دید بس خوراک دے کہ دد وسر کے خوراک دی یہ نور سمرم دی وکی جزرن نفرت لری کی صحیح سر ڈیر جتا منا بالکل خوراکی یعنی چھوٹا چھوٹا سوکوار سر سوکوار سر نوم کو چکم نے کہنا رونا ویر شا چھے چھوٹے سونے رو خورا کے رو اچھا تلکین خورا کے دے دے جو تمن یہ او جہان منا دے سر گرو پروگرام سے نیکس کالر جی سکر چو کی السلام علیکم او یہ کالر ڈراپ سے دے رہے جو تمن یہ او جہان منا بیزول کل کال میں بالکل ڈراپ سو دے سر گرو پروگرام سے نیکس کالر جی السلام علیکم جی خورا کے میں سکر کی مزینا اچھا بنو نا دی مش خورا کی خبر کے بھی مش خورا کی خبر کہ دے بنی نا مش اخلے خورا کی نو تو ہم مبارک شاہ ڈیر اس چھ تمنا یو جہان منا بالکل دوائم اوریز دو منو بھی مے کا دریم اوریز دو نا
2: دریم اوریز
0: بھائی اچھا دوائم اوریز خورا کی سرنگ چل رہی دینا مشو کر
2: جی بھائی
0: اچھا چہرے چکر دے ولے کا چکر دے نو ولے نا ولے ولے ولے کا تو سے بنی سن چہرے شور نہ پنڈی کہنا کل ہاں یعنی رودری می کل ہاں دلتا رودری می کہنا نو آغا خام آخا چه چیر ور درمی زون سرا شای وری کنا و چه سوک ور تر درمی بیا ها دمرا سرا زن غوڑی تش لو سی نپرر دی
2: جی
0: اے و ده سرا بنیسیون و بلا خبر پا ده ششتاو کنا
2: جی
0: بنیسیون وی چه آغا خال کتا مڑی شای ور گئی چه کلاش سرا ور تر روڑی درس یادی کنه قدر په چار دوچې چې کله داسې منای کپڑا لدنې لوا داسې بل سشی گفټ ورته روړي کنه نو سپیشل خوراک په کوي او چې کله سشی ورته روړي نی وچې نور ټوله سره په یوزې ورکوي اچھا دا تو سنی نوٹ کری نو تا ککی پتلا ورو شا دا سے ہوے دے پلا روشا کنا چے مرز چا سر م جان پہچان دا کنا
2: جی
0: نو اگے کے دا خم ہا دا کی سر صاف کھشے جی
2: بس او پتن ہوتا اچھا دا ایم کر اپنا فائی کو پتن ہوتا سپیشل نو
0: کینا تا ایک مرکی بس اگے تے بالکل سلمینا اور اگے تے مبارک باد دے ہور چے دا او دار تو چشما پرڈکٹ اختر شر روڑی وی کنا سپیشل کی پرڈکٹ اور سپیشل ویٹامن سی سیرم ہو استعمال
2: پروگرام
0: سے کال کر لو جہان ہونا یو جہان ہونا بالکل دے مشکو رکھے دے بنی گل نہ کال کل یو جہان ہونا بالکل دے بنی گل سمرا زم گا اروین کے سمرا زم گا لسنر دی آ بالکل ڈیر کے دردان دے کل کل ٹائم سدا بنی سونے پر ایوانی ما خبر او کو کری صاحب چکین دے نا بالکل اگے تہ مو کا ور کی کری صاحب تہ مو بالکل مو مشے کال او کو چے کری صاحب کر تلاش پروگرام تروشا چے گاف ش مشلے ہوئی ہو کری صاحب بس چے زادی کون شے نہ کرے دی کون شے وے ڈائریک کو گاڑی تلک شو دے 15 10 منٹ سے درس دلائے ہو چے کور شے نو کری صاحب سمرا مین کسٹمر دی آگے نمک سے خبر سارا نوٹ کے چیز درم اور ان شاء اللہ کدیشی سبون ادا یقل کم دکون بھی آگا کلاؤ کے لیا کدیشی بل اور کلاؤ کی نو بھی کرے سے نمبر کی نو ڈیر جو تمنا یو جہان بنی سے بالکل دمیر کم کو رکھے کال کرے بنی حافظ زیر صاحب یعنی مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زیر صاحب دے کریکٹ وہ دے بانی مین ڈسٹریبیوٹر دے اور یو دکون چکم دے گردنا لی گلیشن پریمیر بوائز نمبر دو سکول تک ہوتا نردے پاس کاری کسم شاہ صاحب نوسی وہ ددوام چکم دکون دے آگا کم دے مسوک لگی گیڑ تر درمی سوک چوک بازار تر درمی دیش کیم دے جنزے بے گلے دو جنزے بے گلے شعیب مارکیٹ تے شعیب مارکیٹ سے دمیر حافظ ایر سب چرائے اغا نو سوی پکشے صفات وی جنید بغدادی ہیں شعیب خان ادا سے ابلیو رنکای خونه پڑن چکی میرا کنا خو بس اپ شن نو سی بس اس ما کیم خدمات بالکل دغا چکیم دے سر انجام کوی سمرہ اروین کی دی کوی چرہ مش کور شے خرتا ول گڑی اس ما پروڈکٹ کوی چے نام مش دغا سے او غلی دنا چے مش تا مناسب رڈ منے پو بنش ملاوشی نو بالکل حافظ ایر سب تور تلاشے دد دی کنے ایڈریس میں درسا شامل کلی خو کری سب تو مکاور کی جاگا سوی جی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: خیر خیر جاتے کری جاگا جی ڈر تب غصائی کا ویلے بس خیر ان شاء اللہ یو اسپیشل موبائل بل بدلا ہوں دریا موبائل درتا سیکھا ہوں دو موبائل کوڑتا رہے گھر سے سر دینا دشاؤ کل کہنا بہت مبارک ہو
3: پروگرام کے
0: بس تو میں کیا لوگ پارین چلائی پارین اسپیشل یعنی حمید خون رو گلا کہنا ویچ پروگرام کله موچ پروگرام بسیر بیا تو تنگ یتا می هم میسج کو چمت خانه کر تلای شو روشا زکه ډیر جوت خوایش د چیش مو پروگرام شه ز در تر رکشه نو وش مو پروگرام دی بل یو چدا داغ نه شکل زکه دشه ډنګ ډنګ وی
4: بس زنګ ته ستانی مده وزي حالات نه سي سره نارمل شي اوس مخه د اختر ډېر ریږي چې د اوریدون کو کلرونو ډېر خوښي شي پروګرام کې ځینې ځوان ستان سره لکه خایز نمبر کې کوي نو زنګ دا پروګرام نو تاسو د شي وکړي چې څنګه ډېر کلرون په ډېر شي ډېر ستان یې نمبر کې وي بس کاری سره ټول نه
0: کاری سره نن ټول نه ویني کلرون دي ټول د سه هر یو کوشش دا کې چې مش خبره کې څه وکړي کنه
4: بالکل
0: ای وو بس
4: لینک
0: بالکل کرے سے میڈا ہمیشہ کوشش دا کڑا دے کنا لکہ مور تا ویل دی چھ کا سے مثال خفے سے پروگرام کی نو غا تا چکم ایڈریس دی مالی میوی دے کرے کو دے بانی ایڈریس مالی میوی کنا دس جنگیر بھائی تے چکم دی ادل کی مرو تر سا ایڈریس مالی میوی بیا کا خاص ایڈریس تر مالی میوی پدے سے لیا مولا

0: خلو ترى تبستير ورا ولا جهودي كان يسوس بس كاي دا زبلنا ماستر خلا يا ناس هيك دورستر بس يا ويش ميجا بزيتي هو قاري ماسوا دولار ختم ماسوا لا داس بيت كنا لا دولار خلا في مزرع راديو ده تسكار وا
1: كاري سب زب فدي بنا يو فدا من قاشير ده مدخل فل كيما دكارك راديو ده تانك كيما ردين كده كيما ريجولر ده انترتينمنت شو لسنا ركنا نور
0: انجینئر زخه خپل خدایته چې کلمه علاقه کړه کړو تا علاقه ته ځیر غلې او اکرام سره د پروګرامونو د رادیو باندې درې چې مشواله سپیشل زخه که څنګه کنه چې کوم کسمبر مې سره د شوی دی او لیسنه نه حاصل شوی ته ته دا خو تاسو ته لاګي بل دې راځي الوه چې دا موږ مشوم لکه خېری انت چې خېری مخته هغه مشوم وکړه
1: جی
0: مزګر کې یو کسمبر روغال لکه بیا زخه ته پوینه شو په لاره او اورم یې سره لګیو
1: جی
0: یا ویته منه د څه کار نه بار نه روان دا مو ته پاره څه چار دي او مه زه ویرغلم چې خو تل تکلیف نو
1: جی
0: نو بیا چې مو څه نو تقریبا ټول کتنې مې تر خو ته د کراچای ولا عمل چې مې سره خپل ټول مې تر خو ته هڅه چې مې تر روانه ځا ځکه چې د سیر اخیری ټیم مو کنه
1: جی جی جی
0: نو انجنیر خو ځا چې نه چې موږ څنګه دې کوم چې تاسو لیکل انکه دې نه څنګه چې موږ کله تر اوسه لا یو غیټ کې یې غیټ شو ولا او ګل خو دې نه پر وېټ داسې کوم چې کې نه دې دمو ته بیا نه سره کا
1: بس یو ماشل بیا لې سن درنیم درجن داسې شمیر کا درنیم
0: ټول سامان بیا نه بیا نه په چارو کنه بیا کول کریم یې بیا نه سو خو سلام که سوا چې بیا نه سو خو سلام لکه دې څلور چې نه دې اسم ولا په کې ولا کې ځلو ولا کوم دا چې نه وېټ ویلې
1: جی کاری صاحب اللہ کا سرنگ خبر تو کسی کو لگانا ماشاء اللہ ہمیشہ سم رہا پر رمینا کی طرح پارٹیسپیٹ کی دگا سے مرتا دے امبیر کلنا سو کالو کی نمش کوشر دائی ہوئی چیدے کاری صاحب کی ماں حوالہ ویر کی کہنا دگا سے دے مولانا صاحب سارا ذکر چیتو سے مرسرا دلتا پر رمینا کی او دے مرسرا کشنیر دارے رے دسے چی کیما دے ام ریگولر چی کیم لکا توی وردو چی موتا دے ناری پانوسنا یو کسٹمر روگای پا کارک رو تیر شا خو موتا دے چی امبیر کل دار تو امبیر کلائی نا تسیل دائی نہ دینے لوا بازور دے گاٹ کنا خدا سی یو وڑی کے ونے چی کیم بازور گا ورتا شمیر کا دے کارک بس نسبات سر دا دیر جوت کام دے کنا
0: بالکل انجینئر ہے بس اکرام سے پروگرام کے ہم مدہ غاوی ہے کہنا چلے لکھا دے تاکینا سرکی بزور سن یا دے کارک سیپی بزور سن دے کنے زبتا مدیری کلا لکھا وڑو کا بزور دا
1: جی
0: اور اکثر ہے مجھا ابھی تیئی کہنا چی چوکارا تلین کی لہا سے کارک دل ہے
1: جی ہم بیری کلا یو چیش ما پرانا چیر پکاش بیا گا دل دا
0: دل دا
1: اس پورا سلے کاری صاحب دیر از بھی تمنا پروگرام سے کال کلو یو جہان وانا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل کاری صاحب اور سر یو جہان ون بالکل یو کلر صاحب بنے میں ڈیر جوت انتظار کو یو جہان ون کی شکریہ کی بے حد منہ کی اور بس آ کلر صاحب چکی انتظار نو کو نو بالکل کلر کلر ٹائم داسی کی دی سر گرو پروگرام سے نیکسٹ کلر سکر چیو لکھیم دینا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: گاتو جی ورن مسوک دکیم جنا
2: یارا شمالی وزیرستان
1: شمالی وزیرستان نا سو خبر کوي شر دراز سے پروگرام شہر کلا اس ریمان سے ویلکم نہیں ہوئی خیر عمر شاہ تو ہم برکشا یو جہان منا دکھی شکریہ دکھی
2: بالکل
1: بالکل بس بالکل ملا روزدار تو چیشما کاسمیٹک پراڈکٹ استعمال کر دیا ہونا اچھا ڈر فائدہ کن پراڈکٹ استعمال کر دی اچھا کریم استعمال کری یعنی کرو لیتا دروڑی لیا تیل نہ بچے تھا
2: بالکل
1: تیل دروڑی بس تیل پخلا بنا استعمال ہوا اور کریم چیری تھا بالکل اخلا گل پانے تھا کہنا بس ڈائریکٹ ہوتا سر چھوڑ بولا ادھر سب سے مالی میری بس

0: چې او هیڅ باندې پر اوداوګونه کې او دنه لو امیر د پر اوداوګونه کې
1: دلته
0: را پاته ولا کې ډېر چې تمنه پروګرام څخه کال کول یو جهان ونه اوکے اللہ حافظ دیر جتا مننا جی بالکل پروگرام سے یو لاسٹ کال اخلی جنا بل نور کال رون سے منتا مکا چکی میں اگر نرس تو خو یو لاسٹ کال اخلی زکا چی ٹائم پی زمین ٹاٹے مرس رو پتا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورمہ سوک دکیم زینا بلکل خیر رہتا ہے نماز ارسر شارکہ کا خان بدر صاحب کا پروگرام شہر کا لائسری ماشے ویلکمینا وی آئی ویلکمینا
1: میرا مہربانی قدرمان عزت مان سے ٹیم کو نو وقت آیا
0: ہاں کل بالکل پاخر شو لگے دو
1: بس بدر ہوا تھا تو بس اب نے کہا کہ نہیں سب دل رکھوا
0: بالکل کاری صاحب سر ہم خبر لے کاری صاحب تم مقابر کھڑے ہو کنا بالکل عزت مان سڑائی دے کہ عزت مان تو ٹول عزت مان دے ٹول میرے پر رکھا بلے قدر دی جی جی سائیڈ ڈیرے جو تمنا یو جان
1: گرامیا دے اور بھی ہون دے کرام صاحب اور تو سے اسما اور تیرا پر گرامیا دی جان بھی ہون اور بھی کو پر کمیس خاموش لی پلر
0: جانا منا نہ دیکھی شکریہ دی کہ بے حد منا یو جہان منا السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خوراک سوکھ جی نا گلشن خبر کرے کر کے نا گلشن خوراک کے پروگرام شہر کے لائن گی تم بارہ خوراک پخیر سے کال والا کہ منہ اور سوچنا وہ بٹ سیل بنے بار بار دئی اور تم مجھے خما خا دئی وہ کھولو بالکل خیر ندی پروگرام اور بھی اچھا پر گاؤں چور یو جہان منا دیکھی ٹائم بھی کھیرو سر ختم نہیں سب لوڑے اچھا بس پر نمبر بنا رہتا تھا کہیں بٹ سیل تمیر نہیں اور سوچ سائی دو سر ڈیر جتا منا یو جہان منا پر گاؤں سے کال کے والے بے حد منا اور بالکل نہیں سارا گلشن کو رکھے ہوا اور تاری مجھے انٹرٹینمنٹ شو یعنی دینے لاؤ داغا سی مجھے ریگولر لسنر دو ریگولر مجھے سارا پروگرام سے پارٹیسپیٹ کی نو ویچ اس ماہ پراڈک میں ڈیر جوت استعمال کری دی ہو انشاءاللہ دے سب مانے کی میں خبر ہے کہ میں کسی بل پروگرام سے کو چھ محمد سے نکال کو اگے تے بالکل پتا نہ ہوا سر دائی پہ نمبر بنے کال کھلی او بیٹ سین تو بالکل اخر سے سوچو او جی عید مبارک اپ کو اور ال لسنر کو خاص طریق سر تو سلام اس ما کاسمیٹک زندہ باد اچھا اس ما کاسمیٹک پاکستان پائن دمن ڈیرو جو تمنا سلاو الدین سورانی یو جہان من پروگرام سے دمت کو لے بے حد امنا او دی سر وچ سلام نہ سلام نہ حکمران فرام بیٹھانی ہے میری بھائی قربان قربان ڈونٹ وری چکلا دے خپل پروگرام بھی بیا مو اچھا سائیڈ ڈیر سے تمنا یو جہان من بالکل کلا میں خپل پروگرام بھی نو با اخر پروگرام سے بالکل ضرور چکی میں سفر مشتے او درد پہ رکھی وچ مدخل وزیر دے برانڈیم نا میری بھائی زما طرف نا کارن خطاب صاحب السلام علیکم السلام ڈیر جو تمنا بالکل کارن خطاب صاحب تے سلام ورور سے یعنی خان بدر صاحب ڈیر جو تا بہدا منا لارڈ لیزیمل فرام کرک صدا وفات نور انی تا خف سغاڑ تک کیوٹر شکانتا اور ٹول گل گل دے سلام السلام علیکم السلام ڈیر جو تمنا ویسے یہ کنا چے میری زما دزرا سر اریش خٹک تا سلام ورکوا فائک کائنات فاطمہ لنڈی منا یو جہان منا او ویچے اچھا بالکل یو جہان منا پلوشا ستارا او تا سلام علیکم سلام دیر جو تا بہدا منا او دسرا بالکل ویچے اچھا 15 منٹ شو میں نصیب شو ما تا سب دا وچے ستا شو بھائی دیر جو تمن بالکل ار ویدنگ پروگرام سے ٹائم رسر ختم شو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے بیادر ری سمرہ ار ویدنگ سمرہ زمگا لسنر دی بالکل اسما کسنر پاکستان والے طرف سے کسما ملومات کرو گڑے
2: Your music, your request.
3: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
2: Your music, your request.
4: This is radio station.
5: Radio Aman.
6: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजाइत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
8: चाहतों के रंग, अमन के संग।
9: Did you always want to be a superstar? Did you always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier to share your... Did you always want to be a superstar? Did you always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own... Did you always want to be a superstar? Did you always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier to share your talent. Did you always want to be a superstar? Did you always want to be...

پیر صاحب یو خبر به درته وکړمستی چې دا دې مو زه نن په دوهمه ورځ روغلی یم که نه هغه مخته ورځې چې کوم کس پروګرام کوي عادي مش ملګری دو آر جی خلیل بھائی که نه نو هغه په چوټي باندې دو اختر عید ورځې شپې دي که نه نو ادا په چوټي نو بالکل زه بیا تر ته وشم زه خو داسې ورو ورو پښتو چې بیا تر ته شم په خپله ژبه چې بیا تر ته شم که نه هغې ته یای د پرمنټ سوري مش چې کومه کمپنۍ ده کیسن که نه د کیسن دغه نو ورته یای دا یوه پکی جوړه کړې ده خلیل بھائی که نه داسې پکۍ یې جوړه کړې ده پکۍ دا دکاندور ته چې ورشي که نه اخته به یای چې مته هغه د کیسن والا هغه پکی چې قیمه دو هغه روکس دی شادو شادو مته دا یو میسج پیر ده به زه ته میسج کوم پروګرام نه پس شادو هغه نمبر هم در کوم صحیح دو حاجی صاحب آمین آمین ډیره مهربانی جی بالکل کیسن یو داسې خوشو اروېدن کو یو داسې ہاں پروډکټ دا چې کم وزن کموي زه بل کالر سره به خبره کوم او تاسو پښتو چې کم ویل دی یا پښتو چاته ورځي هغه دما سره راځي او میسیجو ول چې کم دی عادي میسیجونه کوي او کالو ول دی کم چې کم دی عادي کالونه پی میسیج اور کال دونو جاری رکھیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے یار یہ محبت جو ہے میسیج والے زیادہ کرتے ہیں یا کال والے زیادہ کرتے ہیں آج پتہ یہ چلے گا کیونکہ کیسن کا پروگرام ہے اور کیسن کے اس پروگرام میں ہم اپنا خلیل بھائی کی جو کاوش ہے ان کی بہت زیادہ کاوش ہے میں کالر سے بات کرتا ہوں السلام علیکم جی چوک حکم جینا ٹانگ سے بچیر تھا ملا بھی جی ٹانگ سے بالکل زبا دغا ترتا اوشاو چھ دغا لوکیشن عزت ترتا شاو صحیح دو اوکے جی اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے

0: اسا تھا اس شبرہ استاد بہو مہربانی لمبی گال تھی گئے میں مزید تواری کال جاری نہ رکھ سکسا لیکن یہ گال دا جواب میں توکو دے نہ ونجا دیکھو سارے ایک گال اس سن گینو کہ کیسن دا میں جڑے پروگرام کرے نہ پیاں کیسن دا کیوں کرے نہ پیاں دیکھو اسا کو سب تو پہلے اپنے ملک دے شیاں کو پروموٹ کرنا چاہی دے سب تو پہلے وقت اسا اپنے نزدیک والے شہر کو دیکھوں اپنے صوبے والے کو وقت اپنے شہر والے کو ہوں جرا خلیل بھائی ہے ہوں سارا دا ڈٹا بالا ہے کہ خلیل بھائی جرا ہے او کیویں بندہ ہے تسا جان دے وے ان دے کام کو جان دے وے ان دا ان دی محنت کو جان دے وے تسا ملے ہی وے میں تا ای وجہ تو چاہنا کہ سب تو پہلا حق اپنے ملک دا دین ہے ٹھیک ہے نا تے اپنے لوگا دا دین ہے اپنے گھر دا دین ہے ٹھیک ہے تب انڈیا دے گاؤں دا میں کڈانی نہ چلے سا او بے فکر رہو ای گال دے ہوتے بلکہ ای گال اسا سارے ای گال کریں جتنے بھی ریڈیو والے ہو سو اسا ہی کا گال کہ انڈین کانٹینٹ نہ چلے سو چل سی تا صرف اپنا پاکستان دا کانٹینٹ چل سی اپنا لوکل کانٹینٹ چل سی اچھا میرے نال کالر ہن انہاں نالی میں گال کرے سا دماغ ٹھک وال چیری دیا اور ڈیرہ اسماعیل خان والے کیوں چھوپ ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی گلوبل ایف ایم 91 والے ابھی تک کیوں نہیں آرہے السلام علیکم السلام علیکم جی جناب ہلو دعوی لو سرا لگ گیا ہے اچھا میں کو پریشانی دیجیے اچھا اجی صاحب تاسو پتا پیر صاحب اجی صاحب بھائی امید اچھے اج مامو کڑائی مبارک سعادت مامو حاصل کڑائی نو چکم اجی صاحب زارویدا پیر صاحب بنام بنی چکم مشہور دا نو غیر پیر صاحب معلومات کول چھ دی پکی پا حوالے سرا یعنی دی وزن کمول پا حوالے سرا چھ خلیل بھائی معلومات سے کم ورکڑی دو دا گیرہ کولا چھ تیز تیز خلیل بھائی با تیز دیر شخیر جازہ با رو رو شخیر دا طریقہ بسرا گو کا نا دا رو پا پاییش و تیز پا پاییش نو وزن کمول دی پارا خصوصاً دا دوی کما دا خلیل بھائی چکما پکی دا دی وزن کا مولو دی پارا دا مین کار دی دی دا دا چی دی تاسو وزن چکم زیاد سو آئی دا آغا با کمی وزن ممو کمی جی دین علاوہ حزما چکم دا آم ممو سر جوڑی جی حزما ممو شکی جی او دریم خبر چکم دا آداد چی شگر چکم دا آغا ور سر نارمل کی جی دے کولیسٹرول لیول چکمو خلقو زیادتی شی یا دی یورک ایسیڈ لیول چی چا زیادت کی شی نو اغو وال یورک ایسیڈ او کولیسٹرول ہم دا کنٹرول کوی او خلیل بھائی دی حوالی سر دا خبر کئی چی کلا تاسو دا پکی یا دا خلیل بھائی والا چکمہ دوی دا پکی پا نام باندے کانا حاسما پکی چکمہ دا یا دا دوی چکمہ دا پکی دوی ندا دوی اغا بوتل والا دا پکی دا سعید جی دا پکی چکمہ دا پنجل سورا جو چھے وزن ممکبیوی پنجل سورا جو چھے شا نو تاسو پنجل سورا جو چھے بے ریزلٹ دا دی ترلاس کاؤ نو طریقہ دا دا چکلا پکمی ورج دا پکی وکو نو اول بخپل وزن وکو شا جی بے بدا جان سرا ویسو ادی استعمال بس شروع کو ددی استعمال چھے کلتا سو شروع کو نو بیا جے پنچلہ سرچے ہو سی یعنی دو آفتے بیا بیا جان وطا لو انشاءاللہ وزن میں مکمسل ہے یو کالر در سر السلام علیکم ہلو اب ہلو السلام علیکم کیسے لاما بچہ تواری آواز کٹی نہیں پہ یہ والا کوشش کرے اچھا جی دی تک چھور عربی دن کی دی اغا صدام پلازے چھے دا دکاندارانو دی پارا ہوں دا خبر کون دکاندار چھور عربی دی دغوال دی تکوال اغا ٹول دی دا خبر واروی اچھا جی دی نام دا ویٹ کم پیٹ کم پکی سیدہ جی ویٹ کم پیٹ کم پکی نو اجی فقیر صاحب ویٹ کم پیٹ کم پکی چکم دا بتر لا سکو اچھا دا دکاندارانو دی پارا سپیشل خبر ادا چی چورا ٹک چی دکانداران دی او دو خواہش لری یا ٹک ایف ایم نا ما آواز لری دا خواہش ادا چی کاش دی موجا دکان چی ہاں دا غا کیسن وال پراڈکٹ ہو زکا چی دا دی کسٹمر چی کم دا آغا موجنا پتا کئی چی بھائی موشتا دا کیسن چی کم دا چی پر ریڈو بانی دور خبری کی زی خلق دور سپات کئی گورا زی سپات نکو رشتیا بدته ما زبې صفات نه کوم ما کار دا دا چې سید تاسو نه پښتنه کوم پرون مې اول اورج نو نه مې وکړه شا نه مې صفات وکړه نن مې دوه مور دا تاسو وارو چې زبې د دې صفات نه کوم صفات ته تاسو کوم صفات ته هغه خلک کوي چې کومو استعمال کړی دا صفات ته پرشتیا وکړي زه نه پېژنم زه چوک نه پېژنم تاسو چې چوک خبرې کوي کوم جینه خبرې کوي خو تاسو که استعمال کړی نو تاسو خپل په ایمانداری سره ووایو چې تاسو ته دا په کوي چې کومه ده دې فایده تر رسولې ده که نه ده ته رسولې دا کپنی چې کومه ده یعنی کیسن نیچر چې کومه ده دې فایده تر رسولې ده که نه ده تر رسولې دا به تاسو خپل جان دپاره خپل دغه دپاره به منصف جوړېږو او تاسو به دا خبره کړو نو چې چوره دوکانداران دي هغه صدام پلازې چې منصور جنرل سٹور سره رابطه کولی شو او دا پروډکټ اخیستی شو وعلیکم السلام ش چوک برابر یې اچھا مزمل سرائے کی گال کرو مٹھا جرے سرائے کی آندی ہے پشتونی آندی تا او بابا میں تو اگو پتہ نہیں میں ہونے بے زبانی یا لاغ انسان بے فکر تھی ہوں
1: اچھا بیا سنا
0: میں چنگا ودا کی تو میڈا مٹھا برا کال کرنے دے پہوے
1: میں گرہ نورنگ تو ملادم تو
0: گرہ نورنگی چو گال کرنے دے پہوے میں ست کی دی میں کیشی دی ہٹی ہی بیت باڑی
1: ساری جنگر نالوتے ہیں بات
0: نہیں دکاندار نہیں وے تسا دکاندار نہیں وے آکا اپنے آپ کو اچھا دکاندار انہوں نے کیشی دی دکان ہے ہاں پرچون دی دکان ہے بچہ اونا کو آکا پتہ ہونے جلے لے گرنورنگ آلے آوان جینا توارے کل کیسن دا پوچھے تیرے کل ہونے نہیں وہ تو پچھتے سے اونے نال منگوا صدام دا صدام پلازی جیرا منصور جنرل سٹور ہے نا اندے کل منگوا تکیتے کیا کو ٹھیک ہاں دکان اچرا وک دی دے کے بات ہو
1: اچھا
0: ہاں بیا سنا مٹھا بیرا میں ہونے لا رہے ہیں لالے واسے ہونے لا رہے ہیں یہ کوئی گال ہے تو سا این گال واسے میرے بیرا خفتین دے میں ہونے لا رہا ٹھیک ٹھیک کیا اوکے جی اوکے 03049925388 یعنی 03049925388 اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اس پروگرام میں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے 03049925388 خوشو ارویدن کو صدام پلازے چھے منصور جنرل سٹور دا مین ڈسٹریبیوٹر لے دا دے کیسن کو حوالے سر تا سو رابطہ اور سر کولا سو او نمبر در سر نوٹ کو در اللہ سے جکا چھے دا سے نہیں چھے دکانداران دا سپیشل دکانداران ہو دے پارا خبرہ کو نمبر دا صدا منصور جنرل سٹور 03546 68 44 او ماول 03049925388 السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون معروف کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ خیریت سے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بتائیے گا کیسا لگا نئے چینل سے اچانک سن کر جی نیٹ پہ شو کر رہا ہوں مطلب ہاں ظاہر سی بات ہے میں اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر لنک پہ شو کر رہا ہوں اور تینوں ایف ایم پہ اس وقت چل رہا ہے ہاں جی کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ خلیل بھائی کے بعد آج مجھے سنا تو کیسا لگا اور یہ بتائیے گا کہ خلیل بھائی کے پروڈکٹ آپ نے دیکھے ہیں کیا چیز لی ہے خلیل بھائی کا اچھا ٹھیک ٹھیک تو کیسا لگ رہا ہے اچھا رزلٹ ہے یا نہیں صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया मारूफ आपका, थैंक यू सो मच।
2: आप कहाँ से कर रहे हैं आप?
0: मैं कहाँ से कर रहा हूँ?
2: आप मुझे नहीं कर रहा हूँ
0: नहीं सब कल, हाँ कल से कर रहा हूँ, कल ईद के पहले दिन से। ठीक है जी, ओके अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की जाने बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, 45 मिनट तक कॉल, उसके बाद मैसेजेस। अस्सलाम वालेकुम।
2: ਸੋਹਣਾ
1: ਖਲੀਲ
0: ਬਾਈ ਦੇ ਅੱਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਤਾਸੀਰ ਬਾਈ ਦੇ ਅੱਕੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਸੋ? जी बेटा अरसलान, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा गाना सुनाते, गाना सुनाते बेटा, गाना सुनाते हैं, बहुत सारी बातें अभी कर रहे हैं, लोग कॉल्स कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लोग मुझसे मिलने के लिए, बात करने के लिए बेचारे कब से कॉल मिला रहे हैं और आपको गाने की पड़ी है। ये लोग जो है ना डंडा उठा के मुझे मारेंगे कि तासीर भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं, केसन के हवाले से हमें मालूम चाहिए और आप गाने लगा रहे हैं, तो गाना नहीं लगाना। ठीक हो गया जी, फिलहाल बातें कर लें, वैसे भी एक घंटा है और एक घंटे में भी अब मेरे पास कितने मिनट रह गए, सिर्फ 17 मिनट रह गए। आपको पता है, आपको सबको पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
3: कैसे हो सर जी?
0: मैं बिल्कुल ठीक सर जी। कौन और कहां से?
3: नईम खान, पाकिस्तान आर्मी ड्यूटी पे बैठा हूं सर।
0: नईम साहब, हाय सदके जाऊं, नईम सदके जाऊं, कैसे हो मेरी जान? हाय हाय हाय, ईद आप यहीं मना रहे हैं और आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में एक तो शामिल हुए और आप ड्यूटी पर मौजूद हैं, इसका भी आपका शुक्रिया, और आप घर से दूर हैं, इस पर भी आपका शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मजीद कुछ कहना चाहेंगे सर? इलाही अमीन, इलाही अमीन आपके साथ सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, 03049925388 यानी 03049925388। एक कॉलर, फिर उसके बाद मैसेज की जाने पाऊंगा, क्योंकि ये केसन का प्रोग्राम है और आरजे तासीर मुझे कहते हैं, आरजे तासीर आपके साथ इस वक्त लाइव है, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। जनाब जी, हमजा साहब ठीक है, खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं जनाब? ईद कैसे गुजरी?
0: ईद गुजर गई चंगी अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा साहब पहले नाल कल तफसीलन गाल तई है, मैं माजर चासा ज्यादा गाल आज न करे सा, आज नवे सजन बहुत ज्यादा इंतजार करें दे पैन, तो नाराज नहीं थी मना ठीक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इमें मेरा मिठा बिराई में आज हाजिरी वाली है। कल जो लोग हमारे साथ थे वो तफसील से आज बात ना करें, सिर्फ हाजिर लगाए। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम
0: सर, क्या हाल हैं? جی تاثیر بات کر رہا ہوں سر، کون سا بات کر رہا ہوں؟ علی جی سر، ملنگی ایم بی ایم بی ایم بی بولے، ایم بی بولے تو بشیر مصری یا مصری بشیر یا کون؟ ہاں وہ بی ایم تھا، سوری بی ایم تھا وہ، نہیں کالر کی آواز نہیں آ رہی، کالر کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، وہ نیٹ ورک کی وجہ سے آ رہی ہے سر. ٹھیک سر، اے اے دسو خلیل بھائی نال اے جڑے پہاڑ پور والے ہیں انہاں دی خلیل بھائی نال وہ کڈوکڑی آ رہی ہے جی سر. جی اچھا اچھا، یہ ایم بی صاحب، ایم بی صاحب ایک گال میں پوچھنا چاہنا، اے کیسن کیسن کیوں کرے نا پیے، ان دی وجہ پتہ ہے تو کو؟ ان دی صرف ایک وجہ ہے کہ کیسن جی رہے نا، جیڑا ریزلٹ کیسن دیتا ہے نا، این وجہ تو ایڈا عام تھی ہے. ہاں جی اصل گال یہ ہے مٹھا بیرا، یہ گال ہے مٹھا بیرا، سر سر ٹھیک جی ٹھیک ٹھیک جی جی الحمد للہ شکر الحمد للہ جی شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، تسا کال کی تھی. وعلیکم السلام. اچھا آج کے شو کا آخری کالر، پھر اس کے بعد میں میسیجز کی جانب آؤں گا، یہ آخری کالر ہے. السلام علیکم، کدھر سے بات کر رہا ہوں؟ میں تو ریڈیو سے بات کر رہا ہوں، آپ کدھر سے بات کر رہے ہیں سر؟ اچھا پشتو سے، چلو پشتو سے خبر آؤ کو مخل سے تاسو دغه سے اردو سے دغه مشکل ہے دیتا جی. نہیں کس کا نمبر پوچھ رہے ہیں سر؟ تم سر میں ہی موجود ہوں، مجھ سے آپ کی بات ہو رہی ہے اور یہی آواز آپ ریڈیو پر سن رہے ہیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ شورکوٹ. کی میں حال ہے؟ ٹھیک ہی وے، خیر نہ لیوے جی. ساگ برا نہیں، میں الوینا بیٹھا ہوں، صحیح میں دے نال تے تسا ہوں. اچھا اے اصلی چ ایویں ہوندا ہے ریڈیو دے اوتے، چونکہ میں انٹرنیٹ دے ذریعے پروگرام کریندا نا، ایک دو منٹ آواز لیٹ آندی ہے. اچھا جی ٹھیک ٹھیک ہے صحیح الحمدللہ، شکریہ تسا کال کیتی ہے، صحیح ہن آواز اپنی سن دے ونجو. ٹھیک ہے اوکے جی، اوکے جی، تھینک یو سو مچ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین ایک بات بتاتا چلوں، چونکہ میں لنک کے ذریعے پروگرام کرتا ہوں تو میری آواز جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایک آدھ منٹ لیٹ ہو، تو اس وجہ سے بالکل بھی پریشان نہ ہوا کرے. ٹھیک ہے جی، اب میسیجز کی جانب آتے ہیں. کالر جو ہیں وہ کال کا سلسلہ بالکل روک دیجیے گا، کوئی اب کال نہ کریں، اب صرف میسیجز والوں کی باری ہے.

عید ایڈی دے را دیہاڑا اے، ایک قربانی دا دیہاڑا اے۔ قربانی صرف جانور دی نہیں ہوندی، قربانی اپنی انا دی وی، اپنی ضد دی وی، اپنے بغض دی وی، اپنے حسد دی وی، کیونکہ درس جڑا ہے ایڈی وار دا ہے، صبر دا، استقامت دا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صبر عطا نہ تھیندا تے کدے وی اپنے پوتر دی قربانی حضرت اسماعیل دی اکھیاں دے پٹیاں باندھ کے نہ کریا۔ اور صبر ہو سی تو استقامت ہو سی، صبر ہو سی تو زندگی خوبصورت ہو سی، اور صبر ہو سی تو اللہ دی نگاہوں دے کامیابی بھی ہو سی۔

0: کپاس کی 10% سے بھی زیادہ
1: جی ہاں
2: جی ہاں
1: اسپیشل
2: یعنی رون والا کام تیرے ہی سے آیا
1: یوسف کارلو آئی تے گلزمان کندی آئی تے بیا ہی عبد الرحمان ڈال آئی تے بلوچ آئی جے رہنا شادی خان تے بس یکی دیوارا سا جے رہنا یک رہنے رہے تے حیبت ڈال ہے سارے نال
2: جاڑو بڑیا محبتہ کوئی سلام کوئی پیغام تے کوئی گانے دی فرمائش ہوئے سائیں
1: گانے دی فرمائش سے آمن نواز شینہ دا گانا ہے
2: ہاں بڑی محبت جی
1: بہت
2: محبت جی بہت محبت سارے نال سارے نال کون ملازم دکاندار تے اپنی خوبصورت آواز دے وچ پیغام ریکارڈ کروین دے پین اگلی دیکھا گن دے گن دے کہ آواز کون تے کتھوں ہن تے سارے نال کون جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تولا میرا کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت
2: ہے الحمدللہ سہی تو کو تو سب تو پہلے عید قربا مبارک ہوے گرا حیات تو سید اللہ کیا حال ہے ویرا عید تیری کیویں گزرتی پئی ہے
3: ماشاءاللہ بہت زبردست گزرتی پئی ہے بس گھر دے نال تے باہر بیٹھا تیرا پروگرام سننا پیا میرے نال دوست بیٹھا ہے او یار دوست او سلام لینا تے شاہزیب عرف بیبو
2: اوہو شاہزیب عرف بیبو کو یہ ساری طرف سلام دے سے عید مبارک کیسے چا
3: وعلیکم السلام تے بس تیرا پروگرام سننے بیٹھے ہیں تے کئی چھینے دی کئی قیمتی عید والی غزل سنا یا اے سنا والا پیچھا تے عید آ گئی
2: عید آ گئی عید تے ضرور تو کو سن میں نے دے دسا جو جیٹھ دی ہوا کیا دی پئی ہے بہر اگر بیٹھے دا
3: یار جیٹھ دی ہوا تے ہے جو ماشاءاللہ چنی لا گزارا سینا پہ اتنا ہوں خام خاص ترا رکھ دی پئی لے کرواتی اگے دی نسبت لا شکر الحمدللہ چنی نیرا ٹائم پاس سینا پہ شکر
2: بڑیا محبتاں بڑیا محبتاں سہی تے کیا کہ کوئی سلام دعا
3: کیوں رہے تو سلام دعا تے خام خاص نذیر اکبر دی طرف بہت بہت سلام
2: وعلیکم السلام بڑی محبت بڑی محبت جی سارے نال کتھوں آپ سن گی دانے گانا فرمائش پہ لگے پہلے لائیو کال بھائی گن گن نے کون تے سارے نال کتھوں واپس ول دیں جی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: الحمد للہ جی تے کو عید مبارک ہوئے تے پہلے اپنا نام علاقہ دسے سو سائیں گھر پہلے تو تسا پیزو کہوں دیا ویندا مطلب بھی جو وطن تے آ گئے وے گرمی کیا دیے پہاڑ دے نہ ویندا اسے
4: یار پہاڑ تو نہ رہنے ہو جے رہنا گرمی دا نفس میں تا کولر دے گو بالکل آندا
2: نہ کیرے کولر پانی والے دے کہ ہوا والے دے
4: پانی والا
2: اچھا یعنی گرمی دے بھیڑے وے
4: گرمی دا اوکا استاد جی رہنا فجر دے نماز پڑھ دے دے بعد کولر دے اگو بیٹھے
2: نہیں دے وقت گڈی نال جو ہوندے وے وقت گرم علاقے ہوندن سکھر جکا بابا والا علاقہ اونوں ایں والا علاقہ تے بڑے گرم ہوندن
4: ڈنڈولا منڈولا علاقے خالی کر کے پہنچ
2: وے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کی چنگی گزر گئی سائیں چلو ٹھیک ہے جی تے کیا کوئی سلام دینا ہی یار دوستی بھی اپنا
4: یار دوستی میرے آواز سن دے میں نہ تاس کو میں نے لوگوں میں جرے میں سارا کوئی دن بار کی دے دعا سلام بھی
2: وعلیکم السلام بڑی محبت کال کرن دا بہت شکریہ جی بہت شکریہ سارے نال

پہلے دے وقت تے ہن دے وقت کو اگر ہک بے دے نال مقابلے چ دیکھو تو کو دنیا دے بڑیاں تبدیلیاں نظر آسن۔ ایک پہلا زمانہ جڑا بڑی محبت دا، بڑے پیار دا، بڑے خلوص دا، بڑے عزت دا، روحانیت دا زمانہ، عبادت دی چاساں دے بکری دا میں نہ عید دا میں نہ ایک اللہ دے اگوں گریہ کرن دی دیوار ہوندی اور لوگ عید گزر ونے یا روزے گزر ونے نا تے بزرگ لوگ روندے ہوندے ہن جو یار یہ برکتوں کا مہینہ کیویں گزر گیا ہے، ایویں بقرعید آیا تو تاں گی چاہتے ہیں، ایویں محرم آیا تو تاں گی چاہتے ہیں، ربیع الاول آیا تو تاں گی چاہتے ہیں۔ ہوں وقت بڑا تیزی دے نال بدل گیا ہے، موبائل دی ٹیکنالوجی، دنیا دی ٹیکنالوجی نے انسان کو انسان کا پرتے کر سٹا ہے، عبادتوں کی چس وہ فٹ گئی ہے، مسجداں بالکل بھری ہوئی ہوں، لیکن وہ محبت، وہ خلوص، وہ اللہ دے وحدانیت دا ذکر بس نکلا تے موبائل دے اوتے استعمال تھی گیا، سائیں عبادت چس کا خالی خالی لگدی ہے، اور ایویں عیداں وی ہوویں تے ایویں لگدا بس جیویں ایک فرض ادا کرنا ہے، او فرض یا فادیات کا نئے واقف، او فرض دے حوالے دے نال کیا آکھا گے او کا نئے واقف، او خطبہ دے وچ کیا ارشاد فرمایا ویندا ہے او کا نئے واقف، کپڑے گیدے، چپلیاں گیدیاں، قربانی دا جانور گیدا، اساں ہیں تے سارے عیبدار انسان مگر جانور بے عیب گلیندے ودے ہوندے ہیں، اندر دیاں خامیاں کو کدا گل بولن دی کوشش نہیں سے کیتی، اندر دے اندر برائیاں کو کدا گولن دی کوشش نہیں سے کیتی، اور اندر جڑا ہک گند موجود ہے او کو صاف کرن دی کدا کوشش نہیں سے کیتی، بس زندگی چس دی ہوا ہوندی ہے جیری دے وچ اپنے نال نال بہ دا احساس کیتا ونجے، بہ کو خوشیاں دے وچ رلایا ونجے۔ تس اگر وقت دے کروٹ دے گھنو تا ہوں 28 فروری جیری ایران امریکہ دی جنگ رہی ہے، اسرائیل دی جنگ رہی ہے، اندے بعد دنیا دے وچ جیری مہنگائی آئی ہے اور ڈیزل پیٹرول دیاں قیمتاں ودیاں، ان دا سب تو زیادہ اثر اساڈے پاکستان تے تھیا ہے، جہاں دے وچ تقریباً 528 تک وی لیٹر ڈیزل دا گیا ہے، اور ای غربت دے وچ، ای مہنگائی دے وچ بہو لوگ دب کے رہ گئے ہیں، جیراں دا وس کوئی نہیں آئی اور وہ قربانیاں شامل تھی سکے نا۔ اعداد و شمار دے مطابق تقریباً پچھلے سالاں دے وچ کوئی 1 کروڑ تے 5-7 لاکھ جانور جڑا ہے وہ بکریداں دے اتے ذبح کیتا گیا ہے، اندے وچ او اعداد و شمار ہوندے جڑے سرکاری ہوندے ہیں، باقی خرید و فروخت اندے علاوہ ہوندی ہے۔ تاں ہن نویں اعداد و شمار دے وچ دسا گیا ہے کہ تقریباً پاکستان دے وچ اتنی وڈی کمی آئی ہے اور جڑے لوگ ہن وہ جانور نہ خرید کر سکدے، اپنی خوشیاں جنان نال سکدے، اپنی سنت ابراہیمی ادا نہ کر سکدے، اور اے جانوراں دی تعداد کم و بیش 65 لاکھ تے 60 لاکھ دے وچالے دے چاہیے۔ ہن تساں سوچ کرو جو 40 لاکھ جانور جے رہے او کیویں قربانی کا رہ گیا ہے، تو اون دی وجہ صرف مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ پاکستان دی ایندی ایران امریکہ دی جنگ کا پہلے بارڈر کھلے ہن، ایران دی بارڈر ہی کھلی آئی، انہوں افغانستان دی بارڈر ہی کھلی آئی، تے انہوں انڈیا دی بارڈرز بھی کھلے ہن، جہاں دی وجہ کا آمد و رافت جانوراں دی تھیندی رہندی آئی، ہن بارڈرز جڑے بند ہن، خرید و فروغ دا عمل وی رکا ہویا ہے، جہاں دی وجہ کا جانور تا زیادہ ہیں لیکن خریدار کم ہیں، اور ان دے وچ ہک گال اے وی ہے کہ زیادہ لوگ اے ہیلا کر گن دین کہ یار عید قریب تھی آسی تا میں جانور مہنگا وچ ایسا، اور خریدار اے آدھے ہیں کہ عید قریب تھی آسی تا میں سستا گن سا، مانگے تے سستے دے وچ آلے دے وچ وی بہوں شیاں عمل درآمد کریں دیا ہیں، جہاں دے وچ لالچ وی شامل ہوندا ہے۔ تا بہرحال قصہ مختصر تواری ساری گفتگو جاری ہے، تاں ایندے وچ تسا سارے نال رابطہ کر سکدے وے کیرے نمبر تے، او میں تواکوں دسیناں۔

Zizgi kuna chesu.

0: گندے ہیں کہن دی آواز اچ امن آواز چھینا دی آواز اے سکو فرمائش تھئیے تے والا واپس ولدے ہیں تے وا کالاں دا سلسلہ والا دوبارہ شروع کرے سوں تے لگن ایک پہلے کال آندی پئی اے چا گنے جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام حال ہے تولا بھائی
0: الحمدللہ جی لالا ویر ہن تو سچنگے وے جی نیلے پلوان دی سرزمین تے آصف دیا اچھا تو شارش کوئی پیڑ میڑ تک کونی کشتیاں دا سائیں کوئی اعلان تھی نا پی آئی دیو عید دی کوئی تریجی چوتھی دیوار ہے پی آجی میں اچھا کی میں ماشاء اللہ عید کی میں گزری ہے اچھا یار دوست نال کوئی پروگرام نہیں بنا وا
1: نہیں
0: گرمی داؤن ہے جو پئی گرمی دا توڑ بات کڈنا پوندا ہے میرا پروگرام ہوندا سہی سوار دے سوار 5 بجے کا گھن کے 6 بجے تک لیکن اج عید دی دیوار ہے تے عید دی دیوار دی دوجا پروگرام سارا اج شیڈول ائی بالکل میں اس دیوار موجود کو نام کدا کدا واتی میں ہوندا زندگی دے معاملات نہیں آویں انسان اے تواری محبت ہیں سہی اللہ پاک تو کو استا دے وے تواری استا سلامت ہو وین جت پیروں نے ات خیروں نے بڑی محبت کریں دے وے محبت والے لوگ کی وے
1: جی
0: کیا دعا سلام دے سو کیا پیغام دےونا چاہ سو کیا سن سو جی جی واہ واہ واہ واہ جزاک اللہ بڑا خوبصورت پیغام دیتا سائیں امن آواز چھینا دی آواز جی جی
1: ہیلو
0: جی جی سائیں اچھا تو آپ کو کلام سنے نے دے ہوں دے بعد بعد گانا سن کے دے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہے سائیں اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے سائیں ٹھیک ہے تو آپ کو کلام سنے نے دے بعد تو سامان آواز چھینا دی آواز گیت سنو جی جی جی جی جی جی جی سارے کو لہن گرم محبت تو سائیں سارے براہن گفتگو کریں دے پیان اور بڑے محبت بھرے انداز پیغام دیتے کہ نیکی کرو تے نیکی کر کے میں چھوڑ دیو جی میں کوئی شے لوڑی ویندی ہے اور اپنا ہی کلام سہی دی نظر کرے سوں کہ جڑا اپنی حد وچ رہندا ہے امن دی او سرحد وچ رہندا ہے چنگی جے تربیت ہوئے اثر ہر ایک جادی وچ رہندا ہے پاک پاکیزہ سوچ دا مالک ہر دم خیر دی زادی وچ رہندا ہے مخلص حق دی گال کریندا ہے منکر بندہ را دی چراندا ہے اور ساری بخشش دا سرمایا 100 دے ادا دی چراندا ہے اور اون تو دور عطا تو راویں جیڑا غرور تے پاتی چراندا ہے شینا دی آواز دی سن دے گانا تے واپسی

سائیں سارے پروگرام کو پسند کریں دے پین گرا کوت نعمت اللہ رمضان سیال تے سائیں آدے پین ملازم دکاندار کو محبتہ بارا پروگرام تے صادق علی چھینا صاحب کو بھی سلام تے پروگرام پسند کریں دے پین دے آدے پین جی پروگرام بہت خوبصورت ہے ایک لائیو کال گن گن دے جی السلام علیکم

سہی سارے پروگرام کو پسند کرے دیں پین گرا بلوچ تو دیوان حیدر بلوچ شیر علی بلوچ سحر علی بلوچ نجف علی بلوچ بالا حیدر بلوچ انہیں نال نال باقی مسکان حیدر تے سارے پروگرام کو پسند کرے دیں پین سہی گرا ڈیال دے اتوں مشتاق شیخ آویز صاحب انہوں دے یار دوست سارے پروگرام دے وچ میسج کر کے پسند کرے دیں پین سہی چھینا دے اتوں محبوب جو محبوب جنجوا تاسین ملک صاحب آدھے پہن کے پروگرام بڑا پسند ہے سہی جمال ممریز دے اتوں سب کے پروگرام کو طاہر شاکر صاحب پسند فرمائیں دے پہن سہی بڑی محبت اتوں سارے پروگرام کو پسند کریں دے پہن مجاہد منصور ملنگی دی آواز

0: فضل کریم کنی چرنگ چل دا خیر دا اختر شتیر سلے الحمدللہ الحمدللہ او تاسو تیچر یو جی
1: جی انا مرواز تو
0: اختار اچھا ماشاءاللہ اختر چرنگ تیری جی لگیا دا
1: یار اگر سکتے الحمدللہ
0: بس نا نعمت اللہ رہی خبر اکڑا چی ما ورتا ویلا چی غریبان تا مو غوشا ورکڑا دا کم ورنہ اخستے مدہ دغ ویلا چی ورنہ مو اخستے دا زخوا والا حیران سنو بیا چی کلا سوچ ما ترالا چی وائی چی کم چی خویند وال برخوا والا غریبان وال اگا میں فرج چی خشیش والا مطلب دادا چی اگو نم اخستے دا چی ورتا دا سو دیخوا ٹاپک بندی لشکا براو
1: یار وہ خدا سے ہوگئی سے ستم ہوگ

0: کسی
1: ورائے رہو اچھا دیر مہربانی برو را خوشحال ہو سے آباد ہو سے اچھا اختر موکڑے لے خیر سر کا پرون موکڑے کنن
0: پرون موکڑا جی سر
1: قربانی ہاں
0: قربانی
1: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا صرف قربانی دے کڑا دا کا انا زید او بوگ

0: अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम जी। زفت پیر غلام دستگیر آل قدرت علی شاہ بخاری رسی والا ان ٹانگ لذر پا خبر کو او اول برکی چرے گھنٹے برکی شاہ چرے گھنٹے در سکرے و شیازہ برکی سے بعد سمندر ای لاشتے رے خبر ای او ایغ ببارے چھ ماتا تکال در وکر لے مارا چھ ورمڈ ورکوائی چھ تکتار سر ذر علی سو آل گتی متعید پس خر جانا دی یا غی کشا دی از علی سو مختی سے او ماخت شورا خلق ای پدو چھ وزرکی نکوری ان مارا تر سبا سلام
0: ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سی آباد ہو سی جی ڈیرا مننا سر 9963-5511-488 تو آکو بھی تے توالے پورے پنجاب والا کو جڑا بھی سر آواز سندا پیے تو سا
2: بو سونا ڈوڑا پڑائے تے ماشاءاللہ چاسا اگے
0: بہو مہربانی سائیں بہو مہربانی
2: باقی عید کیویں گزر گئی لالی دی جان
0: عید گزر نہیں حالے گزر دی پئی سائیں
2: ساری تے گزر گئی ہے
0: اچھا اچھا کیویں حال خیریت بھی ہے
2: او کا خیر کریا تھوڑا بگراؤنڈ سن دے بیٹھے تے پوری فیملی
0: ہاں ہاں بڑی مہربانی جی
2: ریڈیو لگا پیے تے بڑے سپیکر والا تے پروگرام گجاس کی دی پیے
0: بڑی مہربانی سہی بڑی مہربانی
2: سانو تے کام والے کدے پروگرام نہیں ابھی کس ٹائم اتے سرکی پروگرام والے لالے
0: بس اساری بھی کوشش ہوندی ہے کہ سرکی بھراواں دے تے حاضر ڈیوں
2: پشتو نہیں سا سمے نہیں آنی تے بھائی لگی پئی ہوندی لیکن سمے نہیں آندی لیکن سرکی بھراواں دے سان سمے آ ویندی
0: اے تواڈی محبتن سے تو سارا انتظار کرنے وی جی
2: باقی انتظار ہوندے بنا اچھا لگدا نا کیونکہ جڑے نا مطلب مزہ کرنے دا پروگرام جس تے سائیں دے ابھی تو سا آ گئے ہو
0: بڑی مہربانی سائیں کوئی گیت سننا چاہسو
2: ایک عید دے حوالے نال گیت تھی راسی ساری بلے بلے شرافت علی خان دی آواز تے سونگ
0: بلے بلے شرافت علی خان ہاں
2: تھی ویسی ساری بلے بلے
0: تھی ویسی ساری بلے بلے
2: ہاں عید دا سونگ
0: ٹھیک ہے میں چیک کرنا انشاءاللہ کوئی ڈوڑا تارے کرو کوئی نہیں اج سارے دس کو سناوا
2: شکرانے
0: جی بہو خوبصورت بہو مہربانی سی بہو مہربانی حمزہ کھمتا صاحب سارے نال ہن سائیں تے آدھے میں بہو سونا ڈوڑا پڑنے بڑی مہربانی محبت مڈاون دا بہو بہو شکریہ سائیں 9963

خان بلوچی سره پروگرام سن دے بن ادن پروگرام خوبصورت ہے بہت مہربانی صورت خان بلوچ شاہ برام بلوچ تے قمر بلوچ صاحب نن نن خان بلوچ ادن کبیر نیازی دا سونی ساڈے واسطے وی پلے کر دیو ضرور میں پلے کرے سن پہلے بھی فرمائش ائی پئی ہے اسما تمام سے دی گرا کول کم دی ہاں تو اپنے مہربان اپنے میرا اپنے دوست اشرف جوشی کے نال جی تو سب سن دے پے خصوصی شو عید دے حوالے دے نال

اوکے سی اوکے سی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگیری خیرامات میں قبل کے ایسے گل گلاوردن کو امید لری چې سمره دیمش اوردن کی سمره دیمش فاندی دی سمره دیمش مشران دی کشران دی ټول بشوی زی جگ جوړ وی بربار وی سی او د زندګی نو سی د خپل برخه خوندونو مسیو خو لیکه سی. سو بالکل سی ټایم اوردن کو ډیر زیات نزدیک وی ها سی زه کوشش کوم سی جو بهر ال سی دیمش ټایم چې کومه نظر زره ایک تاریخ روش او دیمش ټایم بدل شي زکه سی ډیر زیات نزدیک ټایم شي غنا سی سبار ہلسی تو صبح ہم بیسی ہوئے سی مصروفیات بھی بیسی سبار ہلسی کہ دیمی شواز وہ سو سو کاوری جی اور ددین الواسی اخفل منزون آئی بددون اچکم دیکھ نصر ترسولی بیسی نوٹول تاہر کلے سڑی مشکی میں آئے سی مزرت فائیو جی دیر زیادہ زکر چٹائم دیر زیادہ سرا چکم دیکھ نا بیٹوں گا شوئے دے اور چکم دیکھ نا گڑ وٹ شوئے دے نو انشاءاللہ کمینگ سون دیمی شا ٹائم چکم دی چی اگر بچین شی دو دس انو آخل تر گیارو بجو پر ایسی نو بیا بدگی ٹائم نا چکم دیمش پروگرام چکم دی اگر شیفٹ چی خواہ دگی ٹائم نا دیمش پروگرام لوٹ شی دے نو ٹینشن نا کاسمیٹکس پاکستان چکم پروگرام دی بیا بلوٹ شی جی دشپی لس انو آخل تر گیارو بجو پر بیا دشپی لس انو آخل تر گیارو بجو پر دیمش تو سی گپ شپ لگی ٹوکی ٹکال بکیش اور ددین لوازی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان حوالے سر بچکم دے کنا خبر تری حق کی تو سی بہر سے زبا ہے اندر سرا اور نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خبر سر بچکم دے کنا مائلس کو خبر تری بکو ہات سے صبح رل جی مزرت ہوں یو دہ چانن جی جگن پروگرام اس شی مزرت ہوں یو چانن سی سو کمپ جو متونش کی شی یا دین لواجی سو کو منزون باندې شی اور چکم دے کنا خلی بازار کے وجہ زکا چکم دے کنا دا لازمی دی ہن سی مولس لازمی دی سبق لازمی دی اکثر پروگرام شی ہن سی چکل گرا بدن کو دماغ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان اور دلتا سو بردمر لازمی نے دی لکھ سنگ تا سو سمر تا سو لازمی دی جی تا سو منزونا تا سو چکم دی سی عبادتوں نا یا دین لواسی اکثر دیمش فین متوی ایسی بھائی جانا دیو کرے کنا دیمش او پرچی دی یا چکم دے کنا پرچی رونی دی پرچی شروع دی مش بیا ریڈیو روسی نو زمیا چکر داتا سو کمل تو کمکل تو کم خاص نہ نظبان بدل دی جی دانو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بدل دی سیدھا پروگرام نو بکیش سو فرسٹ اف آل آپ لوگ نے فوکس کر رہے ہیں سی سبق پہ ٹھیک ہے نا سی تاسو د ټون لاول فوکس کوونه دي چې په خپل سبق باندې په خپل چکم مستقبل دي چې په تاسو فوکس کوونه دي چې مګیا چې کوم د کنا پروګرامونه وکي شي خبرې تر وکي شي کب شپ لګي شي دا پروګرامونه به تاسو جي څلور کال نه مش دغه شهر روانو کنه چې دا پروګرامونه دا خبرې ته نه دا هم دغه چې کوم د کنا رواني دي برقراري دي چې صبح رل شي تکړه غسوک دي چې خپل مستقبل جوړګي تکړه غسوک دي چې خپل چکم مستقبل باندې فوکس وکي خپل مستقبل چې کنه هغه جوړ کې ها هغه سوک تکړه دي چې نو کوشش کوي چې خپل مستقبل باندې خپل چکم کنه ایجوکیشن باندې تاسو لږ فوکس کوي پروګرامونه ها وره سي بهر حل سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان دي تاسو دي چې نزبند تاسو دي نسا صبح جان دي تاسو دي چې صبح حل سي دا یو ریکویسٹ چکم کنه تاسو ټول نه کوم چې کوشش کوي کوشش کوي ورته دیمش فیاندو دیمش ورنو چې خپل مستقبل چکم کنه هغه اخی بارے کی تم نے کہنے ڈر جاتا سے شے شے سی فکر مند شے ہاں سو اٹس اوکے پروگرام جیتا سو سپنسر گے جی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم چور کے دیمش خاندو دیمش ورونو دیمخ تا خلا خے سنا نو بالکل جیتا سو ہروڑ لے شے اسی مل والے شے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس جے کی گرمی ڈورا زیو تو دو گرمی چ کم دکنا خبر کی ویشا نو بالکل جی دانے رواخ لی استعمال کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس نو ٹینشن دیمش رائس او فیس واش کم چ دینن سبو موسم دے پرڈیل جوت مسی دور دے شا نن سبو چے تہا چا تمخ تے ورسے کنا اسڑا بیت دی چلک تور شولے او چکم دے کنا مکہ اداس نی ویڈیر جو تور شولے کنا خوبج داد چے چ گرمی نی ڈیر جو دی خان سو باہر جی بیا دمرا فیسی دمرا سکولیا چکم نے مش تو سے پکلی پو الک شنی وی خان سٹو کی دی ٹانگ سٹی یا دی ٹانگ گزرو خبر او کنسے ہا تہ دمرا سی فیسیلیٹی دی نشتا ایو برسی لوڑو مجی دے سگرزی دے نہ ہو مسی سکورج مکو چکم کرونا ماولی دل چی کم کرونا ماولی دل کنا سی ډیر جات تنگو زی ډیر جات چکم دا غل مر کم تپشو کنا چی تو بخو دے تو ډیر جات تپشو کنا وای ګور دا خلک سنګ ژوند پکې کوي سنګ وختونو پکې تیر ویشا صبح هر چی انسان ته بچار دو کنا چی خپل حال مند شکر وباسي چې الله تعالی امول کم سر وکړي دي کنا پدې مند انسان خوشاله شي زګه چی مج لوړو جی اوردون کو کته سدي ما واسه وره کنا سیدا چکم د بلال جماعت دې سره آس پاس کوم دغه غریب سړی دی زه تاسو ته ریکوست کوم چې ګوري تاسو هغه سره مدد وکړي خاصه ډیر زیات غریب انسان دی ډیر زیات مزور دی وروري مزور دی کدی ما واس ګوري چې دا حقداري دی خان دا څه خلک ویګنه چا حقدار وي په چار ته چې موږ تاسو خلکو سره کوم نه مرسته وکړو تاسو خلکو پیسې ورکو خپل صدقه خیرات کوم نه کوي تاسو خلکو باندې کوم چې لړ ورځي څنګه چل تلاړو چې
چکم کور ما ولیدو کم گرمی ما ولیدا او چکم دکنه تم را سخت گرمی دای کی بیا چکم دکنه دوی وریدې شپې سپه کوله نمو اسمان طرف ته موږ ته لمی الله تعالی تنه ډېر سخت شکر گزار یو چې ګورا موږ سره دومره یو تو فیسیلیټیز وی دومره سې سہولیات وی کنه چې اور موږ بیا وکنه چې دا شې نشته نو بچار دا دوی چې الله تعالی نه په هر حال کې چکم دکنه الله تعالی شکر هغه دا کوي چې الله تعالی په دې کې باندې تو رسول الله تعالی دې کې باندې تدی موږ نه راځو شه بهرحال چې ځان خلکو ژوندۍ داسې د اردن کو شي چې ستې ته وي هغه سي دومره ګرمۍ کې شپې سبقوي او ځین لوچ مچردنی هنه وي سنا ډېر زیات غربت ته خان د غربت ریښه چګم نه کنه ډېر زیات ته دوه ډېر زیات ته دوه شي سبحان الله د خپل نشتې آس پاس کې کوم هلک دی په هغه باندې خیال کوي چې اوس مدد کوي شه اوکے چې نوټینشن رائس فیس واش خبره مو کوله چې نوټینشن رائس فیس واش په دې ګرمیان کې چکم نه بالکل تاسو یوز کوي چې کوم نه خپل مخ بار بار وینځي ها نوټینشن رائس فیس واش سره کبیا هتو سوچ نه بجا نه مش واس نه رسی شي نو بیا بیوټي چې کوم دې مش فیس واش ته نوټینشن کاسمیټکس پاکستان هغه یوز کوله چې خو دې بیسټ چې کوم دې کنه بیسټ هل چې کوم دې هغه نوټینشن دې مش چې کوم رائس او فیس واش ته هغه سیملو ښه ان شاء الله چلے مزیدور رزلٹ چکم دیکھنا تھا اس طبا ملا ویشے خاں سو بالکل سی لاٹ شے مارکیٹ نے رواخ لے خاں سی پو مارکیٹ شے پا ہر زائے شے پا ہر پنچ کے چکم دیکھنا ملا ویشے تاثر خسل ہے شے اسی ملا ویلے شے خاں وہ کسی دین لوہا خبر تر بکی شے اور دا دین لوہا سی گپ شو بلگی شے تو سی متقال حق ویلے شے صفر 9 13 5 11 400 کولے شے اور دن لوجی 0 3 13 84 مدی تو سمتا ایس ایم ایس سے کم نہ کنا کولے شے 0 3 13 5 11 400 سے

0: اوكي سي سو ددين لو اچي دي مشن ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چ کم پاوڈر ملے وش ہاں بچو د پر اسی وڑ کی وڑ کی کڑا چھ د پر اسی دی سترو د پر دی میند د پر دی فند د پر دی مشران د پر اسی اٹول یوز کو ولے اسی سملو ولے چھ نو ٹینشن پریک لیس پر دی مش ملے وش ہاں رخ سلے چھ سو ل شیل خبر ز کپ گوم مزی چھ ٹائم رسر لن دی چھ خبر لنڈی لنڈی وای د لار سر دے سو بزی سو بر اسی نا ٹائم رسر لن دی ٹائم رسر دنگ دی سی سو باہر ل سی کوشش کوم چھ چھ پلن ٹائم شی د اوردی وردی خبر چھ گند کنا در اٹول گا اچھا خبر ہے سمندر پہ گھسو کہ گھسے کے چکم دیکھنے بندہ بول دیکھا سی نو خبر لنڈ گیو مسی اور باہر چی سو کوشش میں دا بھی چی جتا تو صرف صرف پوائنٹس چکم دیکھنے ادر کم سی تے باقی چکم دیکھتا سو پوئے او خیار ہے تاس بخبر زما خبر پہ کے خاص سو لیٹ سی فرسٹ کالر اب شو گورو سوک دے سرتے کم سین دی السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
1: ہیلو
0: جی جی السلام علیکم خیر مبارک دی تسی دی ہاں ڈی ڈی مبارک شی ماشاءاللہ دی تسی دعا گانی دی رسل چی دی مش ورونو دعا گانی سی دی مش ہر سب وشی وی سی بالکل امن و امان سر خیر شو پنا رتو وی سی اول خون رتن نمو وشی او دکم زین مقال کڑے دی فرمان بیٹنی فرام رزمک ماشاءاللہ سی دیر لرین نکال کڑے دی

زبر زبر خوشاله شي درمن شي فرمان بي جنې سه ډیره زو ته مننه چې تاسو روغ لیکال مو ټول ملګرو ته ایران دوستانه دوستانو ته دیمش طرف نه ډی ډی سلامونه ویایا مننه مننه قدرمن شي عزتمن شي مننه سي اوکے سي لائف شو لائف پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نوٹینشن گولڈ کریم دماغ شلا دی برسی زبردست مزیدور بالکل چیرو خسل شی سملا ولا شی ہا دیمش می اندی چې مې څه شو دی کنه بلا بلا کریمانی لګی ولی دی چې اوس خیرونه دی چې کوم کریم استعمال کو سی کم کریم چې کوم کنه ام بشنو کوي سمن کوم صدا کم دیمش پرستی هر وخت لین شل خپل مزیدور خیسا دې چې کوم دا بلا سملا شی کوم اوس نار شی السلام علیکم جی زما پوری سڑے ماشے خیر مبارک ہے

0: ايش
1: اللي

اوکے جی، بلکل اسلام ہم خبر ایک ہو چاہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ جی، تو سی دعا گانے دی قربان سو خبر ایک ہوئے دے کم سے وزیر اس بات نا خساب خبر ایک ہوں خساب دا دمر وقت پس چکم دے کرن دا خیر سر بیار سر پولی کرو گر لے چی یہ چلا کہ حساب سر گڑبڑ شی ہو. خیر مبارک دی تو سدی ہڈیر مول دیر مبارک شی. پتہ نہیں چے حساب جتا لگا یونیورسٹی تے لوڑ دا چے کلج تے لوڑ دا جی یا چے دین لوا چے چے ڈیوٹے تے لوڑ دا پتہ نہیں لگی شی. خوشحال ہے پل پرچو مندی جگم نے کہنا فوکس کا اب درد وجہ نو ٹینشن استعمال ہے کہنا ایسا وہ نو ٹینشن دی پریشی دی بس نور ملگر تو ہم یہ ہے کہ نوی ہے سکل سے مرگر سر خبر ہے تیرے شیئے

ಗರಮಿ ಶಯಿ ರಿಸ್ದಿ ಶವ ಗರಮಿ ಹುದಿ ನಿಶಿ ಸರಂಗ ಸಾನಿ ಸರಂಗಿದು ತಂಗ ಹೊನೆ ವಿಸಿ ಹಾ ಹವಿದಾ ಸಮ ವಕ್ಕಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ فرمانت سلام فرمان سلام دیر کوي مننه خوشاله شي السلام علیکم نزان می ام سید رحمان بیچنی سنا د شیب بر شی برکی مکین شي ولاړیو پول زبرس ماحول ده مننه خوشاله شي اور بل وچ جنان راشد نوټینشن پروډکټس نه ونه به می قسم دي تا باندې خفا کوم بای اور نوټینشن کمپنی د وړه زیند باد ایم فرمول زما خور خو زیند باد هم مننه شي السلام علیکم نزان بھائی څنګه بای عید کی دوسری دن بھی آپ اینڈ سانے وال آپ اینڈ سب سننے وال کو مبارک ہو ایم ہم او کے خور خوشحال ہے السلام علیکم ہینڈسم بھائی سنگ اے شے نوٹینشن رائس فیس واش نوٹینشن آرٹیفیشل زندہ باد خوشحال ہے ہم بختورا اچ بھائی سانے سنگ اے سرنگی دا شاد ہم نے سی اور بل بھائی سی السلام علیکم بھائی جان پ خیر سڑے مشی نہ نہ بھائی جان داس تا تلائی نشی پہنچا کر سے چمرا پورے میشا نہ دیر سرا بوزے انشاءاللہ ٹھولی بسی خاص پیان نیرون بٹھول سو خاصی یو چھ بھائی نوٹینشن کمپنی نوٹینشن آرچ زندہ باند ستار گروہ تا سلام روزانہ نئے شو تا روچے انشاءاللہ خین وکار زما خوری خوش حال شی انشاءاللہ رسو خان یو چھ بھائی خزنی میں غلا گوا شو مس ورانا من نہ خور خوش حال شی خان باہر ال بیاش ازری دی ولا گیرا خان اچھا وہ نیاز بھی نہ ہو میزود ہے باہر ال جی مشتا پتہ نہیں تھا اچھا نوٹ انشاء نہ شو ٹائم وہ کلا چنج کی چھ ایک طریقہ نہ چنج کی چھ ہاں اچھا خوش بھائی نہ شو تا رضی ڈاکٹر سر میسد انشاء اللہ ہر ازم اسی اور بل وائن سے سانیا بکور تا کلا سی انشاء اللہ دو تین چار پلا ہاں وچ نو تا نہ پتہ بچ کر سی نہ بھومی جدر میں ہاں بس نہ زما ہاں زاسین اس چغم کو خاص مننه خوشاله شی پروگرام ټایم هر سره ختم شو اوردون کوچې ته هم وسیش خاطو سی آباد اوس خپلو نازمان په دواګانو کې استه ان شاء الله که جون وو سګان تلې رتلې او سګان او فوکرو نو ان شاء الله سر بیا ملاقات کیږي د شی لسنه واخلا تر 12 صبح جو پر سیزم او عمر دوسې با تاسو ربیا چې کوم دکنه مرګرته کیږي اوس به تاسو مرګرته کې وچې د خیر سره قسمت لی رضا سی با مشتبرو کې جسد دلوی لافمان بای بای چاټا اند لو یو ثینک هموش لسر دلوی لافمان او بکیا ټایم په خیر

جی دوستانو دا اولنے میسج دا عمر حیات تطور وائی پروگرام زارو زبردست تا ڈیرہ منہ عمر حیات تطور سے علامہ آباد را آجی سیف اللہ آجی سیف اللہ ہاں میسج کئی پروگرام زارو او ماسر محمد ہاں دا او وائی چھ ٹولو عربی دن کو تیمال طرفا دی اید دوامر وجی امبارکی ہاں ورکاوا نو بالکل اجی صاحب تا دی مبارک سی تا ٹول خاندان دی مبارک سی یار خان بلوچ ہم پروگرام اروی وائز پروگرام ارو او دہ ٹولو اروی دن کتا عید مبارکی لجلے دا دغه سے نواب خان گنڈپور ٹکواڑے نا نواب خان دیموش پروگرام اروی او پیر رفیع الدین شاہ نہال شاہ پیر اسرار او کیزار خان رشکے والا لٹانگ پیران کوٹ نا پیر رفیع الدین شاہ نہال شاہ او پیر اسرار شاہ اور سرا کیزار رکشے والا ہن دموش پروگرام اروی دلاور دل سوز وائی زناسیاں پروگرام ارو او ملگری خوے مان تلی دی خو بہرحال آب کور چی اروی یوسف بیتاب سنم گل تور علی مرجان او اویس ور سرا مولوی صاحب وائی دموش پروگرام خوشی وائی دا پروگرام تا مجھا دا ملگری چیو دا وائی انتظار تکو تقریباً وائی منگل پر وجے مجھا دے صحبت پروگرامی نو ڈیر منا علامو دا محفل دغه سے گل گلزار لرا عجب خان شاہ زمانی کینا ہم پروگرام تا ناستا امین مروا ٹانک ملازینا گرین ملازینا بیوٹیفل ملازینا امین مروا تھندی مش پروگرام اروی او دغه سے لکت اللہ آدم آباد والا لکت اللہ آدم آباد سے دمر پروگرام اروی دوستانو عبدالرحمان عرف ابا عابد خان ارشاد خان او وڑکے اسد اللہ بٹیری گومل سے دمش پروگرام اروی عبدالرحمان سے لکھی وائی تا پروگرام تو خمرا اسپیشل انتظار کو او مین سر ارو نو بالکل عبدالرحمان دی مجھا یو داس اروی دن قیدا چیز دیوین نو ماتا تقریباً اوس نا 40 سال مخ سے زمانہ یاد سی اغا وقت چکلا ریڈیو پاکستان جوڑو او خطون و ملجل نو عبدالرحمن خان دو ل گومن نہ لجل بٹیرین نہ لجل موڈ بل ملیزو نہ لجل او ہفتہ ہفتہ بم انتظار کاو چکلا بدی مج نامونه واخست خط به خدای رسیدل ک بنی رسیدل و تر واجب من چ تیرے وی بہرحال اغا وقتونه ش وقتونه عبدالرحمن خان عابد خان ارشاد خان او وڑو کی اسد اللہ یو جہان منا بٹیری وزیر آباد نتا سو مجید کڑیو دخپل موجودگی احساس مرکڑا دیو جہان مننا

جی دوستانو ٹانگ صابر بازار ٹانگ نا شیخ فاروق علاؤدین قریشی اختر دے ہر چا مبارک وی رضا صیب آپ کو ایف ایم ٹیم کو اختر مبارک ما خویل مال ٹپا دا خدا خود لٹپے نا دغا سے خبر جو اختر مبارک زو خود یادوم او تم وائے نیا دین بالکل مجا یاد ما دا سے پروگرام بنی چھ تم مجا پچھ یاد کرا نے ڈیر من اللہ دے خوشحال تعالی را دادا چوک دا السلام علیکم رضا صیب زو مولانا حضرت مریم تو تور پ روڈ مجا اوسیجو نو ڈیر من حضرت عمر صاحب تاول خبر مات یاد دا تو آئے چھ مشاعرہ نو یقینی مشاعرہ مات ڈیر خوان رہا کہ حالات دا سنی برابر حضرت عمر صاحب مولانا حضرت عمر صاحب یو جہان من کل انداز دی مشاعرے پروگرام ہو نو انشاءاللہ تا باز پا ایڈوانس چھ خبروں اکی دے چھ تو مشاعرے چھ برخر سر واخرے عید مبارک دی لکھ دا ٹول عربی دن کو تا نو یو جہان من اللہ دے آباد لرا دا سعد اللہ دا گر حیات نا یہ مجھے یاد کریو متی اولادا السلام علیکم شیخ سلطان نا زپ مینا کے قائل دے حساب نیم دے حساب کتاب خبر تجارت تے وا ڈیر زبردست زپ مینا کے قائل دے حساب نیم زپ مینا کے قائل دے حساب نیم دے حساب کتاب خبر تجارت تا کم وسوی ٹول جہان بدن نظار کرم زما ژوند خو ستال ژوند عبارت تا ڈیر خوشلی اشعار ڈیر زبردست متی اللہ خانہ چی چھا دا شیر نئی ڈیر خوشلی اشعار دی زلمی وای وارے بیا وے زپ مینا کے قائل دے حساب نیم دے حساب کتاب خبر تجارت تا او کم وسوی ٹول جہان بدن نظار کرم زما ژوند خو ستال مین عبارت تا

السلام علیکم رضا صاحب، رضا چاچو، اختر دی مبارک شاہ، رمین ارمانیم، سلام میں ورکا شما ڈی خان تا، او شما او شما دے مات شیر ڈالے کی نظمان خٹکتا، شما ڈی خان والتا اسپیشل سلام رمین ارمانی، وائی شو از بیسٹ، ڈیر منا رمین ارمانی تا مات چاچو ویلی دی نو تما وریرا کے اللہ دے دے نیک عمر در کی اللہ خوشحال ساتا، نو شما ڈی خان بہ دیتا اگر وے دلائی نو کے دے سی دے مستقال و کیا ہوتا تا ڈالے کی، بہرحال نظمان خٹک سے تاسو سلامونو ورسے

د موږه پروګرام خوشحی کالو خان کوټ کټنه کوټ کټنه کالو خان هدي موږه پروګرام خوشحی میسج کوي وایز پروګرام انو کالو خان ورور ډیر مننه کوټ کټنه جان زیب ګلاب خان زمیر خان اور سرا زمیر خان کنڈی روزی خان شیخ اتارنا شیخ اتارنا جانزیب خان گلاب خان زمیر خان کنڈی اور روزی خان دمش پروگرام اروی اور شاہ جمانی کرینا عجب خان ہاں دمش پروگرام اروی ڈیر مننا السلام علیکم رضا صاحب مبارک وایم تو او ټول مینوالو ته عثمان يم د نواب نه یو شیر دا وای چې وخت چې د خاطر و د خاطر خاطر دی ونکړو وخت د خاطر و د خاطر خاطر دی ونکړو اوس د خاطر خاطر کوي خاطر دی سکوي ډیر زبردست وخت د خاطر و د خاطر خاطر دی نه کاوه او اوس چې د خاطر خاطر کوي خاطر دسه کوي ډیر زبردست خاطر نه چوجا معنا تا ته ډالې دا وای چې کس یغه کسی چې د یار کس ته کسی کس یغه کسی چې د یار کس ته کسی او رکسه هغه کسی چې بی یار کسی کسی کسی سترګو ته وای او کسی لیدو ته وای نو ډیر مننه دوستانو بالکل ما ټیم ډیر تیز سره روان ده من زینا المرګل اختر کپڑے وہی کپڑے اختر المرگول وہی اختر کپڑے قربانی ارچ دی مبارک سا منزین المرگول المرگولا ڈیر منہ بالکل تا دی مبارک سی تا بچور تا کوروال ٹولو دے مبارک سی وہی تا مدی ملنگ تا چیرے کو تبخان والا گانا والا گو سلیم کٹی خیل لطرف زوردار اپیل سپیشل سلام بٹیری گومل چے عبدالرحمن عرف اباتا او ارشاد تا ہاں دے ما سلام ویور سوا نو سلیم کٹی خیلا عبدالرحمن عرف باب بٹیری بٹیری گومل چے دے تا سلام ور سیدل او تا مدی ملنگ چے مغا غواڑی کٹی خیلا دلتا بزدا عرض وک ٹول ارویدن کو تبزدا عرض وک بیگما پروگرام ارویدا نو مجھے چکم آر جو اخت چاویر چھتا فرمائشی پروگرام گانا تانا چوکو گواری بیتا گانا نلگائے گانا ورطا لگوا نو دوستانو خبر داسے دا چھ دا فرمائشی پروگرام انہا ندی فرمائشی پروگرام مجھے مشورہ کرے دا تاس دے پارا با فرمائشی پروگرام جا کھو نو فرمائشی پروگرام چھ خبری نی بس پلانی جی نا پلانا ہے دا پلانا ہے نو دا فرمائشی پروگرام دوستانو دا مجھ پروگرام انہا چھ دی دا فرمائشی پروگرام انہا نی بلکہ دے پارا مغرم مخ چھے اغا سیٹ کڑائی چھے دے چھے با مجھا دا دا خبرے کو دا دا موسیقی بھائی نو دے چھے فکس سی دا پروگرامونا او کا وقت را لے تاس دے پارا با فرمائشی پروگرام شوری کو بیا با دے تاسو فرمائشونا چھے دی آبا ٹول پورا کیجی نو سلیم کٹی خیلا تا مدی تا خو بالکل ہوایا چھے بل پروگرام چھے با دے تبے بیا موسیقی سندر ورته ژغو عثمان گنڈپوریم بہرحال دا میسج خوم ویلا ډیرم

0: جی دوستانو دمرہ پروگرام اروی پٹانگ چنی مچن خیل چے ملک علی بوستان چنی مچن خیل چے ملک علی بوستان پ چنی مچن خیل چے دمش پروگرام اروی نو بالکل چنی مچن خیل دوستانو یو داسی علاقہ دا چے ما خپلا د زون او تقال پچ تیر کڑی دی ډیر شخلق تا اللہ دے دا علاقہ آباد لری نو اغجنا مجا ملک علی بوستان یاد کڑی علی بوستان ملک ډیر مننا خوشحال وسے اوس دوستانو راجو د تاسو لایو کال تا نو ګورو چې موږ سره 09635114888 باندې موږ سره چوک تا راجو د تاسو چې ګورو اول کالر چې دا هغه چوک تا السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رضا استاد سلام سے
0: خوشحال تاسو ستلی مسو چوک اول کم جی
1: خودی کری لا میرا جن استاد جی
0: میرا جدین استاد تار کلا و میرا جن استاد چال د شای طبیعت تشدا
1: کول الحمدللہ تشی رضا استاد جوړی
0: مزید رام میرا جن استاد نن روای د چرنګ ته رکړه
1: ما شاء الله نن روز خو ډیر خوان وکړه ډیر خوشاله چکرې مو لګول
0: چیر یار دوست تلاوی سڑی نام استا کا نہیں استا
1: یہ نام استا بٹری والا عبدالرحمن ابا
0: عبدالرحمن ابا اچھا اخت تلاوی ہوں اچھا چرنگ خواجو پچے کا خواجو شایان
1: خواجو ترخو تروو بچے ما شاء اللہ دی کن اللہ دی زمدی ساتھی کن
0: اچھا
1: اللہ دی زمانو برکات کی بولے
0: اچھا دیر من
1: اللہ پروگرام خود دیر خوان کی رضا استاد
0: بس خوی تا سمینہ دا ما چھ ما سرائی چھ شایان استا صرف تا سمینہ دا دیر من چاہت سلام رکھے
1: بس ٹول اور دل کو تھا عبدالرحمن ابا تو ڈیر ڈیر سلام مالا طرف
0: اچھا ڈیر منا ڈیر منا گرو دوستان چی مشتر پا کال چوک تھا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: روجانا چوک خبر ہے کیا ہو لکھم جی کالو خان چپلو وال تمور کلیا و اس طرح میں سے کالو خانا چھت ریڈ پلارے باندھے عید مبارک ورکے گورو چی مشترا بل چوک تا 09635114888 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اختر مبارک
0: خوشحالہ جی تا دی مبارک سی چوک اول کم جی نا یوسف خان کٹی خیل پٹان کوٹ نار کلا در تو پروگرام سے ڈیر زبردست دیا لو سان دا تاسو شتیر کو
1: سلیم کٹی خیل تو مالا طرف مبارکی وار کو قربانی وار سی
0: اچھا بالکل سلیم کٹی خیل خو یقین لرن جی پروگرام با اروی جی دوستانو گورو چی مشتر بل کالر چوک ٹیلی فون پلی کا السلام علیکم السلام علیکم ہلو جی دوستانو تاسو ٹیلی فون لکا صحیح ندا گورو چی مشتر بل کالر دے ٹیلی فون پلی کے چوک السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ شرنگ رضا صاحب
0: روز جانا چوک اول کم جنا
1: بڈی گلی جا سلیم کٹی خیل
0: سلیم کٹی خیل سلیم کٹی خیل استڑا ہے مسے
1: اسا قدر مان سی عزت مان سی شرنگا
0: ڈیر خیر دے شکر تشے تا بیت تشدا
1: یار ڈیر شو شکر الحمدللہ بس زویر سر ناز تو شکر وای ما سلامون ور کوا
0: شکر وال سلامون ور اسے دل ڈیر من کٹی خیل نور شے تا بیت تشدا
1: یار ډیر ښه شکر الحمد ته پر تا وای
0: تا څنګه ورځ ته رکھنا
1: ما رضا صاحب خو بس زه وایم چې ما ولا خبر دې دغه څه پر تا ما دې نه پاره
0: دا دې پاته صحیح ده ډیر مننه کټه خل ډیر هوښیار سړی الله پاک دې
1: خبره بل ده
0: جی
1: رضا صاحب لکه کالو خان دا یوسف خان دا مطلب دور کټی شیل دو خمات سلامونه رواس رواس ول کرو دو ته سپیشل سلامونه ډیر قدر من انسانان دی ډیر عزت من انسانان دی اخوا کالو خان باندې یو جوړ چپل پات دی ا دې ماتره ورسې جنې ورور ډیر غړ جن باندې ته برای
0: ډیر مننه سلیم کټی خیر یو جهان مننه السلام علیکم وعلیکم السلام رجان چو خبره کول کوم جی شیخ اتارنا جانزیب کنڈی تے مجھے ہر کلے ہوئی جانزیب خان چال دا شای
2: دیو مبارک سا قربانی دیو مبارک سا شای برابار
0: خوش حالا آتاز دیو مبارک سی جانزیب خان این مشتر تیر کن او کم ازیدی نور چرنگ گلاب خان زمیر خان کنڈی او نور ملگری دی شدی دیر مننا جانزیب خان یو جہان مننا تاسو آواز چرج مسئلہ دا خو بہرحال یاد دی کلو عید دی مبارک سادے تا دی مبارک یو جہان مننا دیر مننا دوستانو جان زیب یقینی دی مجا عروی دن قیدا او دا سے عروی دن قیدا چی دی مجا ار پروگرام تقریبا دا عروی یو جہان مننا بالکل تاسو لایق کال سلسله شریدا خو چونکی دی ای ترانسمیشن دا راجو چې دا یو خوږه سندره واره

ہندوستانو ولی رحمان ڈبر نمشتا پیغام عید مبارک راکڑے دچا زی پ خط نہ پید ولی رحمان یو جہان من تا دہ عید مبارک سی اور تا یارانو ڈیر مہربانی ولی رحمان صاحب ڈبر نہ

0: ما چې لکم خوشی دی پاکی من سوال کرای دا غب خیل زما دا سوال جواب نخوال کرای دا او چې مصور تصور بیخی کولی نشی دیار پا کشولی حسن کشولی خدا کمال کرای دا گورو چی مرسرا تیلیفون پلی که چوکتا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام مرزا سیبنام کو دیتر دیر مزدار دا
0: بس جی تا اچھا دا دلاور دل سوز سے بھی ہاں
1: دلاور دل سوز
0: دل سوز سے بھی اید دی مبارک سا ملگری یاران دوستان اچھا یاران دوستان راغلی وا
1: بالکل
0: اچھا نور پروگرام شدہ ڈیر مننه بس مجھے وایو چی مزہ وکي نگار خو حج تا تلائی دا اور شم پتن لگی جی بس دا سے خو دا چی وائی اچھا چھ ضرورتو نئی مصروفیاتی بہارا یو انسان یو بلحال نئی خبر دیر مننا دلاور دلسوز سے چی مجھے یاد کرو دوستانو دلاور دلسوز دا دی مجھے یار دا یو دا سے انسان دا چې د سره یو ور چوک وینی بیا به د ملګرای داسې الله پاک دوستانو الله پاک چا چاته ډیر غور کړي خوبې ور کړي نو دلاور دل سوز ها په هغه سړو چې دا چې الله پاک داسې خوبې ور کړي دي چې یو ور چوک وینی نو بیا د یاري ډیر مننه دلاور دل سوز جی دوستان تاسو را تک کولای سو په 0963511488 0963511488 باندې تاسو را تک کولای سو 0963511488 ګورو چې مستر بل کالر د ټلیفون په لیکه چوک ته السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام روزانه چوک او لکم جی
2: شیخ
0: گرے رضی اللہ خبر کئی رضی اللہ خان استرام سے ڈیر مننا لا رضی اللہ خان مخش دے کال کرے دا چیرے نہ مخت میں نہ بل چاہ نازمان لا چاہتا دے کرے دا
2: نہیں
0: یہ چاہتا دے نہ کرے دادیا والا نہ کال دری اڑتا بس خدا دیا باد لارا زخ پتا سو باندیا باد کتا سو نو آئے بیا خو بس داسی جان سر جگہ دا چا تب ای دم بار کیور کئے لا کچ شیر در جی لا چ داسے
2: وای زرم لتا نہ صبریگی
0: ہاں
2: فرما دیگر دیرا تا ہر وقت یاد وینا
0: ډیر شو ډیر مننا ان شاء الله بیا مستقبل جی
2: عید مبارک اسپیشل متیلا طور کوما
0: جی
2: تا تم اسپیشل سلام دا کول اور ویدن
0: خدا دے گل لرا گل او ان شاء الله بیا به مست ٹیلیفون کئے ان شاء الله ڈیر من 0963511488 0963511488 السلام علیکم وعلیکم السلام گرانا چوک اولکم جی رضا کوینا گوانڈ قریشی صاحب تا خود دروند ارکلا وایو بلکہ سلوٹ ورتا کو لاس مورتا چیک دے قریشی صاحب خوش اللہ تا دی مبارک سی تا دی بچو دی مبارک سی تا دی کور والو دی مبارک سی
2: ډیر ډیر مہربانی شکریہ بس خو پروگرام ډیر ډیر مزه کوي
0: ډیر مننه بس مزه خو جک کای ک تاسو نو به به مزه نه کولا سلام عید مبارک ور
2: کہ
0: سلیم کٹی خیر سلام اروی بالکل پروگرام چ میسج کرا ڈیر منا ڈیر منا قریشی صاحب لرو چی مستر بخپل رابطہ دقا سے جاری ساتو ڈیر مننا ڈیر منا دوستانو رضا کرنا قریشی صاحب دے مرا گوانڈ بہرحال اللہ پاک تے دا خلق خوشلی لری خوشلی خلق تے او الله پاک ته خوشی لري ډیر ډیر مننه. عزیز دوستانو خبر خو مو ډیر وکړي کارونه ډیر زیات دي. خدایو کلام درته پیش کوم ما ته خپل ډیر خوند راکړي. نو زه خو وایم چې که په توجه سره وارو دا یو خوشلی کلام خوشلی آواز او خوشلی کلام که په توجه سره وارو نو راجو چې دا کلام وارو په توجه سره او غوږ ورته ونچو بیا به تاسو ما ته وایو چې د تا انتخاب شي دا تاسو خو فرمایشونه یي خو دا د ما فرمایش ته دا وارو دا خوشلی آواز او خوشلی الفاظ او خوشلی غزل راجو چې په ګډه سره یې وارو.

0: جی دوستانو یو ار بے پروگرام چې هر کله درته وایم دا د امون ریډیو ټانسی اشاره 4 اف ام ټانګ رغ دا او د عید خصوصي ترانسمیشن جاری دا. دوستانو د دې عید خصوصي ترانسمیشن چې سبا د ما پروگرام با ل 2 بجې نه 2 بجو پورې یا ل 2 بجو نه ل 12 بجې نه 2 بجو پورې او یا ل 2 بجې نه 3 بجو پورې د ما پروگرام ای نو سبا اروجې 12 نه 1 نه تر 3 بجے پورے پروگرام شیڈول میں سلا دا 1 نہ 3 خو کے دیسی 12 نہ 2 بجے پورے پروگرام تاسو ته پیش کړ او تاسو دے سبا دے عید ٹرانسمیشن اخری رواج دا او دے موږ تاسو ملاقات به بیا په اخ پروگرام چې با کیږي او به 2 گھنٹے پروگرام ان شاء الله دے تاسو ټول کالونه او دے تاسو ټول میسجونه به پچ شامل شي. آجی راجو یو ور بیا پروگرام لایو کال پلا او ګورو چې مر سره بل کالر چوک ته د ټلیفون په لیکه باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اچھا خبره کوله کم جنہ خیبر کلینا آرس ډیر خپل ځګه ده د ماشوم بچه شای طبیعت ته شدا خوشحال آرس گلا تا دی مبارک سی شے طبیعت ته شنو عید دې شته تر کا عید ته پیسې در کړې و ابو اچھا هغه شبه دې خورلې کې آ تاسو چې شه غوي چې مو برخني ولې وکا سیر لای
1: وا
0: سیر لای مولل کړه

0: زاہد جان جنڈولے نا دموڑا مستقل ارویدن کا ہے زاہد جان چال دے شے عید شتیر کو
1: بالکل رزارا دا بس تمام دم رز بتاؤں تیر سو سبایا کری رز
0: اچھا کرتا اچھا کرتا نہیں چہرہ تلا ہاں
1: نار دا چکر ول نہیں
0: دیر سے ہاں ہاں
1: صحیح
0: ہے صحیح ہے زاہد جان چشے بشا ملے سر فرصت نوی خوبونا نوی دا شیر بیا ہوایا دیر شا
1: یاد ویسال و یاد ہجر شپوی
0: یاد ویسال و یاد ہجر شپوی
1: عشق کے فرصت نا خوبونا نوی
0: عشق کے فرصت نوی خوبونا نوی دیر شا
1: او دا سی وقتونا ما تا نیا دیگی
0: دا سی وقتونا ما تا نیا دیگی وا ہاں
1: چرا سرا
0: دتا یا دنا نوی دا سی وختونه ماته نه یادیږي او چرا سرا دستا غونه نوی الای را سرا دستا یا دنا نوی ډیر خوشاله اور دا
1: سر دا
0: شي دا سی کېدای نشي پاگل زړګیا دا سی کېدای نشي پاگل زړګیا
1: دا
0: سی کېدای نشي پاگل زړګیا چې محبت وی او دردونه نوی دا سی کېدای نشي پاگل زړګیا چې محبت وی او دردونه نوی ډیر خوشاله دغه دنیا به جنت نه زیاته
1: دغه دنیا د جنت نه زیاته چې د یو بل نه نفرتونه نه وي
0: ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه دا شعر بیا ووایا
1: دغه دنیا د جنت نه زیاته
0: چې د یو بل نه نفرتونه نه وي
1: او دا بل شعر راځي دلالي حسن په نیمګور پاتې شي
0: دلالي حسن په نیمګور پاتې شي شور زکڑی میں نازونا نوی ڈیر خوشلائے
1: آخری شیر در ازال اللہ بتا دا داری ہوئے چنیس پزر باندی اثار وہ نکری
0: ہاں
1: چنیس پزر باندی اثار وہ نکری دا با دا درد دخلی شیرون نوی
0: دا با دا درد دخلی شیرون نوی دا شیر بیا ہوئے زید جانا خوشلائے شیر
1: رزال اللہ چنیس پزر باندی اثار وہ نکری
0: ہاں دوستانو زید جان دی مجھا اگر عربی دن کے دائی چی دکھ شلائی انتخاب کرائی دا سے انتخاب چې در موږ نه دغه شلا انتخاب کړی ګورو چې موږ سره بل کالر د ټلیفون په لیکه باندې چوک تا دوستانو اجی سیف فولا عمر اډی چې د موږ پروګرام ور ټول اور ویدونکو ته سلامونه کوي او عید مبارکي ور کوي ګورو چې موږ سره بل کالر چوک تا ټلیفون په لیکه باندې السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رضا اللہ مبارک سا
0: تا دی مبارک سیګرانه چوک او لکم جنہ ولی رحمان استرا مسے
2: خوشحال وسی آباد وسی خفا غم جان وسی خوشو جستان سے
0: ولی رحمان چال دے شے طبیعت تے شدا
2: الحمدللہ اللہ نے ربانے دے استاد دعا گانے دی رضا بخشنے
0: سن نن راغلی نن مو پڈ
2: پاگے مو کے بندے کور تے راغلا سلیم کو دکھیل گیا تے او گڑا
0: پڈ پڈ بارے مے تاس تر گے و گڑا ولے سلیم کو دکھیل دیر زیات تجا او ما وتے لو رحمان مو کمین دے کے شربت ورجے شروع نصیب نوی پیوا کسا کے سر اڑان دے رستا شینا
2: بس رضا لالا ٹیم دے نزے کو ما وچ سلام پہ واچو اختر مبارک مبارک
0: ولی رحمان
2: ولی ڈولے والتا اسپیشل سلام منا
0: ولی رحمان اللہ دے خوشحال
2: ہوتا کہ ما جا گھر ٹول پہ مبارک او سلام منا
0: دیر منا ولی رحمان و ڈبارے نا دوستانو یو ډیر مخلص انسان دا وخت غر حیات چې سادولا هندې مش پروګرام اروي سادولا خان یو جهان مننه چې مش پروګرام اروي مرشد دې خپل موجودګۍ احساس راک یو جهان مننه

جی دوستانو لکه څنګه ما تاسو ته ویل چې دا د اید خصوصي ترانسمیشن ده، نو د ما پروګرام به سبا ایوی نه دوو پوری یا با بارہ نه دوو بجې پوری لا با ایوی نه دریو پوری لا بارہ بجے نه دوو بجو پوری یا ایوی بجے نه دریو بجو پوری دوو گھنٹو پروگرام بھئی او د تاسو ټول ارمان با پورا کاؤں دے تاسو میسجونا او دے تاسو چھ کم کالو نئی آب ٹول آخنا دے سر دوستانو وقت دے چا انتظار نکئی وقت بالکل تیرے جی او ما چھ گرے تاو قتل بالکل ٹیم پورا دا نو زد دلتا دا تاسو نغوان اجازت دوستانو اللہ پاک مو دے زون ار ارواج اختر کا قسمت علی رضا دعاگان کوی او دعاگان غواڑی

Okay, assalamu alaikum and assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Boy, hak hairana bayu duana pa akhtar ki. Hak hairana bayu duana pa akhtar ki. Sade cha lawar ki ghik pa akhtar ki. Aur musapara dawa dara sar ogda. Musapara dawa dara sar ogda. Na bajalam au na bajal pa akhtar ki. Aur zama da mor da khbal adad na bhi majbura. Darwaze ki bhi walada pa akhtar ki. Aur akhtaruna khuda khulk bhi muhammadina. اخترونه خود خلق وی محمدینا پختانه خود جانی وڑا پا اختر گی اوکے جی ویلکم بیک سڑی مشی پا خیرالے ٹولو خوین درونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی پا خیرالے وی ما دا اشما کاسمیٹکس پاکستانو پرگرام کی اور اڈیر زیادہ منڈا دا گوما دا خپل آر جگانو محترم صاحبان رونو زیتا سر بالکل انیر کم استاسو پر اڈوانو باندې په کم کم رډو باندې تاسو زما غ غوري زما आवाज اوري دا ټیم تاسو زما پروگرام لګولې وینو پروگرام بالکل انیر اور بالکل بره راز دې د اشما سټوډیو پشاور نه اور د اختر دویم ورځ ده اور زما در په تاسو ټول ته اختر ډېر زیاته مبارکي اور خوشحالی اور چا قربانی نکلی ہوئی اگیت مبارک شاہ اور چا نہیں وکڑی والا دے وسط ورگی چکن قربان کی سیدہ نو اختر کے سرا مطلب دے گڑ اختر کے مسئلہ پہلے پروگرام دے گا نا آؤ بالکل زکر جی بیزی دی خپل خپلوانو کرا اور پردو کرا سڑے چکم دے نذیر عزیز خان لگ بیزی دی نو لشکی لشکی گزار کول بکاری ہو بہرحال چکم دے کہنا نو پروگرام بالکل انیر دے بالکل براہ راست دے دے اشما سٹوڈیو پشاور نا اور سنگ تاؤ سب بتا رہا اختری بھی اور کو اختر نے بھی اور سنگ تاؤ سر پروگرام ہونے کی ودی دا ٹائم بانی چپ کم کم ٹائم ہے تاؤ زماغ گورئی زما آواز اور ہمیشہ بتا سر زمگ پروگراموں نے کی زګه چې زمونږ کمپنی شما کمپنی او د ایشما کاسمیټکس پاکستان تر متاسو چې کوم دا پروګرامونه اوري اور بیا سپیشلی د ریزلټ د وجه څنګه چې له خی طبیعتونه مزاجونه حالات او واقعیات خپل پردي خپلوان اور گاونډیان ممخوي امید لرم چې اختر هم خپسور کې چکن نه روان ولاتې راشي خو نه ده زګه سبا غټ پټ ورس پاتې کنه د اختر درې مفاده رسید نو درې ورځې اختر وی او درې ورځې کم دی نو سوي درې ورځې خوشحالي وی صحیح ده اور دا اللہ دا سائیڈ وی اور خوشحالی پکار وی سڑے چھ منو کی صحیح ده نو دا خوشحالی دا اللہ دا سائیڈ وی اور بس پکار چ منگا خوشحالی منو کو صحیح ده نو

حالات واقعات خپل پردي خپلوان گاونډيان اور امید لرم تاسو ټول بخیر فټ فټ برابر اور ژوند په خوشحالو په مزو اور دختر په خوشحالو کې وای اور چکم دنو بس خوراکونو مرکونو ډیری کې نو څه قربانیا دي اور غوخ مګه چکم دنو مطلب ډیری وي نو خوړل بغار وي ها ماشاءالله موسم مرتا ډیر زیات ګرمي نه دا نارمل موسم اور موسم دي تر پونو ته روان دي مطلب داسې وخت روان دي دا بغړ اختر وي ان شاء الله موسم به چکم دنو بس خو وي ها خو بار چکم دنو موسم کو خو وي او خنه وي کنه کو چا قربانیا نکړي وي کړي نو وي نو بس ارچا کرا وخي وي اور خوړل بغار وي ها اس قسم کې ټینشن نه کوي په خو به چکم منګه واړو صحیح ده اور داسی بارہ سال دس سال پہ لاش منگ بڑے تھوڑا گن کر منگ الگ کا مسئلے رابطہ کہی صحیح تھا اور الگ بس خیٹ کے مسئلہ رابطہ کہی دا کہی دا کہی نو اس اس ٹینشن نشتا ہاں اشما ہر بلال موجود دی کو دو سرتا سو اس کی دک کریں گے سب مسئلے بھی نو ان شاء اللہ چبل اختر پور بسا سو دک کریں گے مسئلے ناراضی صحیح تھا اس قسم کے تاسو مسئلے بھی آئے تاسو ازم ناراضی تاسو دا خیٹ مسئلہ تھا الگ گند کی غوخا اخرے گا سو مسئلے اشما ہر بلال چکم دے اس کئی ہاں بالکل چکم دے ساسو مسئلے چکم دے کہ بالکل ساسو مسئلے مسئلے مسئلے چکم دے ساسو مسئلے نے بھی صحیح تھا نو اشما ہر بلال چکم دے مارکیٹ کی موجود دی بالکل چکم دے استعمال والے شی اس کئی اسما ایکوا سٹ چکم دے کہ موجود دی اسپیشلی

0: شازیه دلی کی مروت نوای چی پټول رډوان باندې आवाज بالکل اوکی السلام علیکم ویلکم میدم جان سنگ ماهین دلی کی مروت نا وای چی आवाज بالکل اوکی تو ناترا ګول ته میچ کم دنو دخترم بارے کی درش سلام دی ها
1: زور معلوم شی گرانا نن می ډوله تکلی منس کی تیرا
0: السلام علیکم میدم سلام درته کوم از می حلیما فرام کندر مردان اور دیم ورځ د اختر مبارک شه کپڑے دی مبارک شاہ او قربانی دی مبارک شاہ اور عید رالا راولے گا خان ٹول نصر تسلام اور عید مبارکی ستاسو امید سپیشل سلام خوخم دری دی خان پبریزرو کی پشاپورو کی انشاءاللہ تصویر بدرو لکھو دل سید عیدی السلام علیکم نام بھائی سنگ آپ کو اور آپ کی فیملی کی طرف سے عید مبارک اور زولی الرحمان دبر نڈر جاتا منا تاسو دے چکم دنو مبارک شی ہاں السلام علیکم ماں بابا منی گران انام جان موسٹ ویلکم منیجر سے ویلی سمی سائم احساس چراد روڈ آوائی جی اختر دے مبارک شی ہاں استاد مبارک شی دیر جاتا منا دونوں منا لگ لگ دا زیو نور کمال دکان نور کمال وائی جی سلامون میں قبول کیا عاشق اللہ فروم بادرخیل دعا گانی سلامون اختر مبارک شی میسج کائنات لنڈی وا ویلکم انعام خان مونگ باندھ ڈیر جات گرانا سلام اختر مبارک السلام علیکم انعام بھائی سنگ

0: تاسو سره مقدر کوم په پروگرام کې پسی پر 315-94-32-02-342-312-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-
1: وی
0: اختر پرون او پرون تیر شو اور تا سنگل پورے سر گڑو سلا سنا دا چا ویلی کو دا تو وی
1: ماشاء اللہ
0: مل ڈیرا مجھے پس دیکھا لوگوں کو لگے اور اسے پس دیکھا لوگوں
1: ڈیرا مجھے پس نکا لوگوں پر ان میں ہم اسلام جیسے تک وہ ظاہر کے مماز گھر کے مقابرہ ملے گا جو بس کے وہ جو بس
0: اس سے کمان سنگے میں بسم اللہ کو بس کالی ملے گا جو ہاں
1: جیو سنگے سنگے بسم اللہ کے لئے جو خدا اللہ پاک رحم ہو
0: ماشاءاللہ سنگے اختر دے سنگے تیر شدارہ تو آیا
1: شکر الحمدللہ تردے جمع خوخت لے دیتا سنگے
0: چتا پکی لالی کو سوک در کرے ملوانا شوال چالا دیسا پاخ کل کو نتالا خلکو پاخ کل
1: ارا نن نیا کرم چلیو ما
0: ها ماشاءاللہ نیا دیم شتا ها ماشاءاللہ
1: جی او ما دیگر کی نیا کر چلی مو زہر کی تو مزمو کر مل وانا راغل
0: ها ماشاءاللہ نو نیا دل سے بخڑ دار تو ہے مامی گانو
1: نے روٹے نو کرنا کو لے لیا
0: دا سنگ من دا سنگ نیا دو چتا سر کر روٹے نہ کھوڑے دا ولی
1: زوی کرے دا من نہ نو ہو اس پیٹ واٹی جو ما ویل جو
0: نو دا ولی پکار جی چے دل کڑو چو سر مو دا دیو روز خلق غوخه سره کوي ها
1: نن دا څه کې ان څه لا سب ته بل څه نور تروري نه مې کوم بهر دي نه هغه بن څه لا راځي نه بس ته وو کرو ټي وکړو
0: ها ماشا نو تاسو اراده کړی دا چې څوک برازي ست کې مې کې زدا څه نه وډیش بابا هم کنه چل نه درځي لا
1: نه را ولا راځي چل نه راځي خو څوک
0: راځي ریشا ریشا به کنه سې شیخ سپخه چې پاخي کې او خلک ډېر زیات تعریفونه کوي چې واپس مړه منه مې خبروں نے شکار ہم نے کیسے لگ گیا تھا
1: بالکل
0: خبر خبر الحمد للہ
1: جی بالکل ہم دا سے نکری دل پک نہ وے وے چل پیدا نہ ور کبل نہ جب ہم نہ غسل اول بہ منا غسل دے کہ پیسے خود دے دے کہ مت دے پروگرام دے کہ لکھی گی میں شکر دے کہ دل پک نہ من گئے راہ ہم یو سٹو دے جت مت مائن می او بل دے نہ ٹول اور دن کو تا اسپیشل اکرام دے تے دوستا سو ام تا او سسم
0: رے دے لو سلام دیر زیاد مرنا زما خور دے کال کول خوشحال ہو سی ہاں اوکے تھینک یو دیر زیاد مرنا دے خوشحال لگا ہاں وہ انتظار جی پسل گو شوتر آنگ لے چی میں جون پڑو بے دو شوتر آنگ لے اور ساکی چرت وی چی مینا او مستی وا چی ملاس پر پی دو شوتر آنگ لے لیکن می پریگ دا ازیدالا صبر وکڑا یار جی خواتا پر راتلو شو نتر آنگ لے سری کال بگو یہ پسی پر 315-94-72-30 دو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ستڑی مشی ترول پخیر علی اللہ دی خوشحال کا استاد مبارک شی سنگ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان اور گاونډیان دی سنگ دی شکر الحمدللہ بس تاسو واغانی دی اور ژوند دی چې بس پمنډ منډ باندې روان دی شاده نه ګوري
2: بالکل
0: بس ماشاءاللہ اختر دیو کو کنه
2: بالکل ماشاءاللہ شپ دراسه
0: خ ماشاءاللہ نو سری بګو خور رو خور کنه مطلب گوشت ہے نا سب چاہ کر میل مجھ سوکھ میل مش بس وقب بخائی سوکھ بے سنگ بخی سوکھ بے سنگ بخی خدا را تو آئے گا نا جستا سنگ طریقے سر مطلب خوخ ہوئی
2: خوشحال
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلگور کال بلی کر سر سوکھ دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.

0: کال کول غواړی نو بالکل کولای شي. ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام زمانہ بیسٹ آج دی جی سوپر
0: ماشاءاللہ ستڑی مشی پخیدا چا ویلو دا دونو کیسی دا دونو خبری اتری ماشاءاللہ سنگ ستڑی مشی پخیرالی اختر دی مبارک شاہ
1: خیر مرک مامی ساتھ مبارک شاہ
0: اختر دی سنگ تیر ساتھ پکلی کی سنگ اختر دارا تو آیا ستاسو پکلی کی سنگ اختری
1: بس دا اختری نیو شاہ
0: نو سنگ اختری نو تخول گو آیا گانا جی سنگ اختری اختر پتہ نہیں لگی سنگ اختری اور قربانی قربانی نہیں کوئی نو بیا ہو دس یو آیا کنا نو جے دس یو آیا چسار را پاسو مونز لچ کم دے سڑی لاری شی اور منگ پا کور کیو اور بیا سڑیم سار ویا لالا وی سنگیا لالا وی خپلیا لالا پردیا لالا نو دا سی کی سو کا کنا بتاوی اختری ہو وخی ڈاریک وخی پا کم نیرا لی نو پا شریک باندی آلا لی کنا بیل بیلا نو چاڑا بھی سو کرا کر گی کونہ تھا وہ تو خیال نہیں دیکھ رہے نو پٹ پٹ ہوتا گور جو خدا پاک اس بس سنگ دا لا لے ہاں
1: جی بس
0: او تیاری کی ہونا تیاری کی ہو انشاء اللہ خیر یا اللہ خیر اکم نے بیچارہ وارد جڑا پہ راکا گی نو بیا سی چلو شی تاسو ته ډارې کوخه درو دا پخه گئی منګلې راو لې گئی کنا او بیا مغلیلا او بیا غی باندې خو رکم خلک چې لګیا یا نو دا سی وایا کنا خا ما چې تاسو منګ مختری ملکو تاسو ته بلنګي اختر وای پختانه ماشاءاللہ اڈی رضیات مرنا تھینک یو خوشحال اوس د کال کول اوس شامل اول غواړي یار گرمی چارنگ کڑے منگ کلی کیو کا نا موت کلی کی ما او دیا تو نے ولیا کی دیش دب یا کی دیشی بلی سے پتہ لگی نو تا دو سال لال کڑیو دارا تو آیا ساروے میں لال کڑیو بل سم لال کڑیو سم لال کڑیو پا اختر کی سیشے چھ دا لا کم زن آور دے خی دا خی کم زن آور دے اخو ما پا پیل دے نمو آور دو نا سیشے تا خطب سیشے خے نو زو خے نہ بجن نو غدوردون کے خے پی جینی
1: اے اگر نہ رہو نہ رہو تے
0: خامو و تس خے و ایت تس خے و ای نو داغی و خدی رو لا ورکڑے چ دین نام لوی سک سنگا نا کان دا پکای تا ول خخ کول دا خی غوخه پخ کړي وستا خبر راوړ بیا به مزه کړي و نو پتو بو منګه سګو دار تو آیا خوشحال ہو سی ڈیرا زیادہ مرنا خوشحال ہو سی

0: La lista. Pues venga, Gelal, creo. Yo ahorita tengo más que es Gelal, hija. Aló, salam alaikum. Da sabe, da chat te mate ve que no, bel chat te ve.
1: Oui, vil ti za pazan hal na kom.
0: Mashallah ha.
1: Oh, ma da mini ta baza kan prigdi.
0: Ma da mini ta baza kan prigdi.
1: Za chart da ru no khrama pal na kom.
0: Wa wa wa wa hai hai had di kade.
1: Oh, kuli mi sa kuli mi ti la fi ki za ikri di.
0: Ah.
1: Kuli mi bala pa ki za ikri di za ka za kur man ki diwal na kom. خلق د نشي د پاره خیر ټولي زبد جانان د پاره سوال نکو
0: وای وای وای وای حد ګړې
1: سلام علي وعليكم السلام انا السلام عليكم
0: وعليكم السلام ستړي مشي په خير ماشاء الله اختر وخت دی خوړلې دماغ چې کم دینو کار شروع کړی تی شوې دی ها
1: ډیر ښه څنګه به جان شي
0: شکر الحمد الله تبر د طبيعتونه مزاجونه قربانيان اخترونه خطر شول کنه
1: شمزو چې به جان تاسو شي
0: ماشاء الله نو وخت به ډیر خوړلې ګلګې دی خوړلې جنت تزی جنت راضی آو کنه وی تا ته مستر کی وتر انغلی اوس اختر کی غاړه ور کم چاته او تا په ویخه مم شپې تیر کړی هغه مزه د اخترونو چرته دی دره تو چې تاسو په کل کې څنګه اختر دی کمی خور چې خبرو کده کرنګ اختر کنه بلنګ اختر دی
1: مې دا چې زی اخر بلاد
0: شي فما ته غړې پګړې مو اي چې زما خادر تو زما خور چې تاسو اختر څنګه وی اواز مې درځي کنه
1: جی راځي
0: ما ول تاسو اختر څنګه وی دره تو آیا پاور باندې مقدلی دی تے نگو لسا بروکا کنا چی خپل پر دی خپلوان خوبا کیو کم کنا خوڑا ریک بس غورو لگے
1: بھائی جان مانا خودی نامی پتنو
0: تانا خو بس مڑے سے دی پیش نام کنا نو یو با ایک کنا نو بس سنا نامی پتا کو مانو
1: نامی پتا ہو دی
0: ننو سب خدا ہے باکا بسو شو کنا نو فختر دنو سب نامی دا پوزگم سو گے
1: بھائی لکا ہی دی دیر لجلائی سترا
0: انشاءاللہ شے بس پر جم ڈک دے پر جرم ڈک دے دا وخوی اور بس وخت بدر لګو دل زکه چې دا اختر دا وخت اختر وی غنه ان شاء الله ان شاء الله ډیر زیات مننه زما خور د کال کولو ټانک یو خوشاله شه سیدا جی بای
1: جا هلو وایو او سیمار لجو بیس تاریخ پلار لجو
0: ان شاء الله ها ضرور سیدا وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه د امنا ګل طرف نه چې کوم دینو پدوانو لسونو باندې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بل ګور چې د کال پلی کر سره سوق دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام انام ته څنګه یې
0: ستړی مشه جان زی ماما په خیر علی
2: په خیر اوسې انام ته بخت دی مبارک
0: شه ستوم بار جان زی ماما قربانی دی مبارک شه کپڑے دی مبارک شه کپڑے دی مکمل کړي کنه سوټ نیم پکې پاتې یو اختر دی سنگ روان دی سنگ تیر شو چار سدے کسی کے ماشاء اللہ پلوانو کر گھر سے مڑا جنت بزی خاں خوانو تو پوس کے دخیرا ان شاء اللہ دار دو جی سنگ اختر دی سنگ تیر شو اور بیا جی کم دونوں سب خوبوں نے مانے تیرا دارا دوست تاسو اختر سنگ جان دی ماما تاسو خو وڑو کی اختر داسی گن تارا تے ویل جو اختر منز کو بیا جو ماتونو تا روٹھی راشی اغه خور بیا کورو تا زو
2: دارا سی غټ اختر کی نو
0: نوغڑ اختر نوغڑ اختر داسی روٹھی پکی خوری اگے نفس بیا خوارش ہی ہاں یار لے چانس دیکھا د مومندان دا خوروا بدی کڑی پدی غڑ غڑ پتیلو کیو بسڑے درش استا سو کلیتا نہ نہ ان شاء اللہ درزو بدل ہاں اس سے کم دنوں بدرزو بجان زی محمد اکال کول ڈیر زیات مننا وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا جانزی ماما رسرخا دا مومن نتاسم کال کے ولی شید جانزی ماما پرنگی بسی پر 315 94 72 30

0: خجي ګورو کال په لیکره سره سوق دي ها یو کالر نیم بیس کوما نو بیا بس تاسو میسج جوړ کوم درغي پر تاسو ماته او کوي میسج بسی پر 342 311 22 92 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربانی دی مبارک شاہ پخلی دی مبارک شاہ مہمانہ دی مبارک شاہ گرمی دی مبارک شاہ دا والی نوستا خو ماشاءاللہ گرمی خو ہے کنا ماشاءاللہ نو خوگی باجی دل سراولی پخلی کی کنا تاول ورکڑیو کنا ویل زید لپخو ما ماشاء اللہ باجی سب کم داسی خکول ڈش پخائی کتا تو راشد ڈش میں پکڑے آو اکثر داسی کا نا پدی پختنو کورون کی داسی چی پخلے صرف بیلی نو ٹوڑی یو خدا پخلے مخلے بیلی فنم دادر تبی مکنا سدا سی خکول پاخ کی نو بے ور کی ورشا لگا د دې پلان کې چې کوم دا خوخ دي اکثر به زمونږ په دې کور کې زمونږ مور له خلکو ساګ راړلو زمونږ مور ساګ خوخ دی کنه نو موږ په زړه مالید کې د سوات کورونو او گاونډیان مو سره پرده بنوا نو خلکو بس ساګ روان کړو موږ باغ ټیم کې ساګ ډیر زیات بده شرمل خدایا پاک ته ساګ دی او ساګ دی وروړي او سم ماشاء الله ساګ خوخ یو شل کنه وروړي بس مینا محبت پکاری کا نا اور لگ جون دے پاتے جون دے نو مینا محبت چکم دے نو کول پکاری آئی شاہ بس خلا بازی سدرا اوڑی پروگرام دے سب شامل ہے سر ٹپی میں بھی شامل ہے کہ نہ شامل ہے دا سوے آو کنا اخترم دے اور پکار چې اختر په خوشحالي کو دې سو ټپی وي چې جانا نلوي اختر تر شګرانا یم په وړو کې اختر ډیر جړلی دینا
1: اختر تزه کا خوشاله رانا چې مسافر جانان نکلی تراینا
0: او یا بزا ما قسمت خراب وی گرانا یا بدا ٹولی یارانی د غشان وینا او سر کو میو ما خام سر تور کھلو یب یا بدی مور پا زیارتونو گرزوینا او کوئیز دن مین دا ولی جاڑی گرانا یو منکر آسی مل مان راغلی دینا
1: یزم کی تاتی شخور لانا
0: یر یاری خود تاکڑا ما اونکڑا گرانا یچیو سی لنڈ پری خوی جڑا رازینا یزم آدی سو کل چلاڑی گرانا یپ ساندی اور کل دیارانو میں فلونا
1: یمینا پتلو رتلو جاتی گی گرانا کل رزا کلا بس در زمیانا
0: یم بنی مشپا مرور لاری ید غزیاتے بد تر مر گیا دو ما
1: یپن مشپا نارا شگرانا یپل کود دیستور نوال حالونا
0: یک زخبر ویچ بل تند گرانا یما بد یار سترگو تڑیر کتلیونا
1: سیدی کسترگی دیواری دیگرانا
0: خوشحال بجلی ورن شوی دے سنگ کولر پکیا بدے لگو لے خلکو روڈ تک گرمی دا تا بدی خواہ بس چگے والی یاره به داسې په محله کې زمونږ کور نو مونږ به دلته کولر پکې ولګولو، کو ماشومانو به شور کولو، کار څه کولو، مونږ به بېغمه و دو بس کولر پکې شور به او کمبل هم به ته راکاږلې وه، نو بېغمه به چې کوم دی نو دو څنګه بریانی مرا پخو ٹپے مرا تا وایا شکر الحمدللہ اختر بس خخکول روان شو بچ کم خوزو وخی دی وخی دی او انشاءاللہ بس رلم تی مور نده بس مونگم لاندی وزو ورتا
1: مونگاری خواهی اندرو خوان ندوم مازی داری تیکی پخایی
0: جدا بنوسی جدا بنوسی اگا مساله که چکم دیونو با تیکیو که هوری رزیاتا مزا کئی بس الاری چکم دیونو بس مونگ ماندی دا کرنگی دا اخترون طول پا خوشحالی تی رئی ډیره زیات مونږ کولا به ټینګ کې خوشاله اوسې نه نه نه نه ګرمي خو نیمه ولې الحمدلله ټیک ټاک ما یا رب زه واخې خو سوای مو دا واخې بچا کرا چې چا کرا ملمانو شو نو بس خامخه او چې کم دیونو بس دغه غوخي خو ماشاءالله بس مختلف قسمه کې دغه د لپخې عائشہ بس بس اس کو گورا ٹیکنالوجی دور دے کنا موبائل کے ورک یوٹیوب کے بس چلی زدا کوا
1: ہاں
0: عمدہ سے داڑی رضیا تمرانا اخلا باجی خوشحال ہو سی
1: السلام علیکم
0: اوکے وعلیکم السلام ڈیر رضیا تمرانا اخلا باجی اور اثر دخل کورنا

السلام علیکم جناب بھائی، عید مبارک. وکاش کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ، وکاش کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی زما دی خوگر دکان دے تمام پروڈکٹ سم لائی وی. السلام علیکم جناب بھائی، اختر دی مبارک شاہ بھائی. انی مگینٹ پروگرام دے رانا تیر شولو چکر تتلیو ما اور الا اس کور تراغ لما راور اسے دما پروگرام مستا سودمینی گلشن افغانستان ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرنا گلشن خور تھینک یو خوشحال وزیر خان.

خالي مهرين واي جي سلامونه مګبل کې سرجي ډیزني مهرين فورم خپل کور واي سرجي आवाज ډیر جات خپل راځي موږ پر رادیو باندې او تا تازه سلام کوما موږ د اشما هربل آئل نه سرجي ډیر زیات خوشاله یو سیدا اور دین لوج کم دین سلام ٹو یو اینڈ یور آل لسنر اوائی چی عید مبارک شاہ مروا وائی سلام ٹو یو اینڈ یور آل اشما فیملی ٹو دڑے اڈر زیادہ مرن خوشحال ہو سی خام اور دین لوج کم دین الیاس خٹک وائی سرجی سنگ ز الیاس خٹک خبر کوما اور تا تا دغڑ اختر اڈیر زیادہ مبارکیاں در کوما اور امید لنو مجھے تبخی اور اختر بدی خا پسور خا مزیدار جکم دین تیر شوی بی خام تر تراشم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ انعام بھائی اختر دے مبارک شاہ اشما پروڈکٹ با حمیدان چوک کی چرتا ملو شٹول حمیدان چوک تڑک دے ہاں پکم ورزی

السلام علیکم سویٹ بھائی، ویلکم بخیر علی تاسو ټول لسنر تا عید مبارکی بھائی جان. ایڈریس هم شامل کا اورنگزیب مارکیٹ سرا خواږه رشید دی بکور کې اشما ټول پروڈکٹ ملایوی ز سونیا اشما يم د بڑے بیر نه اشما کاسمیٹکس پاکستان زنده بتایم کی اوریدا زیات مرنه خوشاله اوسه خان. آی ایم لیلا خان بھائی، کیسے ہو؟ سب لسنر کو سلام، آپ کو اور آپ کو بہت عید مبارک. تھینک یو اوریدا زیات مرنه سلامونه مخبل کو الہی.

السلام علیکم برو ہاو آر یو وائس اوکے دی 8.4 باندے آئی ایم ہیباہان پروم بنو السلام علیکم بھائی سنگے ماریا تنہا چکم دنو سلام کو ما ز تنہا ابریم دہانگون السلام علیکم ادریس خڑک دوگن سلام علیکم السلام علیکم نام بھائی پروگرام اور ما اٹ از می رومیسا پروم نوشیرا السلام علیکم بھائی اختر دی مبارک شاہ سنگ پروگرام دے اور ماں صدب پروم کوڈ منظرے بابا آلیا وائی چی السلام علیکم انعام مامو عید دی مبارک شاہ اسپیشل سلام آسما وزیر تور کا آئی ایم آلیا بیوٹیفل ٹانگ سے ٹانگ اسلام لازم کے منصور جنہ سور سلام علاوی کی السلام علیکم زینب دلکی مروت نا وائی چی عید دی مبارک شاہ تینکیو ڈیر چاہتا مرنا رشما خان دڑی خان دو وگانی سلامون کبھی وائی چی نام جان اختر دی مبارک شاہ ڈیر چاہتا مرنا کشما نور دو بوزونا وائی چی اختر دی مبارک شاہ شاہین دلکی مروت نا وائی چی اختر دی مبارک شاہ مہک دبنو نا وائی چی عید مبارک شاہ نام جان اڈیرا وہ سرا دی چی صحیح میسیج نہ ریڈ کوے افسوس درتا ہو پٹولا کسی کوما کل بناس کل بنخری کوما زما د تا تا بغیر سوک دی یارا ولی د چانا بگلی کوما ایزڑ کے سر غسکی کے ولی تا تا بٹولا شپا

سادرن فلونا سلامون میگه ویلگا آی ام محمد خان فروم وانا انعام برو عید مبارک شاہ آپ اور تمام لسنر کو عید مبارک وانا کی پدی کالج روڈ باندھے اتفاق دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم انعام خان سنگھ انعام بھائی سنگھ دعا سلامی کی ویلگا بھائی چاول پخکڑی دی راجا کو خورے کور کی دکان دے اشما ٹول پروڈکٹ اویلیبل انعام بھائی پلیز پلیکس راتا ملو شوے دے تھینک یو ڈیر جاتا مرنا آز ہمارا خوشحال ہو جہاں نادر گل دبنونا بھائی چی نور سوگ ہم ماتا سلام کوی حغی ٹولتا زمان سلام ورگوہاں مطی اولاد شیخ سلطان دعاگانی

0: او کیسی وی تاسو بکړی انتظار پلار ډسی کېده تاسو بکړی انتظار پلار ډسی کېده او مونږ د تلین شو یارانو پلار ډسی کېده تاسو بکړی انتظار پلار ډسی کېده مونږ د تلین شو یارانو پلار ډسی کېده او چا چې د کوم فنکار سندره اوریدا غړي کې چاچی دکم فنکار سندر اوریدا گڑی کی دا خغ گڑی نا پا خغ فنکار ڈزی کے دے ایتا سو بکڑی انتیزار پلار ڈزی کے دے منگ در ترین شو یارانو پلار ڈزی کے دے
1: علی باندی خپل پال کپلے ما پاکستان دمین خیال کپلے داستا پسنا میشن خال کپلے
0: او چاچی دکم سندر چاچی دکم فنکار سندر اوریدا گڑی کی
1: جانا پمائی دی لگ
0: خغ گڑی نا دا پا خغ فنکار ڈزی کے دے چاچی د کوم فنکار سندره اوریدا غړي کی د هغه غړي نه په هغه فنکار ډزې کېده او په دې سړی خو یې شنوم چرته جنگجو یې خېوې په دې سړی خو یې شنوم چرته جنگجو یې خېوې په دې سړی هم چې پیدا شو نو یار ډزې کېده او د ایمان نور انتها د کمزورې څنګه وي د ایمان نور انتها د کمزورې څنګه وی زوی کتل سره ولاړو په پلار ډسی کېده د ایمان نور انتها د کمزورې څنګه وی زوی کتل سره ولاړو په پلار ډسی کېده هغه سړی زما په څنګ کې سو په امان اوسېده هغه سړی زما په څنګ کې څنګه په امان اوسېده د چا د خولې نه چې زما په کردار ډسی کېده کردار ڈسی کے بیگا میں زکا تو کوٹے نہ باہر نہ پری خود بیگا میں زکا تو کوٹے نہ باہر نہ پری خود تھا نہ قربان تھا نہ لگے تھا نہ زار ڈسی کے دے اے بیگا میں زکت کوٹے نہ باہر نہ پری خود تا نہ قربان تھا نہ لگے تا نظار ڈسی کے دے او دلتے پمان رلی گلی کے اسید سوری کول دلتے ما پر رلی گلی کے اسید سوری کول لخت زماد کفیلی پسالار ڈسی کے دے او اقبالا چاہوں خپل برخ ایمان نہ تیرو اقبالا چاہوں خپل برخ ایمان نہ تیرو خلق کو سنا خسل چھ بخار ڈز کے دے اقبالا چاہوں خپل برخ ایمان نہ تیرو خلق کو سنا خسل چھ بخار ڈز کے دے او تاس بکڑے انتظار پلار ڈز کے دے منگ درتلین شو یارانو پلار ڈز کے دے سڑے زما پسنگ سنگ پامانو سے دو دشا دخلی نے چیزما پکردار ڈزے کے دے ایک والا چاہوں خلا برخ ایمان نہ تیرو خلق کو اکسون آخی سل چی پہار ڈزے کے دے اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام انہیں گھیل اخترامات میں قبول کے ایسے گل گلا اردن کو زور پہ خیر اختر دوما رسم ڈیر مبارک شاہ امی لے لچی سمرہ دیمیش اخفیان دیدی سمرہ دیمیش میان دیدی سمرہ دیمیش ورنے دیسی اگو با اختر دوما رسم کم دیکن بلکل پہ خوش اللہ سر تیرے کڑی ویچی کسو کلی سر تیرے کڑی ویچی دیمیش دل طرف نجی دی ریڈیو من 88.4 ٹانگ لے طرف نجی تاسو چورو تچی دو اختر دوما ورسی ڈیر مبارک شاہ اللہ دیو گیچی دیمیش پجوان شی اللہ دیو کی جی دیمیش چکم عمر دل جی بھائی کے نور حدا سے اختر نہ روشی بھائی کے نور خدا سے خوش ہے روشی جی سو بہر حل جی دیر دیر من نہ جی اخ اسو کو چدا اختر چکم دے کنے انجائے کبھی دا اختر چکم دے کنا کو خوش ہے سر منزی جی سو بہر حل جی دی خبر مش بہر بار کو جی دخل زنوں ہا خیال سا دے دخل مش مانو ہا خیال سا تے ددین لوازی دخل اڑوس پڑوس ہا خیال سا تے اور ددین لوازی دخل چکم دے کنا مخلی ہا خیال سا تے دسو فے ہا خیال سا تے اول دا جی کی چری د چاپ کور شی غمون رغلی وی کنا چی اغه ولنه اختر وسی زنی رشتہ داس وی کنا چی اور دن کو چا مشنا بلی شوی ویسی یا دی موجه چکم دکنه آغا جوده شوی ویسی نو آغی پا غم شد چکم دکنه تاوسی ایزی نو بلکل غمونو بنا کوای چه زکا چه غم نیس نکیشی کنه نو اکثر زتو سویان کنه چه چه تینشن is not the solution of any problem چه یعنی تینشن چکم دکنه دا دیوی مسئله خل هم چکم دا غنه دیخا سی تینشن is not the solution of any problem تینشن دیوی مسئله حل هم ندی چه نو بلکل چه سو بار حل ٹینشن چکم دیکھنا پتا سنا خلے ٹینشن بنا کوئے چی زکا کجری تسی ٹینشن ہو کے تسی خفگان ہو کے ددی نقصان جسٹ تاس تو ملے ویش خان دوبار حل چی کوشش کوئے کہنے چی تسی ٹینشن ماخ لے چی اور چکم دیکھنے چی کم تا سور ٹینشن وی کم تا سور چکم دیکھنے غم دی چی آگے دا خلکول چکم لہر دیکھنے دا رو باسے خان چی سنگی زکا والے شا دخپلے مسئلہ چکم دیکھنے خلکول شا چکم دیو ٹینشن دا دا لرکا والے شا کوشش داو کی کہنے چی دا آگے ٹینشن چکم دیکھنے آگا لرکے آگا ختم کے خاصی کوشش وکئی چې د خپل ټینشن د خپل مسلو چې کوم د کناغه خلقولو الله رو باسي ها سو اوردونکو خبره تر بچکم د کناغه کی شي کب شب لګی شي او چې کوم د کنا تاسو بالکل کولای شئ چې خپل ټینشن خپل غمونه چې کوم د کنه هغه لري کې هغه ختم کې خاصي سو بالکل تاسو رته کولای شئ رات للی چې مشر په دې پروګرام شي شرکت کولای شئ ما سره په خوښ چې کوم د کنه مسته عمر دوت کونډي سه هم سره نو سه چې ورسا غي سره هم په پروګرام شي هر کله وي ته وایې سړی مې شي ته وایې سو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام منیجر صاحب ډیر مهرباني یو جان مننه چې تاسو مالا موکر اکڑا جی جی
0: دا سے آواز کمزور کمزور ہے دا کنا سی اور پتہ نشتے چھو ولی اور خفا خفا ہے ولی سی
2: نا بس تروی میں چھلی دی
0: تروی دی چھلی دی شملی چھلی دی
2: شملی میں چھلی دی کہ تروی تم مجھوڑ توائیو ناو غب لش را ٹیم کڑے نور سدا سکتا
0: یعنی نور سر کے پوتی نے دی چھلی
2: اوری جی میں خوڑا لی دی ماشاءاللہ نو بس زارا بو کو پروگرام تر بار بجے ورس
0: او جوتا دی جنو محفل تو تے اپ لیونی یار دی اوجری آباد دی نا او دی اوجری کس کڑکی تروشا او سار میں خوشی شی تا ویزل دی لیشم او دا دی دو سے با تا تا متیلو بای تے ڈالے بی چی بجے کپا خوجرو کے لیلے مر شو ایک اپا خوجرو کے لیلے مر شو زبا شیرے دی کلی اوڑ کو تا کاؤں بات سے ایک پا کپا خوجرو کے لیلے مر شو او زبا شیرے دی کلی اوڑ کو تا کاؤں ماں او پنی مشپا بوی دی لونگو پنی مشپا بوی دی لونگو او چرتا دا پیغلو اتڑون شوی دینا او زما درور نخکولی نه او زما درور نخکولی نه او رندار مخرا اسیا بس نور کا سامونه او دا چی سندری می خوشی دی او دا چی سندری می خوشی دی زی سندر غاڑی خپیره کشل کرده نه اور دھا دے عمر دود بیتا تھا ڈلے وچ چ پونا دوڑ برابر ہو پونا دوڑ برابر ہو پتہ میں تیر دی گڑ گتو سن سر نہ
2: وا جی وا
0: دا سی دے کر
2: سر نہ بدن پر کو ختم سی
0: ہو کی چ دود بھائی اور دن سر بہ خبر ہے تیرے کو کنا سی لیکن مو سنے کی پروگرام سٹارٹ شو برو پلا لگنا سی ٹینشن از ناٹ دی سولوشن اف اینی پرابلم سی کنا یعنی چکم ٹینشن دے کنا سی آ دی وی مسئلے حل ہم نہ دے سی نو زنے حل چکم نے کنا ڈی جات خے پر شی وڑے وڑے مسئلے من چکم کنا دمر دمر دمر اخٹے کڑے خبر تے نے جوڑ کی کنا سی اور وڑے وڑے مسئلے وی سی نو آ سم غرض ہون تے نے جوڑ کی کنا سی او یا چکم نے کنا پوڑ کو نے مسئلہ وی سی نو آ چکم دے کنا اڑے ست چکم دے کنا دس خفشی وی سی تے اتہ چھ بنی دیش کنے دے نہ صحیح لکھی چھ کنے خلن کے وڑا ہن مسئلہ وی کنے تے گٹھ مسئلہ وی نہ جوڑا شی لک اتہ دی چکم نہ خل خبر سر خبر کو گور کہ تاسو مسئلہ جوڑا شولا یا تو سی ٹینشن جوڑ شو سرنگ تس کو ولا شی چھ خل مسئلہ خل کے یا چکم دے کنا سرنگ تس کو ولا شی چھ اگے مسئلہ خل رو با سے ہاں جی دوت بھائی
2: نو بالکل داس د چھ لکا مسئلہ مسائل خو پ زندگی کی خام خارا جی چاہتا زندگی داس د چھ پیو رفتار خنی روانہ کلا بغا می کلب خوشی وی
0: چی چی چی
2: نو دادا چلکا یار انسان ته پکار دی چی کلم داسه کیسا یا چک راشی تکلیف راشی نو ته پکار دی ٹینشن راشی دا سم مسئلہ راشی نو پکار دی چلکا کم نزدو ملگری وی لا ورور وی لا داسه سجن وی چې غسره تاسو لکه سوک مشوره کول
0: مشوره کول نو
2: ست مشوره کی چې ماته دا پرابلم دا مشکل دا غسره مشوره کی چې لکه دا مسله را جوړه د دې سوال روبا سره نو پکار د چه سړی مشوره وکړي.
0: اصل کې د ژړ خبر وړو کې ستل نه بیچار کنه چې کله ها د ژړ خبره چې پړو کې سوته کنه چې نو بیا هیڅ شی لکه داس خبر نه نه چې رحمان بابا دا هم یې کنه لکه زه دا خبره نه کوم چې ګوره تاسو یو پرسنل خبره ده چې لکه هغه د ټینشن سره څه تعلق نه ستي او تاسو لور شي کوم نه کنه هغه خبره چې سر شیر کی او یې کنه چې د ژړ خال بچا تنه وای رحمان د ژړ خال بچا تنه وای رحمان هغه یار به یار لري ته برسوا کی کنه سی خبر نه کوم چې هر حال موږ دا خبر کو کنه کوم انسان تا ٹینشن دی دود بھائی سیاہ خفا دے پریشان دے کنا پچار دا تو چا دیر رو خبر ابل چا سراو کی کنا آگی سرا دے دو دیر غم چکم دے کنا لے ریشی نو اکثر خلق چکم دے کنا پریشان نخوی آگا در رو خبر چا تا کولے ہم نشی خلق کی انسان خپلا مسئلہ خپلا چکم دو کنا نشی خلق کولے
2: بلکل
0: دیب دیشیا سوچ کڑا بھی کنا
2: نا نا بلکل خپلا خو چکم دا سوچ میں دود بھی او چکل اٹینشن لادا سے خبر جوڑائی نو بے خبر بنے سڑی دماغ کار نہ کئی مسئلہ اڑکی خو د سوچ اغزی تا نہ رسی او بے دین غلط فیصلے ان کے دیش لکہ دا کسن اور خراب دیش خود کدا تا فورن پکار دی چا یا دو سرا مشورہ و کی اچ کما دا د تا شوک ور کلوز چ دا د ورنس دو یا غسل مشورہ
0: تری تو وچ گرما سره دا مسئلہ تو چ یا مت دا ٹینشن دا یا مت چ گم دے کنا دا شی پچار دا سی سبار حل سی نو د دې حل چې کوم د کنه مت رو بس یا د خبره چې کوم د کنه ته سم مناسب چې کوم حل غنی اخل رو بس کنه سی سو بهر حل سی تاسو خو ټول ته د خبره کوم سی ګره ټینشن بنا لای سی ټینشن بنا خل سی بلکې د مسلې خل برو بس او مسله چې کوم د کنه تاسو چا سره ډیسکس کوي چې ګره مت دا مسله جوړه شوی دو او د دې حل چې کوم د مت وشه چې دا مسلې نه چیز خلاص شه او د دې دمو دماغ چې کوم نه لښ په آرام شي سو ارسو کې په دې حل سره خبره طریقه اوسې او جب شپه لګو اوسې

دنیا دا محبت پسر ودا نه.

0: होगे जी। और दस अंदर तासो वरे दाय छे वरे वरे होंदा ओ पतो में जहर गे जी गयो वजीर पे आवाज छे तासो बिल्कुल वरे दाय छे। वेलकम एक ओसडी में छे दादा मनवास से जेम ससुरो नाजमान और मासर मौजूद छे आर से अमर दूध कुंडी से हां دمی شه تیتو سے من کرتا وہ بالکل جی روان ہوئی دوس نو اخلا ٹھیک درشوی دول سو بجو پورے تاسو بالکل ماتا اسی میں سم کو لے شی بلی کار ٹی سپیس پنا نما د خپل زین میں بیرو ولے شی بچ سی تری سم اند خان او بلی کی آر ای ٹی اس میں سفل نما د خپل زین میں بیرو ولے شی پا بچ سی تری سی خان کال د برازی بالکل تاسو ڈیل کے ولے شی 0963-511-468 Let's see First color of the show Dudwe, our color guru
1: Ji,
0: our color guru Suk di resera O, di kam se ne Dikha se, assalamu alaikum
2: Walaikum salam
0: Ji, sade maash
2: Zainati se maam Muid de umbarak
0: Khair mubarak
2: Umar daud ankal de umbarak
1: Gata ta de umde de umbarak
0: بالکل شیما تسنگے صدف شاہی جوڑے بربار ہے سانے ہر شاد جی اور دودھ بھائی ہر شادا اور ددین رواجی پروگرام ہو رہے اور پروگرام چکم دے صبر سره شامل ہوئے صدف چکل کور کے خفاشی کنا سے مرور شی نوغا خپل خبر چانس تک ہوئی پیسی پچار دی مسالہ جوڑا شوی دو خبر تو خبر چا سر کوي او چې زړه نو بیا بیا زړه سره دی خل روسی خبر چاہتا نا کہ بس جاڑے خبر ہی خبر باجی خیر دے صدف مسوتن پروگرام سے کال ویتا خبر ہوئی تک وڑا وڑا خبر ہوئی تک کہنا وڑی خبر میں بولے جاڑے خبر جڑی مسفر مطلب مصروفیاتی خیر دے مذکرات ہو کے سرا اوکے ڈیر سے تا مننه خوشاله شید او سر صدف داود به صدف روغلی و اسی خبره تر کو ویزه زړه وی اسی
1: بالکل نه سړه خو حال نه دا چیرې
0: ته زړه مکنه
3: سوک میں پستر کو بھی گلاب او سوک از غیر ولاڑوی
4: ڈیر شا
3: سوک میں پستر کو گلاب او سوک از غیر ولاڑوی چا دعا چا خیرے کا مخوب ناراضی
4: ڈیر ہاں
3: اوائی چی نظام ایدر سیاسی مدرس را اوائی چی نظام آکل میں جنگ ولاڑو
4: آواز کٹ شو جی
3: ان آکل میں دزڑا سرا پر جنگ ولاڑو بیا یہ ترمیز ز فیصلے کا مخوب ناراضی
4: ڈیر شا ڈیر کھلے ڈیر الا جناب متبادل طریقہ سے استعمال ہوئے
3: نو بھائی والا خدا خبر دو ملگری نو سبا زمانے چھے کنن سبا چھے کم دو ملگری دی دیر زیاد چھے کم تا تا صحیح خبر کئی نو بھائی آواز در
4: جی جی جی آواز در سی
3: اوالا خدا مور کنن
4: چھے
3: اوالا سڑے خبر مور سر شریک کوی
4: جی جی
3: ہیلو
4: ہاں آواز در سی کمران سے آواز در سی
3: او بلا زو چھے کم خبر شرکاں کنن
4: مجبور ہوں غلطی کرے
3: بس کنه زه دا مشوره چې کوم دا ولا مور سره مور چې نه بیا ای اولا مور سره مشوره کول په کار دي چې زیات رښتا چې کوم دا مور سره سره مور چې کوم دا تاسو صحیح مشوره
4: اسی نن نن سبا دا ورکه زمو اولا مشوره ای ای سره پچار دو کنه چې لکه دمش صدا دمش صدا میان دي کنه او چې ای زمانہ دا سه وشو خوشاله شي مننه کدرمن شي کمران صاحب خوشاله شي خډیره مننه جی قربان ہاں وعلیکم السلام سے خوشحال ہے داود بھائی ڈیر اکچولی خبر ہے چې زه دی آرٹیفیشل کم انٹیلیجنس چې وی سره خبره کوي څه نو پر دونکو زما چې نن سبا دنیا چې کوم ډېر مخ کې لوړل کېنه سي نو ای ای چې کوم نه کنه داسې ټولز چې په موبایل کې داسې یو اپ سي چې هغه هر څه کولای شي ډېر څه کولای شي هغه تاسو سره خبره هک کولای شي هغه تاسو سره چې کوم د کنه مشوره هک کولای شي نو لکه زه داود بھائی زه هم پر دونکو ته یو زنده مثال خبر کو کنه سي یو ای ای سره خبره خلش کو کسه د خیال دی
5: بالکل
4: ای ای سره خبر کو چې ای ای لکه چې مشت ټینشن جوړ شي اوردونکو دا ای ای دوشا دا مشت سوک موجود نه دی چې لکه زما چې مشت سوک موجود دی چې کوم دا مشت مدل ته کی دی چې بهر حل سي ای ای سره خبر کوم چې صحیح دی چې السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم

0: کسی اودون کو تاسو بالکل اس کال کولی شئ پسې فرنو سوتنی سی اٹھا پانچ سو گیارہ چار سو اٹھائیس سیمانے تاسو بالکل کولی شئ مشتہ کال کولی شئ ہاں صرف نو سو تریسٹھ السلام علیکم السلام علیکم شیما جوڑے ما بربار ما ورور میں سو خبر کے وعدے کم سے نا ہیلو جی آواز میں بالکل لڑ سی کٹ کے شی سو خبر کوئی چی
1: سجید
0: سجید سجید کم سے نا دو شیخ اتارنا جی سجید بھائی تو سہر کے لئے سیڈ مشی ہے پروگرام شیخ مننه تاسو ته هم مبارک شي سجید بھائی آواز درسی جی جی ویم تاسو هم مبارکی ویو دختر مبارکی تاسو هم ویو شای ما جوڑی ما برباری ما سی ازلا کسی گل روڑی رجو تو مسئلہ دو تاسو سائٹ سرنگا جی سګل لډیر کمزوري دي چې ته دعا سلام لږې خبره تاسو نه شي کېدلای ته دعا سلام لږې چې

0: صفر نو ستنی سٹھ پانچ سو گیارہ چار سو بس مدی بالکل کال کے والے شنن چکم نمی چنا پہل دے چتا سو چکل ہم پریشان ہوئے تا سو کل ٹینشن ہوئی تا سو پلی خبر چا سر شیر کو وے دو جو گور ایسو گور سر او دی کم سے نا پچھی
1: السلام علیکم اجی ورور شو خبر کیا جی او